あなたもぜひやってみてください。長瀬よし子の今日も元気で、今日はおなじみのゲストお招きいたします。週一でお迎えいたしております、一般財団法人浅野太鼓文化研究所、小野美恵子さん。今日は太鼓ではなくて、なんか、食欲の秋なんて言うとったから、そんな話題になるかもしれない。何が出てくるかお楽しみ。サイマル放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いくださいね。さあさあさあ、先ほど言いました牧野博士ですけれども、あの奥様が末子さんとおっしゃって、ちゃんと奥様の名前を取って命名したという笹があるそうです。末子笹という、東北の方の、めっけたお花だそうです。雑草と言われるものでありますけど、奥様の名前をつけてきれいにめでたそうです。そんなこと思いながら、なんとなく選んだのがジーン・ピットニーです。ルイジアナママ

0: 今の音楽ジンピットニのルイジアナママがかかっている時に永瀬さんが言いました、はい、今の若い子はこうツイストなんて知らないでしょう
1: ねえ、うん、でもレトロに詳しい人は知ってるかわかんないけれども、うん、これであのちゃんとこれは病名だっけ、脱腸っていうのは腸が下がる、はい、うん、がね、あのいっぱい出たって話も聞いてますけど、
0: そのツイストによってですか、
1: ツイストでこう腰を動かすから脱腸になったって聞いたことありますけど、
0: それは良くないですねどうなんでしょう。それはね、
1: でその時にフラフープなんていうのも一緒に流行ったんですよ。だからどっちがどうかわからないですけれども、うん、ツイストでまあとにかくねキャーキャー言ってた時期があったんですよ、うん、お父さんお母さん、いやおじいちゃんおばあちゃんに聞いてください。
0: なんかフラフープとか、はい、今のツイ、これはもう昭和30年代、うん、40年代でございますか、
1: う
0: ん、
1: そうね、親から聞いた、
0: 親から聞いた
1: ですよね。
0: うん、
1: でもね、あの適度に体を動かすことね、腰をひねるのはいいことですから、うん、あの過激にならないようにして、こんな楽しい曲で動かすのは楽しいと思います。
0: 今の子たちでツイストとか言ったら、なんかこうダブルツイストみたいな、なんかこうドーナツとかね、
1: あ
0: なんかそういうようなネーミングで、
1: うんうん、中村さんはどうですか、ツイストって知ってます？
0: いや私わかんない
1: ね、うん、今度教えてあげる。
0: ありがとうございます習いたいとも思いませんけれども
1: そう、そういう方なんでしょうね、はい、うん、まあ、ツイストというそういうダンスの種類があったということ、うん、この曲でみんな腰をねフリフリフリして踊ったんですよ、
0: はい、そんな腰のひねり倒しではなくて、昨日は突き出しで買った大の里です
1: うまいこと言うじゃない、うん、
0: はい、ありがとうございます、うん、はい、読売新聞ニュースから。大相撲秋場所は昨日東京両国国技館で千秋楽を迎え、横綱大の里が結びの一番で大関青錦を突き出しで下して12勝3敗とし、去年の秋場所以来6場所ぶり6度目の優勝を果たしました。首位を独走していた大の里は13日目と14日目に連敗して青錦と3敗で並びましたが、千秋楽の相星決戦を制して1年ぶりの支配獲得を決めました。大の里は去年の九州場所で左肩を痛めて千秋楽を休場し、その後は今年の夏場所を全休するなど優勝から遠ざかっていましたが、今場所は本来の力強い相撲で白星を重ね、横綱豊昇龍が休場した場所で一人横綱の責任を果たしました。読売新聞ニュースからでした。
1: よかったですね。あのファンの方には叱られるかもしれませんが、私は絶対に負けると思ってたのね。ごめん、だって青錦ってすごい乗ってるから、うん、乗っててあの勢いで行くぞと思ったんですけど、それ以上の勢いがあったということですよね、うん、大の里あのやっぱり怖くって見られなくて、うん、その時間に犬の散歩に行った、そしてニュース見たら、うん、え、勝ってる
0: ですね、やっぱ表彰式であんだけ涙を拭っていたっていう大の里の姿を見ると、それだけこれまで大変だった思いも感じられましたし、
1: 本当にそうでした。
0: かけていた思いっていうのも、ね、う
1: ん、どんなこう重圧だったんだろうなって、あの涙を見て思いました、君が代をね、聞きながらの泣いた姿、ファンならずとも皆さんの胸に陣取来たんじゃないかと思います、
0: う
1: ん、も
0: う来月10月12日でしたっけ、
1: うん、そう、
0: あの石川総合スポーツセンターでの大相撲金沢場所に、これもう凱旋って言っていいんでしょうね。
1: よかったですね、うん、石川県のファンも本当にもうニッコニコで見に行けるし、はい、大野里もありがとうって言えるし、本当に良かったなと思います、はい、さあ天気なんですけれども、今ですね石川県全域に雷注意報が出されております。このところ私よく雷注意報って言ってますけど、鳴ってます？
0: やっぱ場所によってはじゃないですか、
1: 局部、あれな局地的ですよね、うん、まあ、とにかく雷注意報は全域出ております。そして、加賀の北部、能登の南部には、大雨注意報も出されております。十分気をつけてください。地盤が緩んでるところ、まだ全然修復なさってないところあるはずです。気をつけてください。今日のお天気なんですけれども、お昼から夕方までずっと雨の確率 80% ですね。能登の方はそれより少ないです、70から40ということです。加賀の方では夕方まで 80%、 それ以降は 70%、 最高気温は25度と見込まれております。能登の方では一度高く26度だそうです、明日は雨の確率ちょこっと減りそうです。最高気温もほんの一度ですけれども低くなりそうです。明日の話です。この1週間です、今日から1日 1日、ああ今週も10月になるんだ。
0: そうなんです ね
1: 困ったもんだ。なんで困るか分かりませんが年取るからです。今日から1日にかけては雨が降るでしょう。その後も雲が広がる見込みです。最高気温は平年並みか平年より低いでしょう。こんなこと言ったことないのに低いでしょう。最低気温は平年並みの日が多い見込みです。まあ、お天気が良くないから最高気温も低いのかなと思います。ちょっとカラッとね晴れれば天気温が低くてもいいんですけれども、カラッと晴れることを期待したいものです。ということで、この1週間パキーンっていうのはなさそうで、手元にあります予報では、土曜日の3日もう10月になる10月3日土曜日は曇り時々晴れって言葉がここだけに出ているみたいです。
0: 台風26号ですが、今朝午前8時現在南大東島の北北西およそ90キロにあり、時速20キロで東北東へ進んでいます。この台風は今後日本の南を北東

0: へ進む見込みで、沖縄では今日うねりを伴う高波に警戒し、強風に注意警戒してください。
1: あのヘクトパスカルでいくとものすごく低いでしょ、
0: は
1: い、
0: 今中心気圧が945ヘクトパスカル、
1: 945、
0: はい、非常に強い勢力を持ったまま、最大風速は50メートル、うん、最大瞬間風速は70メートルです。
1: すごい、940台なんてかつて聞いたことあったかな、私ここで報じるようになってからそんな数字はちょっと見たことないような気がします。
0: この強い勢力を保ったままということになると非常に
1: 大変なことになりますね、はい、ガッとどっかで弱くなればね、嬉しいんですけれども、うん、だってこの間から被害に遭ってるとこ一緒だし、また千葉あたりにかぶってくるかもしれないって言われてるでしょ。
0: そうですね、今週末水曜日あたりにですね、また千葉県の方にっていうような、ね、台風の今のところの進路予測が出ています。
1: ますね、はい、あの前回の時にあの印旛沼が決壊して、それがまだ水が引かないっていうふうに言ってました、うん、昨日田んぼの中に錦鯉が泳いでるってニュースがありました。あの鯉をね、作ってらっしゃる方々のところがみんな溢れ出て、何10億越すようなね、損害だって、まあ、お金に、まあ、お金に変えなきゃいけませんよね、うん、皆さんそれで生業になってるんですから、ね、大変なことですね、うん、本当にどうにかならんのかなと思いますけど、大変なことです、はい、これ以上広がらないように。
0: 昨日は野々市市では総合防災訓練が行われまして、
1: そうですか、
0: 各地区の町内会はもちろんですし、拠点避難所でも自主訓練というのは行われましたので、参加された方も多かったと思うんですけど、こういう機会を大切にしてですね、実際のこう避難の確認だとか、防災用品の備蓄だとか改めて考える機会にしていただきたいなと思いますね。
1: はい、なんとなくあの水と缶詰みたいなものは置いてあるんですけども、うん、あのなんだかローリング、
0: ローリング、
1: ね、
0: はい、
1: 古いものから食べてまた補充するという、はい、ああいうとこに神経があんまりいってないので、水って期限切れたら飲めないの、
0: うん、飲めないことはないと思うんです。その品質の問題でしょうね、う
1: ん、まあ、暗いところにはもちろん置いてあるんですけれども、いっぺんちょっと見なきゃいけないなとこの頃しみじみと思います、うん、ただ飲めなくても他に使えるってことありますから ね、うん、ね、はい、
2: 交通情報です。
1: はい、どうなってるでしょう。
0: 時刻は午前9時17分です。日本道路交通情報センター、午前9時10分現在、野々市市お京塚北付近国道8号線です。福井方面300メートルの渋滞、また金沢市小布町付近で800メートル、金沢市諸江付近で同じく福井方面800メートルの渋滞です。国道157号線です。157号線金沢市有松付近、有松付近ですが、横川の方から片町方面、事故のため2車線規制が敷かれています、国道157号線有松方面です。事故のため2車線規制が敷かれています。この事故の影響もあるんでしょうか。有松付近では片町方面300メートルの渋滞が発生しています。また金沢市小山付近、高林坊方向から武蔵方面300メートルの渋滞です。金沢駅周辺です。六前付近では1キロの渋滞が発生しています。金沢駅方面、金沢市六前付近では金沢駅の方に1キロの渋滞が発生しています。また金沢市元車付近では増泉方向から六前方面300メートルの渋滞です。海側環状です。金沢市宇根田中三丁目付近、金沢市宇根田中三丁目付近、倉月の方から白山インターチェンジ方面に700メートルの渋滞です。高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道、石川県内三河インターチェンジ付近上り舞原福井方面1キロの渋滞です。北陸自動車道三河インターチェンジ付近上り舞原方面、金沢から福井に向かう方1キロの渋滞が発生しています。ご注意ください。 その他石川県内、福井県、富山県内に事故の情報はありません。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続の特急サンダーバードしらさぎに運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗から間、現在平常通り運転しています。交通情報でした。
1: まあ、あのね、事故が多いのか、なんか最近やけにあの救急車とかパトカーが走る音を聞くような気がいたします。今朝もちょっと見たりいたしました。十分気をつけてください。前にも言いましたけど、私はもうここしばらく運転するとき、座って走り出すときに、私はちゃんと運転しますって声出して言ってるんです。本当に
0: 大事ですね、うん、なんかあのカーナビみたいですね。そうそう、今日は何の日ですみたいな、
1: そう、あの言ってるんです。本当にそうするとね、シャキッとするよ、うんうん、やっぱり自分で声に出してね、ちゃんと運転しますって言うとキッとしますので、うん、ぜひ皆さんも特に年配の方、気をつけていってくださるとよろしいかと思っています。時刻は9時20分です。それでは曲いってみたいと思います。チェイスで黒い炎を。

0: マーハゲシチェイスで黒い炎をお届けいたしました。
1: 時刻は午前9時24分です。白山市からのイベント情報いくつかお伝えします。
0: はい、お願いします。
1: まずは蓬莱祭りです。10月3日土曜日、10月4日日曜日の2日間にわたり、白山市指定無形民俗文化財蓬莱祭りが剣の市街地で開催されます。蓬莱祭りはその年の五穀豊穣を祝う金剣宮の秋季例大祭で、およそ840年を超える歴史があると言われています。作り物と呼ばれる高さおよそ5メートルの山車が、威勢の良い掛け声とともに若者たちに担がれ、町中を練り歩きます。また獅子を退治する勇壮な獅子舞、棒振りも見どころの一つです。ぜひお越しください。さらに無料休憩所横町うらら館では、特産品の販売も行います。190年の歴史を持つ商家でほっと一息つきながらお祭りをお楽しみください。お問い合わせは剣秋季祭り実行委員会、電話076-273-1212、または白山市観光連盟、電話076-259-5893、259-5893、白山市観光連盟までお問い合わせください。
0: 今のところ3日、4日はお日様ぴっかり込んです。
1: はい、次にですね、白山まっとう鶴瓶取られて秋祭りについてです。10月11日の日曜日、正午から午後8時20分まで、まっとう駅周辺まっとう町中商店街で、白山まっとう鶴瓶取られて秋祭りを開催します。広小路交差点付近でさまざまなパフォーマンスを披露するステージイベントのほか、多数のキッチンカーや屋台が出展します。合わせて会場周辺をめぐる鶴瓶取られ道スタンプラリーやちびっこ縁日も開催します。またまっとう駅南広場では午前10時から午後3時まで、白山市内のおいしいものを販売するマルシェド白山が開催されます。ご家族ご友人お誘い合わせの上、たくさんのご来場をお待ちしています。なお、車でご来場の方はまっとう駅南複合型立体駐車場をご利用ください。駐車券は千代所の里俳句館または秋祭り本部に提示で3時間無料となります。お問い合わせはまっとう町中協同組合、電話076-276-9777、276-9777、または白山市商工課、電話076-274-9542、274-9542、白山市商工課までお問い合わせください。
0: なんか広範囲に渡りすぎるような感じで書いてありますけれども、 IR まっとう駅のもう周り、はい、ね、固まってますから楽しいと思いますよ。この
1: 名前がいいですね、鶴瓶取られて秋祭りネーミングがいいですね。
0: そうですね、はい、はい、
1: 最後にもう一つ、白山市そして野々市市企業説明会です。白山市では大学高校などの学生および就職活動中の既卒者並びに学生の保護者を対象に企業説明会を開催します。日時は10月31日土曜日午前9時から午後3時まで、会場はまっとう文化会館ピーノです。参加企業は白山市、野々市市の企業38社で、企業の方と直接交流できる対面式で実施します。申し込みがなくても参加は可能ですが、事前予約をすると入場がスムーズになります。白山市のホームページをご覧の上お申し込みください。また事前申し込みの上条件を満たすとクオカードがもらえる特典企画もあります。多数の参加をお待ちしています。お問い合わせは白山市商工課、電話076-274-9542、274-9542、白山市商工課までお問い合わせください。10月31日土曜日、まっとう文化会館ピーノで開催される白山市野々市市企業説明会についてでした。
0: うわ、今週10月になると思ってたけど、もう来年の就職の話ね。
1: そうですね、
0: はい、そういうことになっております。ぜひお出かけください。 時刻は9時29分になったところです。曲いってみたいと思います。モーリス・ホワイトです。 I need you。

0: 毎月最後の月曜日にゲストをお招きいたしておりますが、一般財団法人浅野太鼓文化研究所小野美恵子さん、今日も来てくださいました。お忙しい方なのに本当にどうもありがとうございます。
1: はい、おはようございます。
0: ありがとう。今日元気ですね。いつも元気ないか。そんなことないね。
1: ないですよ。
0: 元気です。はい、はい、ありがとうございます。
1: 元気しかないんだもの、持ってるものが
0: いいなあ。うちの近所の人で体どっか悪いんかって聞かれたから、うん、顔も頭も根性も悪いって言ったん
1: だ。いや
0: それはいかんわね。とってもいい人ですよ。はい、今日は、太鼓のお話を主にお願いはしてるんですが、何しろ日本中どこの県も行ったことない県がないくらいお仕事で回ってらっしゃる方だから、いろんなお話も伺えるので間に挟んでいただければ嬉しいなと思ってたんですが、今日机の上にはお菓子が並んでおりますけど、これはどういうこっちゃ。
1: はい、ね、はい、暑さも一段落して、
0: そう、
1: はい、いよいよ食欲の秋ということで
0: 我々は一年中ですね。
1: 今日は、はい、あの食べられる太鼓のお話をしようと思って、
0: はい、
1: 持ってきました。
0: はい、よく見ましたら七尾の太鼓せんべい、はい、それから、いちじく太鼓というふうに2つ2種類がお菓子並べてありますが、
1: はい、
0: はい、じゃあお菓子のおすすめいただこう。
1: たくさんあるんですよ、全国に太鼓と名のつくものが、お口に入るものが、美味しいものが、
0: うん、やっぱり欠かせないもんなんですね、我々の生活に太鼓というものが
1: そうですかね
0: 、うん、だって命名する時だったらさ、うん、鼓とかさ、うん、シンバルとかあったっていいじゃん、
1: うん、
0: ね、
1: でも太鼓の多分あの周波数ですよね、こうズシンと来るような、
0: はい、
1: だからあの斉藤隆さんって、
0: はい、
1: 明治大学の先生、
0: はい、あの声を出して言おうとかっていう方ね、う
1: ん
0: う
1: ん、であの先生はあのいろいろ子どもたちの教育施設をたくさん指導されてるんですけど、あのこう号令かけるときは太鼓だそうです、
0: うん、ドン、うっ、ってなるね、
1: うん、
0: 本当だね、
1: はい、今はもう多分使っていただいてるかと思うんですけど、一台あの使いいただいているので。
0: ああ、そうですか、うん、なるほどね。あの黙らせるときはそれが一番いいかもね、はい、黙らせるって、びっくりしますよね、はい
1: はい、
0: だから太鼓というのがお菓子の名前にもちょっと頭につくと、うん、こういう形になってるんですね。
1: それと、はい、多分この丸い形がお菓子にしやすいんじゃないかなと思うんですけど、
0: 太鼓は丸いですわね、通常は、
1: うん、はい、
0: その丸い形で、
1: うん、
0: じゃあそのそれで今かぶせてお話しいただけることはありますか、太鼓せんべいについて。
1: まず、全国的にいろいろ太鼓にちなんだというか、太鼓と名のつく、うん、あの食べ物があるので、
0: はい、
1: それをちょっとご紹介したいと思います。
0: はい、
1: まず、どこから行きましょう。石川県、
0: はい、
1: 金沢なんですけど、これ意外に知られてないかもしれないですけど、こノカというのがあって、
0: こノカ、
1: こノカ、こは、太鼓の
0: こ、
1: うん、はい、鼓、
0: はい、鼓ですね、
1: でひらがなののので、あと果物のか、
0: あ、はいはい、はい、
1: これはあの金沢は、加賀百万石のね城下町として賑わって、うん、
0: はい、
1: 観光客で賑わってますし、伝統文化の宝庫と言われてます。で、いろんなあの伝統芸能が息づいていまして、うん、それらのまあ能楽とかね、うん、金沢素囃子とか、
0: うん、
1: いろいろ受け継がれていて、それらの芸能に欠かせない楽器は何でしょう。
0: 太鼓、鼓、うん、
1: 鼓です。
0: あ、やっぱり、はい、あ、そうか、お能とかね、うん、その辺になると、
1: はいはい、でその鼓の形をした容器に、可愛く収まっているゼリー菓子があって、
0: うん、
1: それがコノカと言います。
0: あら、
1: で、味は、リンゴ、グレープ、オレンジの3つの味があり、うん、鼓のサイズも、大きい方は直径9センチ、
0: うん、
1: でちっちゃい方が、6センチぐらいだったかな、
0: うん、
1: で、ゼリーを食べた後も小物入れなどとして使える。
0: あら、うんうん、それはあの今普通に売ってるんですか。
1: 売ってます。
0: コノカ、
1: コノカ、
0: はい、覚えとこう、
1: はいはい、それから金沢で言えば、
0: うん、
1: 太鼓巻きという巻き寿司が。
0: 太鼓何？
1: 太鼓巻き、
0: 太鼓巻き、
1: はい、太鼓寿司というお寿司屋さんがあるんですけど
0: ほう、
1: あ、この近くにもね太鼓寿司
0: なんかあったよね、はい、
1: で、あれ何町って言うんです
0: よ、高尾とかの辺、
1: 大ぬかですか、ここの道、
0: うん、うん、そうですね、
1: はい、あそこのお店は私は行ったことないんですけど、
0: はい、
1: 金沢駅の 近くの木の花町というところの太鼓寿司は、はい、一度取材に行きまして、
0: はい、
1: でその太鼓寿司を、ね、三田さんに行ったんですけど、
0: 三田さんに本当は食べたかったのね、かっこ
1: 食べたかった、食べましたよもちろん、はい、で本当にあの巻き寿司で、巻き寿司、海苔巻きね、
0: はいはい、
1: で海苔巻きの海苔を一枚まるまる使って、
0: うん、
1: 中には海の幸、
0: うん、
1: これからだったら、ブリとか、うん、甘エビ、
0: うん、
1: アナゴ、イクラ、マグロ、カニ、だいたい10種類ぐらい入ってまして、うん、
0: はい、
1: 巻き酢でギュギュッと巻いても、
0: はい、
1: これ直径7センチぐらいあります、
0: うん、すごいね、
1: はい、
0: はい、
1: でなんか季節によってはホタルイカとかも混じるようですけれども、まあ、
0: うん、
1: まあその日のね、あの水揚げとか、
0: ね、うん、
1: はい、漁獲の種類にもよって違うと思うんですけど、まあ、なかなか珍しい食べ物ではあります、
0: うん、はい、で名前が太鼓巻き、
1: 太鼓巻き、
0: はい、
1: はい、
0: またそれね、
1: うん、1本、まあ、自家ですからいろいろですけど3800円から4000円ちょっとぐらいかな、
0: ね、中身が何種類もきっと、うん、何種類も10種類近く入ってたりするんでしょうね、
1: はい、こう、うん、あの切ったらなかなか、あの
0: なかなか見
1: 事、綺麗で、
0: うん、はい、1切れ2切れで、まあ、OK かなみたいな、きっと、
1: うん、まあ人によっては違うと思うけど一口で口に入るかどうかが問題ですね、
0: まずね、はい、うん、はい、それ太鼓巻き、
1: はい、はい、ではここの目の前にある太鼓せんべいいきましょう
0: か、はい、
1: これは、太鼓せんべいは、
0: はい、
1: 七尾ですね、
0: 七
1: 尾の太鼓せんべいと、
0: はい、
1: このパッケージに書いてあります、
0: はい、
1: これはあのなぜ七尾で太鼓せんべいかわかんないんですけど、実は、
0: うんうん、
1: まあ、七尾っていうと能登半島でね、あのお祭りがたくさんあるので
0: 多いとこです、
1: はい、それにちなんだお菓子かと思います。いつ頃からあるかも私もわからないんですけど、
0: はい、
1: 本当にあの水と小麦粉だけで作った
0: おせんべいです。え、そうなんだ、
1: はい、
0: 要するに卵とか牛乳とか入ってるおせんべいじゃなくって、
1: うん、
0: 昔ながらです
1: よ。卵も入ってました、
0: 卵入ってましたか、
1: はい、
0: はい、でピーナッツがいっぱい、
1: はい、で生地はその小麦粉と卵だけ、
0: はい、
1: あ、そう、水じゃなく小麦粉と卵です、うん、
0: はい、
1: でそのクッキーの、あ、なんだ、なんていうの、丸い形にしてから、
0: はい、
1: このピーナッツをまた丸のまま、
0: はい、
1: おせんべい1枚について6、7粒ぐらいこうギュッと押し込んであります、
0: はいはい、厚さが、
1: 厚さ5ミリ、
0: もっとあるよこれ、7、8ミリあるよ、
1: うん、
0: ね、でこれは硬い？
1: まあほどほどです
0: なんか歯折れそうな気がする。
1: いや、それほどじゃないです、あの、はい、卵が使ってあるので。
0: あ、そっかそっか、はい、ね、うん、素朴な味って表現できっと多分いいんでしょうね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 素朴な風味で、まあ、サクサクした食感だそうです、うん、
0: はい、
1: すいません、私もこれは実はまだ食べていないんです、うん、
0: やっぱ歯心配でね、歯が心配って、
1: はい、いや、これだってね、開けたら
0: そう、
1: パッケージ、一つのパッケージに、12枚入ってるんですよ、
0: うん、
1: で、ね、こう湿気の多い日は
0: 早く
1: 食べないと、
0: ね、そうですね、
1: うん、
0: っていうことは N1 に置いていくんかな、これは。
1: そうですね、皆さんでどうぞ、
0: ね、そうですね、
1: あの試食なさってください、
0: は
1: い、
0: 地元の太鼓せんべい、
1: はい、
0: はい、そして
1: それからもう一つ、このいちじく大鼓というのがその横にあります。
0: はい、
1: これはですね、川北町って分かります？
0: はい、川北町、
1: はい、あの手取り川に沿ってこう細長く伸びているあの町域なんですけど、
0: はい、
1: そこがその扇状地なので、土地が肥沃なんですよね、いろいろこう多分流れてきて形作られた、はい、
0: うん、
1: でその町おこしでもないんでしょうけど、昔からこのイチジクというのが栽培が盛んで、
0: あ、確か聞いたことある、うんうん、イチジク、はい、はい、
1: そのイチジクで作ったジャムを、粒あんに加えて練り込んで、
0: うん、
1: 米粉で作ったもっちりした食感の生地で、はい、挟んだどら焼きです。
0: どら焼きですね、形的には。はい、はい、
1: そうです。で、このイチジクっていうのはすごく栄養豊かで、
0: うん、
1: まず水溶性食物繊維、
0: うん、
1: でペクチン、
0: うん、
1: カリウム、カルシウム、うん、マグネシウム、鉄分などが豊富に含まれているので、
0: そういうイチジクの分析初めて聞いた
1: そうですか。
0: 個人的にはただ好きだけれども、うん、いい栄養があるから食べようなんて思ったことないから。
1: あ、そうですか、
0: うん、すごいね。
1: 栄養ゆか、豊かなんですよ。
0: そうですか、
1: はいはい、でだからそういうことがだんだんこう知られてきて、はい、健康食品としてもイチジクって人気が高いんですよ、うん、
0: はい、
1: なので人気が出てきたのでそのイチジクをもっとアピールしようということで、
0: はい、
1: この川北町の女性部会と、はい、それからまあ、某お菓子屋さんがあるんです、イルグラード高木という、
0: うん、
1: そこの

0: A 曲は本日のゲストに合わせてヴィーナスショッキングブルーでお届けいたしました、
1: はい、ちょっと腰振ってました
0: ヴィーナスだから、はい、今日はですね、一般財団法人浅野太鼓文化研究所の小野美恵子さんに、太鼓にまつわるお話ということで、太鼓つながりのお菓子の話を伺っております。日本中とにかく行かない県はないっていうくらいなので、至る所に太鼓という名前のついたお菓子はあるかと思うんですが、今日は石川県にちょっと絞ってお話しいただこうかと思います。あと数分ありますが、お願いいたします。
2: はい、多分皆さん最近よく耳にされたかと思うんですけど、太鼓まんじゅうというのが珠洲市にあります。
0: 珠洲市、
2: はい、これはね、珠洲市で古くからお祝い事の時に使われた縁起菓子のようですけれども、震災でね、震災と津波ですか、うんうん、であの時にちょっと一時お休みしたみたいなんですけど、はい、最近またすごく復活して、
0: はい、
2: いろんな案のお菓子が出てきているみたいで、形はまず花びらが5枚ついた、うん、花形です。それが、
0: 丸いでしょ。でも焼き印が
2: 丸いです。
0: 焼き印かなんか
2: どら焼き型で、うんうん、どら焼きを、花形に、
0: うん、
2: なんていうの、型をかたどったと思ってください、
0: うんうん、
2: だからまん丸ではないんです。花形なんです。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、
0: まん丸じゃないんだ、
2: はい、
0: はい、
2: で真ん中に焼き印が押してあるんですけど、
0: はい、
2: その焼き印が製造元によっていろいろあり、香川藩前田家の家紋の梅鉢紋、
0: うん、
2: 三つどもえ、
0: うん、
2: あと珠洲市の花になっている椿の花。

0: な。
1: あらま。
0: 沖縄。
1: うん。
0: いろんな、
1: 絵
0: 柄が、はい、うん、あります、
1: うんうん。
0: で、中に入っている挟んであるあんは、あんの他に、あ、あんじゃない、うん、小豆あんの他に、のとかぼちゃ、
1: かぼちゃ、
0: はい、抹茶、うん、ほうじ茶、うん、ブルーベリーなど、約10種類あるそうです。
1: 10種類も どうやったら10なるかね、うん、すごいね。
0: 季節によってやっぱりね、うん、ブルーベリー取れる季節とか、かぼちゃの取れる季節とか、いろいろあり、で、あの、その味も甘みの強いのとか控えめのとかいろいろあるそうなんで、いろいろ食べ比べするのもなかなかおすすめだそうです。
1: それはだから能登行かなきゃないわけよね、きっと。
0: そうですね、あの、能登の何でしたっけ、
1: 道の駅みたいな、
0: あ、そうです、
1: うん、ああいうとこ行くとあるのかな。
0: あります。
1: あ、そうですか。
0: ごめん、今ちょっと名前出てこない
1: そういう年頃なんです、私たち。能登、はい、の道の駅行けばとにかく探し出せるかも。
0: はい、1個250円で。
2: ああ
0: 、
2: 鈴
0: なりです
1: か。あ、そうですね、うん、はい、そこだけかな、鈴なり。
0: そうだと思います、
1: ま、ね、うん、私、あの、能登の方って親切で、いつかなんかあるお菓子を買おうと思って行ったら、あ、うちにはないんです、あそこ行って、あ、行って、あ、行くとそこにありますって売ってるとこ教えてくれたことがありました。あの、この太鼓じゃ ないんですけども、とっても親切だから、見つからなかったらそのように言っていただけると思いますので聞きましょう、う
0: ん。ね、このいろんなあんの種類があるって言ったけど、うん、作ってるお菓子屋さんもやっぱり震災の後いろいろ、ね、頑張って、なりわい創出で、うん、お菓子屋さんが増えて、お菓子屋さんが増えたじゃない、うん、太鼓まんじゅうを作っているお菓子屋さんが増えて、今7軒ぐらいで作ってるみたいなので、鈴なり以外にも売ってるところあるかと思います、でもなかなかね、
1: うん、
0: あの、私も鈴まで いろいろ事情があり行けないので、うん、あの、何とも言えないので、まあとにかく能登半島に行かないと買えないということだけは分かります、う
1: ん。あの、なんかあったらすぐ買って食べたいって気持ちは食いしん坊だからあるんだけど、うん、そこへ行かないとないっていうのは付加価値あっていいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 私は好きですそういうの、
0: はい、
1: うん。おいで、先ほどのイチジク太鼓なんですけれども、うん、
0: はい、
1: これはあの川北のものでしたけれども、これも川北行かなきゃないんだって。
0: そうですね、川北の、うん、
1: お菓子屋さん、
0: そうです、イルグラード高木というお菓子屋さんか、ね、うん、あと JA の、なんていうの、あれ、アンテナショップじゃなく
1: JA がやってる、うん、あります、生産者さんのね、
0: はい、
1: 野菜置いてある、はい、そういうところ、はい、
0: あそこは、でもそこはたまにしかない、やっぱり高木さんに行かないとないかと思います。
1: だから食べてみたい方はやっぱりその地元へ行って、うん、ね、あの、好きだわとか頑張ってくださいねとかって言葉と一緒に買うといいななんて思いますね、はい、
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、あと石川県編ではこんなもんですか。
0: あとはちょっとあの、うん、部門は違うんですけど、
1: うん、
0: 日本酒がありまして、
1: お酒、
0: 加賀太鼓という、
1: あ、お酒で加賀太鼓、
0: はい、辛口生貯蔵酒加賀太鼓、うん、これは石川県産米の、
1: はい、
0: 500万石を、
1: はい、
0: 使った生貯蔵酒です、
1: はい、でどこにあるの、どこが作ってるんですか、
0: 酒造、
1: 石川県でしょ、もちろん
0: 中村酒造です。
1: 中村酒造、あ、そうですか、はい、金沢ね、はい、中村酒造が作ってらっしゃる、
0: はい、はい、絞った後にあの普通熱を通すんですけど、これ火入れは、はい、行わず低温貯蔵することで生酒本来のフレッシュな風味と香りを大切に封じ込めた、
1: はい、
0: ということです。
1: これはお酒、もちろん飲んでるね、飲んだことあるね、
0: あるかな、酔っ払うとみんな忘れてしまう
1: 、はい、美味しかったんでしょうね、はい、きっとね、
0: そうですね、
1: うん、はい、そっか、もう一回名前なんて言うんですか、名前、
0: 加賀太鼓、
1: 加賀太鼓というお酒です、
0: は
1: い、
0: 300ミリリットルからあって、まあ、あのこのちっちゃいペットボトルぐらいで、
1: はい、
0: 438円、
1: あ、そっか、
0: 意外に、うん、あの、うん、買いやすいですね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: でこの中村酒造で作ってるんですけど、ここはあの、本田町で、ね、伝統工芸とかね、
1: はい、
0: お茶道具を展示する中村美術館というのも、
1: はい、
0: あの運営していらっしゃいますので、
1: あります、ね、
0: はいはい、あのいろいろ金沢の文化に、
1: うん、
0: 深く関わっている、酒造会社です。
1: じゃあやっぱりね、頑張っていらっしゃる方々を応援したいなっていう気持ちはみんなあると思うので、うん、
0: はい、
1: 目についた時はね試してみるっていうのも、
0: そうですね、
1: ね、いいですね、
0: はい、
1: さあ 食べ物のシリーズはこの後も続きそうな気がするのであとはまたこの次あるよ ね、はい、食べるの大好き私たちなので、うん、きっとあのまたパート2があることを楽しみしたいと思います、はい。最近またどっか行くということありますか？その一言で締めたいと思います。
0: 突然振られてどっか行くことは、うんうん、あるけどあの舞台ではなく、はい、まあ、あの実は来年もまたあの白山国際太鼓エクスタジアという太鼓のイベント、はい、開催しますので
1: 7月にあるね、
0: はいはい、そのなんていうか打ち合わせですかね。
1: あ、もうねかかるんですね、
0: はい、そうですね、
1: はいはい、あの体気をつけてぜひ飛んで回って頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: ということで今日は太鼓にまつわる食べる方食欲の秋ですもんね、 お菓子お酒のお話を伺いました。一般財団法人浅野太鼓文化研究所小野美恵子さんでした。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 体気をつけてね。
0: はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 時刻は9時56分です。曲いってみたいと思います。プロコルハルムです。青い影。

0: 今こうねジングルが長かったでしょ、聞いててあれずっと鳴ってると思ったでしょ、打ち合わせしてたんです。はい、次のコーナーなんですけれども、私は全然存じ上げなかったんですが、先週のニュースでこう湧いたのがですね、あの柳沢正史教授先生のお話、何それという方いらっしゃるかもしれませんが、筑波大学の教授で66歳でいらっしゃって、ラスカー賞っていうのをいただいたと。で前から夫がなんかチラチラと言ってたんだけど、ふーんってただ聞いてたんだけど、睡眠のお話で、はい、ね、あの研究してらっしゃるって方で、いただいたこのラスカー賞っていうのはノーベル賞登竜門と言われてて、次のノーベル賞は間違いなくこの方がもらえるんじゃないかと言われてるらしいですね。まあすごいと思って聞いてるんですけれども、あの睡眠っていうものをその人に合ったようにすればいいんだと。で私かつて、レム睡眠とノンレム睡眠が、レム睡眠が30分でノンレムが1時間、つまり90分サイクルで眠りというものはあると、その途中で起きるとなんかぼやっとするって本で読んだから知識としてお話ししたことあります、このマイクで。けれどこの柳沢先生がこの間おっしゃってるのを聞いたら、あんなのないっていうのね、
1: ほうほうほう、
0: 人によって違うって、はい、でそれは何かというと、もう DNA で決まってるって、その人に合った睡眠というのは決まってるって、はっきりそうあの方の口でおっしゃってました、でその自分に合ってるのどういう長さかなって確かめる時が、まあ、私の言うことだから半分欠落してるんですけれども、まず4日間でそれを知ることができる、自分に合った睡眠時間。まずですね、1日目、もうとにかく目覚めてもまた寝る、目覚めても寝る、とにかくどっぷり寝るっていうことを1日する、
1: はい、
0: で2日目は10時間寝る、そして3日目4日目は起きた時何時間寝たかを測る、
1: うん、
0: それがあなたにあった DNA に組み込まれた睡眠時間だと。
1: そう、3日目に分かるわけですか。
0: 3日目4日目でまあその平均するのかなというふうにおっしゃってました。だからね、え試そうというのはなかなかかも分かんないけど、うん、DNA で決まってるとそれ聞いたら、私今まで90分って意識してたの何だったんだろうと思ってしまって、
1: 割とレム睡眠ノンレム睡眠と神経、うん、副交感神経のその働きっていうのはよく関連性で言われるものですよ ね
0: 言われてますね。だから科学っていうのは時代とともに変わってったりするから、あの教授はそうおっしゃってたけど、やっぱり違ったっていう時代が来るかも分かんないし、うん、何とも言えないんですけれども、今のところ柳沢正史教授はですね、ラスカー賞をいただいて、これが認められてもらったということでおっしゃってました。とにかくあの科学的ないろんな賞総なめの方らしいですね。おそまきながら私は、この方を知ってびっくりしてる次第なんですけれども、あなたはどうでしょうか。そしてその教授が最後に言った言葉が面白かったのね、あの寝る子は育つ、これ間違いないって。私の周りでもね、よく寝る人ね、頭もいいし、うん、身長も高いし、育ってると思います。それで寝る子は育つ、この後があるんですっておっしゃるの。寝る子は育つ、寝ない大人は横に育つっていうんだって。つまり太る。
1: あ、そうなんです
0: ね。寝ない人は太るって。だからダイエットしたい人は寝なさいとおっしゃってました。ということで今日はあなたのちょっとした参考になるかもしれないと思って、こんなこと知っとるわいと言わずに聞いてくださったら嬉しかったです。
1: 睡眠ダイエットですね。もう寝て寝て寝まく
0: る、嬉しい、ね、嬉しい、そんなんだったらいいねと思ってる人もいると思います。ということで寝る子は育つ、あの勉強ばっかりさせずにしっかり寝させるといい子になるかもねということですね。時刻は10時5分です。ではこの曲、今でなきゃかけられないかなと思うので行ってみたいと思います。太田裕美です。9月の

0: ただいまの曲、太田裕美、9月の雨、お届けいたしました。いい曲やったね。
1: いい曲でした ね。
0: 改めて皆さんも感じたんじゃないかと思います。松本隆作詞、ようこんなこと書くわと思いますけど、
1: 作曲堤恭平って
0: 素晴らしいですね。2人で浸っておりました、はい、浸っとる場合じゃないわ、はい、はい、お願いします、
1: 来週は10月の5日月曜日、この番組は続きますので、また10月からもよろしくお願いします、
0: はい、
1: そしてあの10月から新番組もスタートします。10月1日木曜日からスタートになります、
0: はい、
1: まず正午からなんと主治医はあなたですというタイトルの番組、
0: なんか興味深いタイトル、
1: は
0: い、
1: 白山市にあります新クリニックの院長新弘和さんと看護師柿本優香さんによる番組です、
0: うん、
1: 最新の医療の研究とかデータっていうのはたくさんありますけれども、はい、幼い頃からの衣食住を合わせてそこで暮らす人を知ることで医療に関わるのが大きな仕事というお二人のこれまでの経験からお話を進めてまいります。
0: なるほど。
1: そして木曜日その後、昼12時30分午後0時30分からは野々市在住のバンドネオン奏者庄津圭一郎さんによる番組、
0: バンドネオン
1: 音の小箱がスタートします。
0: あ、いいな、まさしくあれは音の小箱ですね。
1: あのバンドネオンはですね、魔法の箱とかブラックボックスと言われている、そんな音の小箱になります。今世界で学んで活躍する庄津圭一郎さんがですね、クラシック音楽だとか、またあの自身にまつわるゲーム音楽などを様々な音楽を紹介しながらお話しする、非常になかなか素晴らしい番組になってますね。
0: その庄津さん、の日本でもね、あの有名で数少ないあのバンド奏者なんですけど、野々市にお住まい、
1: はい、そうなんです、ね、10年以上、はい、
0: ぜひそれはね、うん、皆さんにもっともっと知っていただきたいですね。
1: はい、
0: そっか、
1: また新番組スタートしますんで、10月からもよろしくお願いいたします、うん、
0: はい、また音楽、あの番組の中で弾いてくださるのかな、いくらか、難しい、
1: まあ、期待しておいてください。
0: そうだよね、はい、うん、だってバンドネオンってなんやっていう人もいるからね、もっと広めたいなって心からそう思っています、はい、さあお天気はこんなところですね。これが良くなるともなかなか思えないんですが、ただあの週末はお日様マークが出ておりますので、台風次第でどうなるかわからないということも頭に入れながら、週末でいろんな行事があちこちにありそうですから、楽しんでいただくのはよろしいかと思います、はい、なんかする、あ、病気治さんなんね、病気だって、風邪治さんなん。
1: 10月の、まあ、17、18と、まあ、16日の前夜祭を皮切りに金沢工業大学の学園祭もありますので、
0: ね、あ、そうだそうだ、
1: はい、
0: うん、ね、いろんなこと、やっぱり秋でなきゃ楽しめないことたくさんあると思います。いい秋過ごしたいです。永瀬よし子の今日も元気で、元気でお届けいたしました。私永瀬よし子と
1: FMN1 中村圭介でした。
0: この後も FMN1 の番組楽しんでくださいね。また来週お目にかかります。 See you next Monday. Bye bye.
2: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山古志。
3: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部情報工学科4年亀山龍河さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 亀山さん、ご出身はどちらですか？
1: ご出身が兵庫県ですね。
0: 工業大学は県外出身の学生さんとても多いですけれども、ただ兵庫県っていうと近くにとてもたくさん大学あるんじゃないですか？
1: そうですね。
0: なぜ石川県までいらっしゃったんでしょう？
1: はい、それがですね、一番大きな理由としては、私の、恩師である方、担任の先生が金沢工業大学をおすすめするよっていうふうに言われたことがきっかけとなっております。
0: それは高校時代ですか？
1: そうですね。
0: ちなみにおすすめポイントってどんなところでした？
1: おすすめポイントがですね、大学って、なんか辞めちゃうことが結構おるっていうふうに聞かれるんですけど、
0: はい、
1: この大学は、その人をめちゃめちゃ伸ばしてくれるっていう風に言っていただいて、
0: うん、
1: おー、入ったらもっと強くなれるんかなという風に思って、うん、こちらの方の大学に決めましたね。
0: そもそもこの工業大学というところには興味はあったんですか？
1: もともとが、私公立高等学校の工業高校におりまして。
0: あ、そうなんですか。
1: そしてその後、行くとしたらどこかな、工業だから工業かな、うん、そして私が好き、学びたい科目が情報に関することだったので、こちらの学部にしま、はい、こちらの学部と学科にしましたね。
0: なるほど。そして4年間経ったわけですけれども、実際入ってみて先生がおすすめしていたポイントはどうでしたか？
1: そうですね、本当に今にも数学がつまずきそうでして、数学一番最初から、
0: はい、
1: 何これっていう状況から始まったんですよね。
0: それは大変です。
1: それで1回目のテストの時に点数が悪くてですね、もう先生から補習補講を受けるレベルになってまして、
0: はい、
1: その補講、あ、これだけやってくれる大学なんだなっていうことがものすごく分かってよかったですね。
0: ちなみにそれ補習を受けた後は大丈夫でしたか？
1: なんと最終の1点を除いて59点でしたね。
0: ということはどういうことですか？
1: つまり60点で単位取得できました。
0: よかったですね。じゃあ本当に面倒見がいいというのは間違いない事実だったわけですね。
1: そうですね。
0: 今日は、学生生活についていろいろとお話を伺っていきたいんですけれども、リクエスト曲を頂戴しております。ごめんなさい、初めて聞く曲ばっかりだったんですけれども、全部アニメ関連なんですね。
1: そうですね、すべて可愛い女の子たちがなんか、楽しそうにしてるようなアニメが全てですね。
0: あ、そうなんですか。このアニメ好きっていうのはずっと前から？
1: ずっと前からっていうか、もう親から受け継いだ遺伝子のようなもの
0: ですね。どういうことですか？親御さんがアニメ好きだったんですか？
1: 私のお父さんお母さんどちらも漫画好き、アニメ好きで、その影響でも小さい頃からアニメ見てるっていう感じですね。
0: なるほど、そうなんですか。まあじゃあ当たり前のようにしてアニメが好きになったということで、今日は4曲リクエスト曲いただいておりますけれども、その中でもおすすめの作品のいい曲っていうことになりますか？
1: そうですね。
0: それは楽しみですね。アニメってどんな時に見るんですか？もう四六時中っていうわけにはいかないじゃないですか。
1: 四六時中っていうわけではないんですけど、時間があったりですとか、やる気が出ない、このやりたいこととかやらなあかんことがあるのにやる気が出ないっていう時に見たら、ものすごくやる気を出してくれるものになっているので、そういう時に見てますね。

0: なるほど。やっぱり学生生活というのはある程度自分でコントロールしなければいけない時間がかなりたくさんありますよね。
1: 私の場合ですと、コントロールっていうよりかはもう他のもう先生から言われた課題ですとか、まあ、授業他にバイトもしているもので、
0: あ、忙しそ
1: 多分そちらの方が優先されすぎて、
0: う。
1: 私がコントロールするっていう余地はなさそうには思いますね。
0: ただ、まあ、アルバイトにしても自分で選択してやるぞっていうふうに決めないと、まあ、やらなくてもいいわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: ということは、やっぱりこれもやりたい、これはやるべきだろうということを自分で選択したということになりますよね。
1: そうですね。今回私が勤め先として学生ステーションっていうところで働かせていただいてるんですけど、この学生ステーションに働いたきっかけっていうものも、自分でやってみたい、まあそもそもバイトをやったことがないっていうところから、バイトをやりたいから、友達が、このバイトを、この学生ステーションの学生スタッフをやっていて、ああ面白そう、これで一番最初働いてみたいというふうに思って入ってみましたね。
0: 一番最初に始めたのは何年生の時ですか？
1: 一番初めに、学生ステーションで働き出したのが大学2年生になってますね。
0: そうなんですか。そして現在4年生ということでずっと続けていらっしゃるんですね。
1: はい。
0: 今日はそんなお話も伺ってまいりたいと思います。それではリクエスト曲、今日の1曲目です。ベイビーズブレスで羽ばたきのバースデー。

0: お送りした曲はベイビーズブレスで羽ばたきのバースデーでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部情報工学科4年亀山龍河さんです。アルバイト、まあ昨今はしませんよという学生さんも多いですけれども、亀山さんがアルバイトをしたいと思った理由は何ですか？
1: まあ、一番はやはりお金がメインになってしまいますね、
0: うん、
1: 今まで働いてお金を稼ぐっていうことをやったことがないから、まず働いてみたいっていうところから始まりましたね、
0: 実際に働いてみてお金を手にして感想はどうでした？
1: これがお金の重さ、私のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんとかも含めて、これだけ大変な思いをしてお金を稼いでるんだなっていうのをちょっとずつ身にしみながら、そのお金を握りしめて、これどうしようかなっていう感じですね。
0: どうしてるんですか？つなみに教えてください。
1: まあ大学生は本当にお金がないっていうふうには言われてるんですけど、私の場合ですと、もう貯金の方に回して、もう将来のためを思って、もっとお金を入れて、貯金していきたいなっていうふうに思ってますね。
0: ちょっと待ってください。ものすごく若いんですけれども、将来のためって何をしようとしてるんですか？
1: 将来、お先真っ暗まではいきませんが、まあ、これからお父さんお母さんのように、仕事をして、それで結婚して、子供作って、それで老後なんか楽しめたらいいなみたいな風な、
0: すごい、老後までちゃんと見えているってことですよね。
1: そうですね。
0: ちなみにお父様お母様は、まあ、アニメ好きっていうお話は伺いましたけれども、でもどうですか、親御さんが働いている様子を見て、まあすごい大変だなって思ったっていうことじゃないですか。どんな風に感じたんですか？
1: どんな風に感じた、働いてる、めちゃめちゃ、私のお母さんであればめちゃめちゃ自転車を漕ぎ回って、それで私が、早めに家に帰った時も自転車引いて私家まで帰ってきたな、わー大変だなって思いながら。
0: それはいつ頃のことですかね？
1: 小学校の低学年だった気がしますね。
0: 亀山さんもご兄弟は？
1: ご兄弟いらっしゃらないですね。
0: あ、そういうことですか。じゃあもう全力を集中して注がれたっていう感じですよね。
1: そうですね。
0: でもその中にはご両親の、まあ、一生懸命お仕事をしている様子であるとか、まあ、慈しんでくれたことっていうのを改めて自分が働いた時に感じたっていう感じでしょうか？というわけでもない？
1: というわけでもないのかな。
0: どういうことですか？
1: 難しいですね。
0: じゃあ難しいなら別の質問いきたいと思いますけれども、あの学生ステーションのお仕事は、まあ、学内でできるメリットがあると言いましたけれども、ラジオを聞いていらっしゃる皆さんは、学生ステーションって何ですか？というような方もいらっしゃると思うので、どんなものなのかということをちょっと教えてください。
1: はい、

0: 金沢工業大学学生ステーションでは、学生が学生のために学生による運営をしておりまして、学内でのイベントを開きたいとき、学生ステーションの方に来ていただいて、こういどういうイベントをこういうふうな順序でやっていくんだよ、それでお手伝いまでいたしますよっていうことであったり、学内勤務、まあ、学生スタッフとして働くためにこういうことを学んでいこう、まあ、こういう書類とかも受け付けてますよっていったもの、そして、落とし物業務といって学内で落とされた、お荷物がありましたら、そちらの方こちらの方でお預かりして、名前など書いていらっしゃればご連絡させてお返しいただくということをやっております。
1: なるほど、かなり多岐にわたる感じですけれども、キャンパス自体広いですよね。実はかなり大変じゃないですか。
0: かなり大変、まあ、なかなか難しい質問が来た時とかはうんってなったりしますけど、意外とキャンパスガイドっていわれるインターネット上にもあるんですけど、こちらの方を参照しつつ質問に答えてあったり、昔の、スタッフたちが集めてきた、質問のリストを見ながら答えるということもあったりしますね。
1: 例えば学生ステーションにはこんな質問がよく来ますよというのをあらかじめ知っていると、まあ、対応しやすいということですね。
0: そうですね。
1: それは先輩方のおかげですよね。ちなみにいろんなことを知ってなきゃいけないと思うんですけれども、それって大変じゃないですか。
0: 大変というか、私自身が結構長い時間入っていますので、
1: はい、
0: その分記憶に残りやすくなっていったっていう感じですだとは思いますね。
1: じゃあもう学校のことは聞いてくれバーンみたいな感じで自信満々。
0: まあ自信満々な分野もありますし、ちょっと怪しいなっていう分野もあったりしますね、
1: でもいずれにせよ、ちょっとお助け欲しいなという学生さんたちにいろんなアドバイスをあげたり情報をあげたりっていうのはとても大事なお仕事ですよね。
0: そうですね、情報は世界戦争制すまで言われているレベルなので、はい、本当に情報をどれだけ与えれるかっていう業務は素晴らしいと思ってますね。
1: 最初はまあ学内で働けるからというようなメリットがあったというふうにおっしゃいましたけれども、それ以外にもたくさんのメリットを働いているうちに発見したんじゃないですか。
0: 他のメリットですと、学生ステーション内のコミュニティがなかなか強い人たちが多くてですね、
1: はい、
0: そのコミュニティがすごいっていうことと、学内で勤めているので、学内のことをかなり多く知れたというふうに思いますね。1年生の時ではなかったもの、良かった情報ですとか、
1: はい、
0: 結構調べる時間も義務として扱われますので、その分学校のことをみんなよりも少し知れた人っていう感じになってますね、
1: なるほど。コミュニティが素敵ということありましたけれども、同じように働いていらっしゃる方っていうのは現在どれくらいいらっしゃるんですか。
0: 現在私の学年が15人で、他の学年が8人7人くらいなので、合計して40人いかないくらい今いらっしゃいますね。
1: でもまあイメージとして浮かぶのは小中学校の一クラス分ぐらいの人数がいるってことですよね。
0: そうですね。
1: ローテーションを組んでお仕事をされてるんですか。
0: そうですね、時間シフト制で決まっておりまして、だいたい一人当たりの1回の勤務が1時間半くらいが平均くらいになってますね。
1: さすが大学っぽいですね、一コマ分ですね。
0: そうですね。
1: なるほど、まあ長い時間働いてると、あ疲れたなっていうこともあるんじゃないですか。
0: そうですね、まあ紙業務の方がちょっと多いかなっていう感じなので、まあそれとは別にイベントを考えるっていうところが結構強く業務として扱われているので、そちらの方は結構楽しいですよ。
1: そのイベントということに関しては、大学のイベントってなんだろうっていうような疑問も湧いてくるんですけれども、具体的に例えば過去にこんなイベントお手伝いをしましたっていうのは何かありますか。
0: そうですね、私がやったイベントとしては、ごいた石川県能登地方の発祥でして、やっている

0: いう人が少なそうなのと、みんなと遊びたいっていう気持ちで、これやらしてくださいっていうふうに言って、それをやらせていただきましたね。
1: それはどんなものですか？
0: ごいたと言われる、まあ一見将棋にしか見えない駒で遊ぶものなんですけど、その駒の、強さと、強さと同じものを基本的に出すというものがありまして、基本的に、まあ、相手敵側が指したものを私が受けて次攻める駒を出すっていうものが一番最初の、まあ、ゲームになってますかね。
1: それはどのような方々が参加されたんですか？
0: ボードゲームが好きな方が結構いらっしゃいまして、そちらの方が参加していただきましたね。
1: 感想はどうでした？
0: いや、楽しかったです。
1: 何よ
0: まあり
1: ですね。
0: みんなちょっと初心者だったので、まあある程度の基本の打ち方とかは決まっているんですけど、それもなくみんな楽しめたのかなっていうふうに思いますね。
1: やっぱり一緒に楽しい時間を過ごせるって何よりですよね。ありがとうございます。さあ、それではリクエスト曲2曲目ご紹介したいと思います。今日はアニメの作品からの歌をいくつかいただいているんですけれども、これはテレビアニメ「隣の吸血鬼さん」のオープニングテーマなんだそうですね。吸血鬼怖そうですけれども。
0: そうですね。その吸血鬼っていうふうな言葉通りではなくて、その子の、日常を描いたアニメになってますので、怖いとかは一切なく、のほほんとした日常寄りのアニメなので、ぜひ皆さん見ていってもよろしいと思います。
1: ありがとうございます。では2曲目です。ソフィートワイライト、キャラクターボイス富田美優。天野あかり、キャラクターボイス笹原優。夏木ひなた、キャラクターボイス凛。エリー、キャラクターボイス脇あずみ。キューティーレディース。

0: お送りした曲はソフィートワイライト、キャラクターボイス富田美優、天の明かり、キャラクターボイス笹原優、夏木日向、キャラクターボイスリン、エリー、キャラクターボイス脇あずみで、キューティーレディースでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部情報工学科4年亀山龍河さんです。学生ステーションでアルバイトをかなり本格的にやっているというお話でしたけれども、あ、でもちゃんと学びはしていますよね。
1: そうですね、もう一つバイトをしているんですけど。
0: そうなんですか、それは何ですか。
1: それはなんかあまり答えるのもよくなさそうなんですけど、国の研究機関で働いてまして。
0: え、そうなんですか。
1: そちらの話は置いといて、
0: うん、
1: で次、
0: はい、あのご専門が情報工学科ということで、今どのようなことを研究されているんですか。
1: はい、私の研究テーマとしてはたくさん今回私たちのスマートフォン上で何かのサービスにログインしようとした時、
0: はい、
1: ログインするためにサーバーというものがありまして、
0: はい、
1: そのサーバーに対してログインを送るんですけど、
0: うん、
1: そのサーバー一つが潰れてしまったらログインできないですよね。
0: ですよね、困りますよね。
1: そうするとでしたら、ログインする曲が何個もあれたら、
0: うん、
1: その分どこか一つが潰れてもログインできるのではないかなっていう風な研究をやってます。
0: あ、まさに今の時代に求められている分野ですよね。
1: そうですね。
0: 面白いですか。
1: こちらがですね、
0: うん、
1: 最近流行りの AI っていうものよりかはもうちょっと現実的なお話になってしまうので、私としてはできたらもう世界のログインを制する、
0: うん、
1: そしてサービスが止まらずにずっとつながっていられるっていうことで、
0: うん、
1: まあ出来上がったらすごい
0: 確かにみんな、いや、これが欲しかったんだよっていうことになりますよね。
1: まあ、これが欲しかったんだよっていう側としては企業様が中心になるので、
0: うん、
1: もう私たちとしてはそのサーバーにアクセスする可用性というものが失われないっていうところが、うん、ユーザー側としてはいいのかなというふうに思いますね。
0: まあ、でも確かにユーザー側としてももうありとあらゆるところにログインしようとしてるのが日常ですよね。そんな時にちょっと時間が長くかかったりするとってなるじゃないですか。やっぱりスムーズでなきゃ使えないという人が多いんじゃないですか。
1: そうですね、私の考えているものだったら、近くにあるサーバーがそのかけら一部、自分のパスワードの一部を持っていたらすぐにログインできるようになっていますので、
0: はい、
1: そのサーバーが近くにあれば近くにあるほど、
0: うん、
1: そしてそれが、狭いところでたくさんのサーバーがあると、早くログインしやすくなるので、うん、これからもその速度を求める人もいますが、まあ速度

0: を求めるんだったらサーバー単一での方がいいのかなとはちょっと思ってしまいますね。
1: まあ、これから解決しなければいけない課題はたくさんあるとは思うんですけれども、いろんな人が手をかけ

0: と就職活動どうしよっかなっていう感じですね、うん、
1: でも、まあ、進学されるのであればもう少し先の話ということになりますよね
0: と思われるんですけど、
1: え、違うんですか？
0: 私の先輩が修士1年生から就活をしてまして、
1: うん、早い。
0: 私も来年就活が始まってしまうんだなっていうふうに思っていますね、うんうん、
1: いやー、じゃあこの分野で働きたいとかこのような仕事をしたいっていうのはイメージはあるんですか？
0: そうですね、大体、半年前に開かれた ICTSC と呼ばれるネットワークトラブルシューティングコンテストは、めっちゃ名前が長いんですけど、うん、
1: はい、でも分かりやすい内容ですね。
0: そうですね、うん、このネットワーク、みんながインターネットを支え、みんながインターネットを使っている後ろ側の、まあ、見えないところの基盤を作っている人たちの同じような仕事がしたいというふうに思ってますね。
1: じゃあ私たちの利便性のために頑張ってほしいなというふうに思うんですけれども、そもそももともと工業系の高校だったんですよね？
0: そうですね。
1: ずっと小さい時からこの分野っていうふうに決めてたんですか？
0: 私こちら、情報工学科に入るっていうことを決めたのが、まあもちろん高校3年生なんですけど、
1: はい、
0: その前の中学1年生の時にいわゆるマインクラフトっていうゲームがありまして、はい、そちらのゲームで、論理回路を始めたのがきっかけになってますね、
1: うん、そうなんですか。いや、あのマインクラフトは本当に小さな子どもたちにも大人気ですけれども、じゃあ亀山さん的にはあのマインクラフトの魅力ってどんなところにあると思います？
0: マインクラフトの魅力がですね、まあ自由度の高さ、みんな言ってらっしゃると思うんですけど、自由度の高さが本当に大きくて、
1: うん、
0: 何しても大丈夫っていうことで私は電卓を作りましたね。
1: え、そうなんですか。自分自身の力で、まあ、考えたものを実現化していくっていうことができるゲームですよね。
0: そうですね、私の場合ですと、他の情報、まあこういうふうに作ったら計算機ができるんだよっていう風なものをかき集めて、まあ、出来上がった作品として、
1: うん、
0: まあ、今後もっとなんかプログラムとかやってみたいな、うん、動いたら嬉しいなっていうことで、うん、CPU の開発に没頭した挙句中学3年間を、うん、勉強ではなくそちらの論理回路につぎ込んでしまいましたね。
1: 中学3年生は普通は受験生ですよね。
0: 受験生で中学1年生から一応や
1: お勉強はそれなりに、
0: お勉強のちゃんと通ってたんですよ、塾に通ってたんですけど、はい、まあ夏休みとかはもうゲームの方が楽しいのでそういったことにずっと時間をかけていましたね。
1: あ、そうなんですか。でも楽しいことがあるっていいですよね。
0: 本当にいいですね。楽しいことを打ち込みまくって、
1: うん、
0: 今大学でも楽しいことを打ち込みまくって楽しいですね、
1: うん、まあこんな風に打ち込みまくってって言えるのって本当にラッキーなことじゃないですか？
0: 私にとってラッキーかどうかがわからないんですけど、他の人にとってはそうなのかな。
1: そりゃそうですよ。だって例えば若い人たち、え、何してもいいよって言われても何しようかなであったり、自分の好きなことってなんだろう、すごく好きかもしれないけれども得意ってわけじゃないしというふうな声はよく聞きますよ。
0: そういった時に次の曲を聴いていただきたいですね。私が、何かに打ち込みたいっていう時に、この曲を聴くと本当に何かやらないといけない、そして今すぐにそれでやって成果を出していきたいっていうふうに思ってしまう曲になってます。
1: これは元気づけてくれる曲ですか？
0: 元気づけてくれる曲っていうよりかは、なんか差し迫るものに対してやらないといけないなみたいな風な曲になってますね。
1: それでは聴いていただきます。フォーフォリュームでステップバイステップアップ。

0: 送りした曲は4フォリュームでステップバイステップアップでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部情報工学科4年亀山龍河さんです。亀山さん、いろんなお話伺ってると、どんなことにも結構全力集中で取り組んでいらっしゃいますよね。まあ、学生ステーションでもお仕事されているし、その他にもバイトされているし、もちろん自分自身の研究もしてるし、ちょっと待ってください、プロジェクトにも関わってるんですか？
1: そうですね、私が所属している情報セキュリティスキルアッププロジェクトの、去年サブリーダーをしておりまして、
0: はい、
1: そこで基本的には情報セキュリティ、まあ今にも脆弱性のある脆弱性弱そうなサーバーに対して攻撃どうやって仕掛けたらいいかな、それをどうやって守ったらいいかなっていうこと言ったことをプロジェクトの活動としてやってますね。
0: はい、いや今の時代もうちょっと油断してると、あ、こんなとんでもないことになったっていうことは結構見聞きしますよね。
1: そうですね、大企業さんとかでもセキュリティ問題のインシデントがありまして、
0: はい、
1: まあ、そちらの方でもわあ大変だなではなくて、うん、多分ここら辺の穴をついがれたのかなであったり、うん、まあ多分働いている人だったら分かるような穴とかもそういったところに糸通してくる人たちがいるので
0: 怖いですね。
1: 怖いですね本当に。
0: 情報セキュリティのスキルアップというのはもう私たち全員にとって必要ですよね。
1: そうですね、基礎的なことで言いますと、パスワードの、
0: はい、
1: ちゃんとランダムに覚えとけるランダムなものにしておくことであったり、
0: うん、
1: スマートフォンとかの録機能、最近ではまあ息子さん娘さんとかが録解除して遊んでしまうこともありますが、
0: はい、怖い怖い
1: 怖いですね、うん、そういったものがお金が飛ばないようにするとか、うん、クレジットカード情報とかも他の人に見せないようにちゃんとモザイクをかけるであったり、
0: うん、
1: そもそも取り出さないように見せない、
0: うん、
1: 番号が見えないようにするっていったことを徹底的にやっていただきたいと思いますね、
0: うん、いやーもうでも気をつけることがたくさんありすぎて何から手をつければいいかわからない状態じゃないですか普通の人は。
1: そうですね、実際に自分で使っているクレジットカードとかは、まあ、最近ですと番号がないものがほとんどだと思うんですけど、
0: はい、
1: その番号を相手にたまに見せてしまうっていうことがあったりしたり、それを、うん、クレジットカードの決済機とかに入れた時に、
0: うん、
1: パスワードを4桁入れないといけないんですけど、
0: はい、
1: それを他の人、例えば、まあ、見えないように配慮していただいてるんですけど、うん、相手方の、会計してる人とか、
0: うん、
1: 後ろに並んでいる人とかを気をつける、
0: うん、
1: まあ、気をつけるは対策じゃないっていうふうに親から言われたんですけどそういった時に、見えないようにカバーをもうちょっと広げるであったり、
0: うん、
1: 入力する時間を少しちょっとだけ、まあ、短くできたら嬉しいな程度には気をつけていただきたいですね、
0: うん、もう細い糸を通すようにっていうお話ありましたけれども、いろんなところに危ない罠があるというふうに思った方がいいんですよね。
1: そうですね、最近ですとフィッシング詐欺と言われているものがありまして、ウェブサイトに入ると、はい、この会計をこれの商品が売ってますよと、架空の商品を見せて、それで決済ボタンを押したらクレジットカード情報とかが、まあ、相手の企業さんが本当の企業さんだったらいいんですけど、
0: うん、
1: それが、個人で運営されている、そして詐欺に使うことができるサイトであれば、そのサイトから他の人にクレジットカード情報とかが出回ってしまって、
0: うん、
1: それでクレジットカードに、あれ、これ決済したことがないのになんで決済されているんやろうなっていうことが起きたりしますね。
0: 恐ろしいですね、まあ、先ほどパスワードについての注意がありましたけれども、一般ユーザーとしてパスワード以外にやっぱりこれはすごく重要な私の個人情報であるという意識がすごく大事っていうことを覚えとかなきゃいけないですね。
1: そうですね、 私だとしたら、まあ、個人情報を守るっていうのはかなり大きいとは思うんですけど、本当に個人情報を他の人に渡してはいけないっていう側でも私はないので、
0: うん、
1: まあ、情報は境界が大事で、知られてもいい情報と知られたらいけない情報をちゃんと分けて管理することをお勧めしたいと思います、
0: うん、どうやって何を基準に分ければいいんでしょうね。
1: まあ、自分の感覚としては自分の誕生日であったり名前であったり出身大学とかはネット上に、まあ、言っても悪用できるかなできないかなって言ったら、うん、まあ、できないですけど、クレジットカード情報を言ってしまえば、
0: うん、
1: その情報を決済してそれで、知らないものを買わされたりしてあるので、うん、そういったところで線引きは私は行ってますね。
0: 最近悪い人たちもとても巧妙で、これが本物これが偽物って区別つきにくくないですか？
1: そうですね、最近そういうことが多いので、うん、最近登場してきた AI に任せたらいけるかなどうかなっていう感じはするんですけど、
0: うん、
1: うん、AI も意外と真面目で、
0: はい、
1: その真面目さゆえにそのサイトだけ見ても本物かどうかわからないっていう回答が出てきてしまうので
0: これ質問した側としては違うよそんなことじゃなくてちゃんと教えてよって言いたくなりますよね。
1: 言いたくなりますけど、うん、AI も過去の知識があってからこそなので、
0: うん、
1: まあ新しい情報を入れるっていうことはなかなか難しいことがありますからね。
0: まあ、AI はあっという間に短い期間の間に私たちの生活に、まあ、なくてはならないものになりましたけれども、その成長のスピードもびっくりするくらいですよね。まあ、最初は間違ったことを言うからぐらいのものだったんですけれども、果たしてそれだけか、いやそれだけじゃないですよね、気をつけることは。
1: そうですね、私が先ほどお話ししたように上げても良い情報かどうかっていうちゃんとラインを決めて、そのラインで上げてはいけないものはもう AI にはもう渡さないっていうことを徹底してほしいですね。
0: はい、まあ、AI と喋っているとついついなんだか必要以上のことをポロッて喋ってしまいがちになるんですけれども、ブレーキかけてですよね。ここが私の線引きっていうところをきちんと決めなければいけない。まあ、どうやって線引きしたらいいかわからないという場合には、周りのよく知っている人に相談するのが一番ですよね。
1: そうですね。最近でしたら、15歳以上からだいたい30代くらいまでの人がよく AI を使っているっていうふうなお話を聞くので、う
0: ん、はい、
1: もうお年寄りの方であったりとかでしたら、
0: うん、
1: もうスマートフォンとか AI の話はもう息子たちとして知識を蓄えていただきたいですね、う
0: んうん、はい、若い人に聞く、これが大事ですよね。ありがとうございます。さあ、それでは最後のリクエストに移りたいと思いますけれども、こちらもアニメの曲ということですね。
1: はい、そうなんですよ。今回ネタ曲になってまして、
0: はい、
1: このネタ曲、金沢工業大学就職率が 99.9% っていうのにちょっと引っかかる 0.1% がいるかなどうかなっていう、働きたくないという曲になってます。
0: あ、そうなんですか。それでは聞いていただきましょう。双葉アンズ、キャラクターボイス、五十嵐博美でアンズの歌。
2: 嫌だ、私は働かない。

Hmph!

0: やっぱ負けだよね。という夢を見たんだ。
1: お送りした曲は、ふたばあんず、キャラクターボイス、五十嵐ひろみで、あんずの歌でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは、金沢工業大学工学部、情報工学科4年、亀山龍河さんです。亀山さん、まあ、学生ステーションにしてもプロジェクトにしてもいろんな人を助けるお仕事ってすごくやりがいを感じているようですね。感じてないんですか？
2: 正直、私のやりたいことを全力でやるっていうことが中心になっていて、そこにプラスして、他の人の助けになって、なることであったり、もっと効率化しようっていうものをやっているので、助けになっているかどうかは私としてはあまりわからないですけど、
1: 力説します。なってます。一石二鳥じゃないですか？
2: 一石二鳥、まあみんな一石二鳥一石三鳥とかよく言われますが、私としては実感はなさそうなので。
1: そうなんですか。
2: まあ一石二鳥というか、まあ石の上に突っ立って3年かな、
1: でも自分がとても興味あること、これをやりたいんだっていうことに没頭できるというのは何よりですね。
2: そうですね、
1: この金沢工業大学に来て、まあ、いろんな経験されていますけれども、やはりその毎日の日々学ぶことも多いでしょうね。
2: そうですね、毎日の勉強であったり研究もそうですし、他にもバイトをたくさんやってみたり、それで自分のやりたいことを家でやってみたりする、これって本当に楽しいですけど、まあその分時間も取られてしまうので、この4年間、もうすぐで4年か、
1: しみじみ
2: しみじみ、まああと大学院の2年間を残して、これからも2年間頑張って、あ、就職か、っていうことですね。
1: はい、まあ、ご自身が好きなことをということでしたけれども、亀山さんがまだまだ小さかった頃、もちろんこういう分野には興味がおありだったんですけれども、今の現在の姿って想像できてましたか？
2: 私がですね、中学3年生の時の進路の決定があると思うんですけど、
1: はい、
2: その時に大学なんて夢には思ってないわ、そんなことあるわけないわ、万が一あるわけないなからここまで来ましたので、はあ、ここまで来てしまって大学院まで行ってしまうんや、昔の私から見たら、え、これ本当に私ですか、っていうくらいにはなってしまってますね。
1: じゃあその当時の自分に声をかけるとしたら何を言いたいですか？
2: やりたいことを全力でやれ。
1: これってでも、まあ、多くの若者に向けてのメッセージにもなりますよね。
2: そうですね、
1: 皆さんきっとなんかやってて楽しいことっていうのは見つかるはずですよね。
2: そうですね、最近でしたら、まあ、VTuber とかもそうですし、やりたいことが、まあ、たくさん あると思うんですけど、
1: はい、
2: その中で、どういったところになりたいかっていうのをちょっとずつ細分化して、その方向に自分のなりたいの気持ちの方に行ってもいいかもしれないですね。
1: まずはそれがどんなお仕事なのか深掘りしてみるっていうところから始めるといいかもしれないですよね。
2: そうですね、
1: いろんな進路の先、未来の姿がそれぞれの人にあるとしたら、まあ、それを作

0: していくのは他の誰でもない本人なので、やっぱり自分の好きなことに取り組めたらいいですよね。
1: そうですね、自分の好きなことをやり通すっていうのもなかなか続けられないっていう人もいますが、
0: うん、
1: 今まで紹介してきた、3曲目の曲を聞いてみたいですとか、
0: うん、
1: 4曲目の働きたくないっていうところにも、
0: うん、
1: もっと、逆方向に行けるようなことに全力で取り組んでみても、
0: うん、
1: 私みたいになるかもしれないですね、うん、
0: まあ、働きたくないと言いながらとってもパワフルな曲でしたしね。はい、ありがとうございます。今日は素敵なお話をいろいろ伺いました。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部情報工学科4年の亀山龍雅さんでした。本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエリソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

ホームタウンなの市、9月28日月曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウンなの市をお送りします。今日の番組前半は野々市

0: 私立富奥保育園副園長の倉谷さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。倉谷さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所サテライトスタジオから外の様子を見てみますと、今日は野々市市上空雲が広がっています。時折雨がポツポツと落ちる時間もありました。気象庁が発表している金沢市の気温見てみますと、午前11時時点では 25.1 度、湿度は 82% を観測しています。やはり雨が降っていたということもあって、湿度かなり高くなっています。さて、野々市市内では昨日令和8年度の総合防災訓練が開かれていました。市内各所の一時避難場所、そして拠点避難場所に皆さん集まって、各避難所ごとに様々な訓練が行われていたんですが、私は昨日立野小学校の訓練の様子少し見ていたんですけれども、立野小学校では炊き出し訓練や防災講座、また近くにあります災害用井戸の見学などを行いました。皆さん、この防災訓練、参加された方、改めてこの防災に関する、災害に対する意識など変わりましたでしょうか。今回は地震が発生した想定で行われたこの総合防災訓練なんですが、最近ですと各所で大雨、水害による被害もあります。さまざまな災害を想定して、どのように行動するのか、どんなものを持ち出すのか、どこに集まるのかなど、家族で話し合ってみてください。昨日野々市の総合防災訓練行われました。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県全域には雷注意報が発表されています。合わせて石川県加賀北部、能登南部にはレベル2大雨注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は雨時々曇りで、ところによっては昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から午後6時まで雨の確率 50%、 その後深夜0時までは雨の確率 70% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々雨で、ところによっては昼前雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の今日の降水確率は正午から午後6時まで雨の確率 50%、 その後深夜0時までは雨の確率 60% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は昨日よりも1度低い25度が見込まれています。能登地方輪島の今日日中の最高気温は昨日と同じ26度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いて台風情報をお伝えします。現在日本付近には台風26号があります。非常に強い台風26号は今日午前10時現在、

南大東島の北約 100km の位置にあって、時速 15km で東北東に向かっています。台風26号、中心気圧は945ヘクトパスカル、最大風速50メートル、最大瞬間風速は70メートルです。非常に強い台風26号、今後の進路予想なんですが、今日の夜にかけて南大東島の北北東約210キロメートルの位置を東北東に進む予想です。またここ石川県には30日午前9時の時点で最も接近しそうです。30日午前9時には日本の南を時速15キロメートルで東北東に進む予想となっています。10月1日になりますと進路を北東に変えて伊豆諸島近海を北東に進む予想となっています。ただまだまだ今後台風の進路が変わる可能性もあります。今後の台風情報にも十分にご注意ください。台風に関する情報をお伝えしました。続いて交通情報です。現在時刻は午前11時22分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市内お経塚交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞です。以上、野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション野々市消防署瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市立富奥保育園副園長の倉谷さんがお越しです。倉谷さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて、伺っていきたいと思うんですが、まずは倉谷さん、はい、この4月に今年度から、富奥保育園の副園長に、なられたというふうに、伺っています。もう間もなく半年というところなんですが、この半年間いかがでしたか？
2: そうですね、何分初めてなことが多くって、それなので、園長先生にいろいろ教えていただきながら、なんとか過ごしてきています。
1: そうなんですね、はい、その前は、主任保育士として富奥保育園に、いらっしゃったというふうに記憶しているんですが、業務の内容というのもだいぶ変わりますか？
2: そうですね、去年まではちょっとお部屋の方に入っていたんですけども、子供と一緒に体を動かす方にいたんですけども、今は保育園の全体のことで、一応事務的なことを主にお仕事させていただいてます。
1: そうなんですね。またこの子どもたち、保育園の中をこう見る視点というのも変わってくるかもしれませんが、今日の子どもたちの様子、今日はちょっとあいにくの天気ですけれども、子どもたちの様子いかがでしたか？
2: そうですね、この間の土曜日に運動会が終わったばっかりで、今日は運動会ごっことして、年長さんと年少組さんが一緒にパラバルーンをしていました。
1: はい、この運動会ではパラバルーンを行ったのは年長さんということになりますか？
2: はい、そうです、年長さんです。
1: あ、そうなんです。その様子を見て年少組の皆さんも、はい、やってみたいということになったんですかね？
2: はい。
1: あ、そうですか。では、お兄さん、年長組の皆さんと一緒にパラバルーンを行っている子どもたちの様子見ていかがでしたか？
2: そうですね、やっぱり今までは見ていただけの拍手して年長さんすごいっていう憧れの眼差しで見ていたんですけども、今日は実際に一緒にしてみるっていうことで、子どもたちももう嬉しそうな歓声を上げて、一緒にパラバルーンの中に入るときはもう目がキラキラさせながら中に入ったりしているの姿を見てて微笑ましいなと思いました。
1: あ、そうですか、ね、見るだけではなく実際に、今は運動会ごっこということで体験したということなんですね。後ほど運動会についても、詳しく伺っていきたいと思います。 そして今ほど私も先ほどお伝えしましたが、昨日は野々市市総合防災訓練行われていました。倉谷さんも副園長としてこの子どもたち、いざ災害が起きた時にこう守るために、訓練というのも行っていたんですか？
2: はい、職員は保育園に集まって、保育園の外周と中と危険がないかを見るのと、子どもっていう保護者アプリの方から保護者の方から無事ですっていう返信が来るかどうかっていうのを確認してしました。
1: はい、いざ災害が起きた時にいつ起こるかわからないということもありますから、もちろんね、子どもたちが保育園に通っている最中にも発生する可能性はありますよね。
2: そうですね、一応お散歩リュックっていうか、なんて言うんですか、すぐに持って出られるような準備のしてあるリュックを持って、はい、すぐに逃げ出すことができるように、避難することができるように、またあと月に1回避難訓練をしていますので、この間も第二避難所の扶養小学校まで全時避難する活動をしました。
1: はい、富岡保育園の近くにあります扶養小学校も、拠点避難所になっていますからね。はい、そういった、定期的な訓練など、子どもたちもいざ災害が起きた時には一緒に逃げられるようにと、すぐ荷物も準備しているということなんですね。はい、いや、話は変わるんですが、富岡保育園、現在も、大規模改修工事行われていますが、はい、建物の中に関してはほぼ終了しているでしょうか？
2: はい、建物の中はもう終了していまして、みんなホールで元気に遊んだり、お部屋でいろんなことしたりしています。
1: はい、子どもたちもこの新しくなった富岡保育園、この環境としてはいかがですか？だいぶ変わりましたか？
2: そうですね、やっぱり明るくなりましたし、のトイレもう一応洋式の方に変わりましたし、広くなりましたし、手洗いとかも自動でできるところが増えたりしました。
1: あ、そうなんですね。子どもたちもまた、保育士の皆さんも、過ごしやすい環境になったということなんですね。
2: はい、
1: こう大規模改修工事、事前に話を伺っていますと、こう柱など骨格部分は残したまま、かなり大規模に変わったというふうにも伺っていました。教室などもこの明るくなった、環境として、トイレも良くなったということなんですが、富岡保育園のこう取り組みとして、ホールで行う太鼓というのが一つ特徴として挙げられると思うんですが、こちらホールの使い勝手としてはどうですか？
2: そうですね、ホールの方は防音性のある壁にしていただいたので、太鼓の練習がいろいろ思いっきりすることができるようになったのが本当に嬉しい一つだと思います。
1: そうなんですね。この改修前というのはやはり防音についてはちょっと弱いかなと思っていたところもあったんですか？
2: そうですね、やっぱり窓を閉めてカーテンも閉めて太鼓の練習してたんですけども、やはり音が漏れることがあったんです。で、今回は二重サッシにもなってまして、かなり気密性っていうか防音性も高くなってるので、はい、嬉しいです。
1: あ、そうなんですね。窓壁も、改修して防音性を高めて、もう思いっきり太鼓を楽しめるように、なっているということなんですね。大規模改修工事を まだ最中ですけれども、これからもまだしばらく続くということなんですね。
2: はい、そうなんです。まだ外回りとかを少しまだしています。
1: はい、この工事にも皆さんご協力、引き続きよろしくお願いします。今日はスタジオに野々市立富岡保育園副園長の倉谷さんにお越しいただいてお話聞いています。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はキャットスティーブンスでスマッシュユアハートです。

0: お送りした曲はキャットスティーブンスでスマッシュユアハートでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市立富岡保育園副園長の倉谷さんがお越しです。音楽の前前半は4月から副園長になられた倉谷さん、この半年間のについて、また今日の子どもたちの様子、新しくなった富岡保育園についてもお話を伺ってきました。今日の子どもたち、年少組の皆さん、年長組の皆さんとパラバルーン一緒に楽しんだということですが、そんなパラバルーンも行われました。おととい9月26日に行われた運動会についてここから伺っていきたいと思います。まずはこの土曜日9月26日おとといなんですが、この運動会会場の様子いかがでしたか？
1: そうですね、やっぱりまあ子どもたちは今まで練習したり楽しんできたのをお家の人に見てもらうっていう、すごいその期待の眼差しで参加してたと思いますし、保護者の方も子どもが今まで頑張ってきた成果っていうか、そういうものを見ようというなんか温かな感じの雰囲気でした、
0: はい、そうなんですね。先ほどもこの年長組の皆さんパラバルーン、行ったということは伺ったんですが、その他にはどんな競技ありましたか？
1: そうですね、年長は毎年縄体操ずっとの野々市の公立園で受け継がれているのを、はい、したり、まあ、パラバルーン、そして障害者とリレー、やはり年長さんだったらリレーですかね。
0: なるほど。縄体操についても、もう非常に長くこの野々市市内、まあ、町の時からですね、長く40年以上になりますよね。
1: そうですね、昭和58年から当時の保育士会じゃなくて保母会の先輩たちが体を培んでいく使い方をなんとかして育てていこうということで作った体操です。
0: はい、もう40年以上続いているとなると、どうでしょう、こう2世代親子ぐらいの、方々もこうしたことあるよという方多いじゃないですか。
1: そうですね、きっとあると思います。まだ直接子供のことしたわっていう声は聞いたことはないんですけども、きっと保護者の中ではこれしたことあるっていう感じの方おいでると思います。
0: はい、こうして長く続けられている縄体操も、現在でもやはり行われている、ちゃんと引き継がれているということなんですね。どうでしょう、また運動会といえばやはり子どもたちの活躍もそうですけれども、保護者の皆さんも一緒に頑張る競技もあったんじゃないですか？
1: そうですね、やっぱり親子競技が2歳3歳4歳5歳とありまして、どの競技もお家の人と一緒に出れる お子さんの嬉しさと、お家の方もこれまたお子さんと一緒に出れるのも嬉しいんだけども、なんとなく勝負味が出てしまうっていうか、そういうところもあったりもしましたが、やはり一緒に親子で一緒に笑顔でゴールする姿がやっぱ印象的でしたね。
0: やはり保護者の皆さん出るとなるとちょっと勝ちたいという気持ちも出てくるということですが、はい、そこは子どもたちと一緒に協力して頑張っていたということなんですね。はい、はい、運動会の様子についても伺いました。では今後の行事としてはどういったものがあるでしょう？
1: そうですね、10月には3、4、5歳が園外保育に出かけます。
0: はい、
1: そして2歳児は親子お散歩遠足があります。
0: これからの時期ちょっと外も暑さが、和らいで、過ごしやすくなってくるところで、皆さん園外保育ということで、どういったところ行かれるんですか？
1: そうですね、5歳児は乗ってバスに乗って野々市のカレードの図書館の方に行ってから、ちょっと周り散策したりしたいと思っていますし、3歳児はバスに乗って鶴木南児童館の方に行きます。で、4歳児はバスに乗って石川県ふれあい昆虫館の方に 行きます。
0: あ、そうなんですね。また普段と違う環境ということもありますけれども、それぞれ、イケイケ

0: になればなと思います。これからの行事についても伺いました。では最後になるんですが、現在の野市市が進めている SDGs の取り組みについて、倉谷さん、そして富岡保育園ではどういった取り組みを行っていますか？
1: そうですね、年長組がお食事の時に出たお野菜の端とか皮とかを、はい、レコシステムっていう堆肥を作るポストに入れて、それを堆肥に変えるっていうのをしています。はい、あとおやつの時とかにプラゴミ、お菓子のプラゴミとかをプラと普通の燃えるゴミと分別して分けたりするのをしています。
0: はい、食事のこの食材の食べられない部分を肥料にしたりですとか、またゴミの分別しっかりするというのも、これも循環型の取り組みということになりますね。
1: はい、
0: はい、今日ここまで野々市市立富岡保育園副園長の倉谷さんにお越しいただき話を伺いました。倉谷さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。ジーンナイトでキャリーオンです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時45分まもなく46分になります。では続いて粟田佳明市長の今日の日程をお伝えします。今日9月28日は終日

0: 毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: ホームタウンの野々市、続いて明日9月29日火曜日の市内のごみ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ごみの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。明日9月28日、明日9月29日火曜日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデ
4: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。

0: 毎月第1水曜日は
1: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
2: 笑顔あふれる不水中学校でした。

野々市市内小学校中学校のこの後の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、ハンバーグ、ラタトゥイユ、キャベツのスープ、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、サバの味噌煮、ハリハリあえ、けんちん汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。さて、来月10月になるんですが、ここ野々市市と白山市が合同して行う企業説明会があります。地元で就職を希望する方を対象にしたこの企業説明会、職場の雰囲気などを各企業の方の生の声を聞くことでより身近に感じられ、業務の内容についても事前に分かりやすく説明してもらうことができます。今回から高校生の方、保護者の方も対象となります。開催は10月31日土曜日午前10時から午後3時30分まで。会場は白山市にあります松濤文化会館ピーノです。事前に申し込みをしてください。申し込みの締め切り10月9日金曜日までとなっています。広報野々市9月号に掲載の

二次元バーコードなどから必要事項を記入して申し込みをしてください。問い合わせについては白山市商工課が窓口です。電話番号は 076-274-9542 番、 076-274-9542 番です。野々市市白山市が合同して開催する企業説明会を紹介しました。

11時15分からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。高台正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車自転車の駐車スペースも十分にあります。
0: タウンハイム517の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。 Are you
4: ready, ready? FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

0: trouble game. Come on, give me a break. It's gonna be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: B-A-C-A-T-I-O-N. In the summer sun.
2: Hi, at という間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まりと参りましょう。私ロイ清田と
3: 宇野恵子がお送りします。
2: ようやくこの金沢工業大学の夏休みが、はい、終わりましたね。
3: そうですか。
2: この9月末からまた新しい授業が始まってきますけれどもね。
3: あ、そうなんですね。夏休み有意義に過ごせましたかね。
2: ね、
3: うん、結構忙しいですもんね、高大生の夏休み。
2: 忙しいですよね、いろんなプロジェクトがあったり、
3: はい、
2: また卒業控えてたら卒論なんかもあったりしてね、ほとんど夏休み取れない学生っていうのが結構多いみたいですけどね。
3: 昔は夏休み遊びほうけてましたけどね。
2: 遊びほうけったな。
3: いよいよ暦を見ますと木曜日から10月ですよ、ロイさん。
2: そうよね、もう10月だよね。
3: あ、なんだか気ぜわしくなりますよ、ね、だんだんと
2: 本当に、すぐ年末が来そうな感じだもんね。
3: 本当にね、でもね、やっぱ実りの季節ですから、おいしいものもいっぱい食べて、
2: そうです ね、
3: 健康的にいきましょう。
2: いきましょう、
3: はい。
2: たくさんまた素敵なリクエスト届いております。
3: はい、
2: ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。Broken time machine is going on. さあ今回のオープニングリクエストはラジオネームシャクヤ姫さんです。
3: はい、
2: こんにちは。いつも楽しんでいます。先日アメリカ人の大学生が常連のお嬢と一緒に泊まっていきました。日本語を勉強中とのこと。パパの影響で古い音楽の方が好きだそうです。
3: うん、
2: たまたま私の好きな古い曲もあって、現代と邦題との極端な違いに大笑い受けていました。
3: うん、
2: これロイさんもたまに不思議がありますよね。レコード会社の担当者の残念なセンスかしら。今回はこんなのをリクエストしてみますという3曲ですね。
3: はい、
2: 現代と明らかに違う邦題がついているというようなやつですよね。
3: 多いですよね。
2: 多いですよね。
3: 悲しきシリーズとかもそうですよね。
2: まあ、あの時は悲しきが、ね、流行った
3: ので。流行ってたから、
2: はい
3: はい、
2: まずシンディ・ローパーのハイスクールはダンステリア。
3: うん、
2: これ本題は Girls just want to have fun、女の子はただ楽しければいい。この現代自体も随分アメリカでは叩かれたんですけどもね。
3: うん、
2: 邦題のこのダンステリアっていうやつは、
3: うん、
2: あのカフェテリアにくっつけて作ったというんですけどね。今これはあんまりにもひどい題名だっていうんで、
3: うん、
2: 現代で紹介することになっていますよね。
3: ああ、そうなんですね。いつの間にか。
2: 次にグローバー・ワシントン・ジュニア&ビル・ウィザーズでクリスタルの恋人たち。
3: はい、
2: これ現代はJust the two of us というね、
3: うん、
2: 僕ら二人だけという内容なんで、
3: ね、
2: ただ詩の一行目にクリスタルの雨が降るっていうのは出てきたんで、そこでこうインスパイアされちゃったんじゃないですかね。レコード会社の方がね。
3: 綺麗ですけどね、響きとしてはね。
2: で3曲目ランディ・バン・ウォーマーでアメリカン・モーニング。これも現代は Just when I needed you most、君を最も必要としたまさにその時、これをアメリカンモーニングと言ってしまうのはちょっと飛躍しすぎかなと思いますけれどもね。面白い現代、
3: うん、
2: 邦題がつきましたね。
3: はい、
2: ということで3曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームシャクヤ姫さんのリクエスト3曲でございました。シンディ・ローパーでハイスクールはダンステリア、グローバー・ワシントン・ジュニア&ビル・ウィザースでクリスタルの恋人たち、最後にランディ・バン・ウォーマーでアメリカン・モーニングっていうね、
1: はい、
0: いずれも現代とは大幅に違った、ね、
1: うん、
0: 放題がついておりましたという曲でね、
1: はい、うん、
0: 外国人の方も泊まっていくんですね、シャクヤ姫さんとか ね、 楽しそうですね、いろいろ。シャクヤ姫さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: 次のリクエスト、ラジオネームライクスリーさんです。こんにちは、ロイさん、恵子さん。暑いのが少し和らいできましたね。お元気ですか？
1: はい、
0: 昭和の歌謡曲をリクエストされる方の曲を懐かしく楽しく聞いています。それらの曲を聞いていますと、若い頃にスナックでよく飲み、よく歌ったのを思い出します。レーザーディスクが主な歌う手段でした。直径30センチの銀色の円盤を機械に読み込ませると、動画または静止画と歌詞が画面に映し出されます。ウイスキーをロックで飲み、酔いが回ると水割りで飲みました。
1: うん、
0: つまみのポッキーチョコは水と氷が入れてあるかっこいいグラスに立ててあって、それをポリポリ食べてほろ酔い気分で歌いました。最高でしたね。
1: あ、
0: 今回もなんとなく聴きたくなった曲をリクエストします。よろしくお願いいたします。
1: そうなんだ、
0: ね、確かにそういう時代でしたよ ね、
1: 話を聞いてるだけで懐かしい光景が ね浮かんできますね。
0: あったあった、ね、ポッキーね、
1: ポッキーね、
0: ありましたありました、
1: ね、なぜかね、冷やして、まあ、溶けないようになんでしょうけどね。そうそう、うん、
0: ということで、ライクスリーさん、はい、3曲リクエストいただいています。
1: はい、
0: 石川優子でシンデレラサマー、
1: うん、
0: AKB48 で365日の紙飛行機、
1: うん、
0: これいい曲だよね。
1: いい曲ですね。
0: で、最後3曲目が鈴木雅之でメロディー。
1: はい、
0: はい、うん、聞いてまいりましょう。

0: ライクスリーさんのリクエストで3曲お届けいたしました。石川優子でシンデレラサマー、 AKB48 で365日の紙飛行機、最後に鈴木雅之でメロディー、
1: ね、鈴木雅之さんのボーカルってやっぱりこれね、ジーンときますよね、はい、秋にぴったり。
0: ライクスリーさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
3: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
4: Broken Time Machine is going on。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム伊賀のハゲマルさんです。
1: はい、
0: こんにちは。伊賀の正規合法リスナーです、
1: うん、
0: まあそうですね、非合法で聞くことはないと思うんですね、この5月 N1 を見に行って、ついでに兼六園を見物した思い出がブロタイを聞くたび未だに蘇ってきます。
1: あ、そうでしたね。ようこそ、
0: N1 見てついでに兼六園行ったっていうんですから、ね、素晴らしいです。家族も喜んでくれたし良かったです。今度はぜひ皆さん三重県伊賀市においでください、
1: うん、
0: 言わずと知れた忍者の里で、かの松尾芭蕉も実は徳川幕府の命を受けた忍者であったという確かな説もあります、東堂高虎など歴史好きにはたまりませんよ、
1: うん、
0: ということでね。
1: あ、私行きましたよ、伊賀登山で。
0: お
1: ー、うん、すごいあの自然豊かで、
0: うん
1: うん、いいね、お町でした。
0: なかなかね、うん、ということで、
1: うん、
0: わざわざねご家族でこの N1 を見物し、まあ、ビルの写真を撮って帰ったという、
1: うん、
0: ありがたいリスナーさんでございます。
1: はい、
0: 3曲リクエストいただいております、うん、あ、そうか、忍者だからこういうあれか、
1: うんうん、
0: サンタナでブラックマジックウーマン、ジョニー・リバースでシークレットエージェント、ライブ版を聴いていただきます。で最後にドリス・デイでイッツ・マジック、いろんなことがマジックですよっていうことなんでしょうね、
1: う
0: ん、
1: そういう、はい、イメージの曲なんですね。
0: 伊賀のハゲマルさんのリクエスト3曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム伊賀のハゲマルさんのリクエストで3曲でした。サンタナでブラックマジックウーマン、ジョニーリバースでシークレットエージェントのライブ版を聴いていただきましたね、
1: はい、
0: 最後にドリスデイで It's Magic というね、素敵なリクエストでございました。
1: 忍びのもの忍者、ね、
0: 伊賀のハゲマルさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: さあ次のリクエストはラジオネームさなぎさんです。
1: はい、
0: さなぎさんのリクエストは大変難しいので、音源がない場合が多かったんですけど、今回どうにかこうにかね音源見つかりました。
1: はい、
0: ドラマの世界観を脳内で再現できたら結構いいかもですね。一番最初の原曲はこれミーでネバーという曲なんですけども、原曲はオーストラリアのロックバンドムービングピクチャーズの曲で、映画フットルースの挿入歌に起用されたものなんですよね。
1: そうですね。
0: でテレビドラマ不良少女と呼ばれての主題歌に採用されましたね。ピンクレディを解散後ソロ歌手としてミーとしては唯一のベスト10以内にランクされた曲なので、大ヒットした曲ですよね。自分の最大のヒット曲ということになりますよね。
1: はい、
0: で2番目の曲は伊藤舞子で不良少女と呼ばれて、これはもう当然あの番組のオープニング曲ですね。主役の伊藤舞子が歌っていますけどもね
1: 懐かしいね、突っ張りの頃ですね。
0: そうそう、このね、可愛らしい伊藤舞子が、メイクとかあの衣装で随分悪いね、女性に扮してもう女優としてのそのマイナーイメージって大丈夫だったのかなと思うんですけどもね。
1: ね、体当たりでね、あの頃こういったの流行ってましたもんね、ドラマがね、
0: スケバンなんとかね、
1: スケバンデカもそうだしね。
0: そうですよね、
1: 懐かしいな。
0: なんか南野陽子がヨーヨー振り回しちゃった時もあったよね。なんかね、
1: そうそうそう、
0: 怖い怖いということで、さなぎさんのリクエストね、レコードございました。2曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームさなぎさんのリクエストで、ミーでネバー、で次に伊藤舞子で不良少女と呼ばれて、
1: うーん、確かにドラマの世界脳内で再現できましたよ、懐かしい、
0: すごいですよね。
1: 1984年か、80年代ね、あの国広富幸さんとか、
0: はいはいはい、そうそうそうそう、ね、はい、
1: この頃ってね、岡田奈々さんとか、伊藤和恵さんとかもね、この時代ですもんね、懐かしいね。
0: 本当に佐々木さんのリクエストは音盤があったので、ね、ホッとしてますよね、よかったなと思ってね、
1: 本当にね、
0: こういうリクエストもね、やっぱりたまに、あの探す喜びっていうのがありますからね、
1: いや今回もユニークでした、
0: ユニークでした ね、
1: 10月楽しみですね、
0: 楽しみですね。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ FMN1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1、 1は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね、 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシーン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまた、ごきげんよう、さようなら。

0: にちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

よろしく。スタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN 版荒木涼子です。 FMN 版第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、雨が少し強くなってきています。金沢の最高気温はここまでで午前11時6分に 25.2 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今日の最低気温は金沢で 21.8 度、輪島で 21.5 度、白山河内で 19.4 度を記録しました。さて、昨日は能登南部で発生した記録的な大雨から1ヶ月となりました。また一昨年の能登半島地震の発生からも1000日を迎える節目の日でした。そんな中、千秋楽を迎えた大相撲秋場所で横綱大の里が優勝した話題には元気づけられた人も多かったのではないでしょうか。私も大の里が涙を拭う姿を見ていると思わずもらい泣きしてしまいました。大の里は昨日大関青錦を破り、12勝3敗で1年ぶり6度目の優勝を果たしました。去年の秋場所以降は、昨年11月の九州場所で左肩を痛めて千秋楽を休場し、今年は全休の夏場所を含めて2度休場するなど、優勝から遠ざかっていました。今場所は一人横綱のプレッシャーも大きかったと思いますが、戦い抜いた大の里の姿に勇気をもらいました。これからも怪我に気をつけて、また力強い相撲を見せてほしいですね。よろしく。スタジオサミット。今日はこの後、金沢国際ホテル宿泊統括マネージャー西川義弘さんが出演します。この後もどうぞお付き合いください。

0: よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここで天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。合わせて加賀北部と能登南部にレベル2大雨注意報も発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 70% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々雨、ところにより昼前、雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い25度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ26度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は雨、昼前から曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 70%、 午前6時から正午まで 50%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼前から時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から午後6時まで 10%、午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より3度低い19度、日中の予想最高気温は24度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より5度低い17度、日中の予想最高気温は24度です。天気予報をお伝えしました。続いて台風情報をお伝えします。今日の正午現在、非常に強い台風26号は南大東島の北およそ110キロの海上を時速15キロで東北東に向かっています。この台風の中心気圧は955ヘクトパスカル、最大風速は45メートル、最大瞬間風速は65メートルです。今後の進路としては、明日午前0時には南大東島の北東およそ260キロを時速15キロで東北東に向かう見込みです。台風情報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時7分です。日本道路交通情報センター

センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市小布町付近700メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市広坂付近、高林坊方向から県六坂上方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市六前付近、金沢駅方向から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。山川環状線です。金沢市金沢森本インターチェンジ付近、今町方向から森の里方面で点検作業のため車線規制が行われています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在一箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。川崎鷹也、魔法の絨毯。

0: よろしくスタジオサミット。今日は金沢国際ホテル宿泊統括マネージャー西川義弘さんにお越しいただいています。西川さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 金沢国際ホテルはここ野々市市にも近い場所にあり、そして歴史のあるホテルとして知られていますよね。どんなホテルか教えてもらえますか？
1: はい、当ホテルは昭和56年1981年のオープン以来、金沢南部のランドマークとして親しまれてきました。高尾城址のふもと、緑豊かな森に包まれています。開業から今日まで運営会社は変わってきましたが、現在は静岡の浜松を拠点とする呉竹荘グループの下で営業を継続しております。また白山姫神社の分院である白山殿や水と光の教会での結婚式や、最上階8階の加賀料理加納からサンセットを見ながらの夕食も特徴的だと思います。長く続けてこられたのは地元のお客様のおかげです。リピーターの方が多く、親子2世代で結婚式を挙げられたご家族もいらっしゃいます。これからも感謝の気持ちを忘れず、皆様と共に歩んでまいります。
0: ありがとうございます。今教えていただいたような由緒ある金沢国際ホテルでは、現在開業45周年を記念した特別なご宿泊プランがあるというふうに伺いました。どのようなプランか教えていただけますか？
1: はい、おかげさまで今年開業45周年を迎えることができました。これも長年にわたって、ご愛顧いただいたお客様のおかげだと、スタッフ一同心より感謝しております。お客様感謝プランとして、開業45周年記念の特別謝恩価格で、ご宿泊いただけるプランをご用意いたしました。ご夕食に豪華特選、加賀料理会席をご用意、ご朝食は石川味めぐりバイキングとなります。京料理に次ぐ無形文化財といわれる、加賀料理をお楽しみいただけるプランとなっております。
0: 夕食に豪華特選加賀料理会席を楽しむことができるといったことだったんですが、
1: はい、
0: 内容としてはどういった内容なんでしょうか？
1: はい、石川が誇る三大美味を中心に、料理長が特別な会席に仕立てております。まず一つ目が、能登の里山が育んだ能登牛のステーキ、きめ細やかな肉質と上質な脂の、旨味が自慢です。二つ目が、白身のトロとも称されるのどぐろの塩焼き、三つ目が、金沢港で水揚げされた新鮮な魚介の、キトキトお作りです。甘エビは大変美味しいです。キトキトとは北陸の言葉で、新鮮、生きがよいという意味なんです。金沢港に上がったおすすめの魚介をお作りでご用意させていただきます。
0: まさに石川が誇る三大美味を楽しめるような、そんな内容になっているんですね。
1: はい、
0: また価格については、45周年記念お客様感謝料金とのことなんですが、価格についても教えてもらってもよろしいでしょうか？
1: はい、通常ですね、ご夕食、懐石料理と、あとお部屋、代、ご朝食すべて、込み通常価格24,000円のところ、開業45周年記念の特別謝恩価格として、12,000円で、ご提供させていただきます。お部屋も、28平米以上とゆったりお過ごしいただけるタイプをご用意しております。駐車場も、無料ですので、お車でのお越しも安心です。
0: ありがとうございます。通常販売価格の半額、そして駐車場代も無料ということで、とてもお得なプランになっているんですね。こちら申し込みの条件などはありますか？
1: はい、一室2名様以上でのお申し込みをお願いしております。また、シングルユースをご希望の場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。休前日は、3,000円、繁忙期は5,000円の追加料金がかかりますので、あらかじめご了承ください。
0: お申し込みはどのように行ったらいいでしょうか？
1: はい、ご予約お問い合わせは、お電話代表ですが、076-296-0111、またはホテルのホームページからお願いいたします。
0: ありがとうございます。 では最後に西川さんから一言あればお願いします。
1: はい、こちらのプランは、9月24日から販売しておりまして、来年の3月31日までお受けたまわりしております。45年分のありがとうを石川の美味に込めてご用意いたしました。思い出に残る美味しい時間をぜひ金沢国際ホテルでお過ごしください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
0: ありがとうございます。今日は金沢国際ホテル宿泊統括マネージャー西川義博さんにお越しいただきました。西川さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時20分です。一曲音楽をお送りします。マムフォード&サンズ42

お送りした曲はマムフォード&サンズ42でした。ここで金沢地方気象台発表、午前5時33分金沢地方気象台発表の石川県気象解説情報をお伝えします。石川県では今日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、降雹に注意してください。今日は低気圧が発達しながら日本海を北東に進み、低気圧から伸びる前線が北陸地方を通過する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、石川県では大気の状態が非常に不安定となる見込みとなっています。石川県では今日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。以上、午前5時33分金沢地方気象台発表の石川県気象解説情報をお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報、また加賀北部と能登南部にはレベル2大雨注意報も発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 70% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い25度で、ここまでの最高気温は午前11時6分に 25.2 度を観測しています。午後1時20分現在の気温は 23.0 度となっています。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送を

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: アカウント連携が未完了です。自分の使っているスマートフォンのキャリア会社からこんなメールが頻繁に届きます。内容を見ると LINE と Yahoo のアカウント連携が未完了のため特典がご利用できない状況だそうです。大丈夫、困ってません。お得な情報シェアありがとう。この番組は音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は横浜の4人組バンド青のは。現在ライブハウスでの活動を中心にギターロックを届けている青のはが9月16日にニュー EP 愛作のかけらをリリースしています。今日はこの新作から何気ない日常を一本の映画に見立てたというラブソングをお送りします。青野はシネマに恋をして。

0: お送りした曲は青野はシネマに恋をしてでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: テイラースウィフト、ディズニー&ピクサーの最新作トイストーリー5のために書き下ろしたオリジナル曲 I knew it, I knew you がヒットを続けています。全米のカントリーラジオでも1位を獲得していまして、彼女の新たな代表曲ともなってきてますよね。お送りします。テイラー・スウィフト、 I knew it, I knew you。

0: お送りした曲はテイラー・スウィフト I knew it, I knew you でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: さあ、あなたはこの問題を解けるか。ミレニアム検証問題って聞いたことあります？アメリカのクレイ数学研究所が2000年に発表した数学の難問のことで、解いた人には100万ドルという懸賞金がかけられているのがこのミレニアム懸賞問題なんですね。7つの問題があって、そのうち1つは解決済み、残り6つの問題は未解決となっています。いや、いました。というのがですね、今月アメリカオープン AI がこのうちの1つの問題を AI が回答を導き出したと発表したんです。要は人間が解けない最高難度の問題を AI が解決したと。オープン AI の発表ではおよそ88時間で証明に成功。さらにこの証明の正しさを別のソフトウェアでも検証したということでした。今後この回答に関しては少なくとも2年間よ、数学者など人の検証を受けて正式な証明と認められるんだそうです。もう徹底的に検証されるんですね。ちなみにこの問題っていうのは、水や空気などの流体の運動に関するナビエ・ストークス方程式というもので、この証明によって例えば航空機のより安全なフライトだったり、スーパー高精度な天気予報の実現につながることも考えられるということです。何でしょうね、数学の難問というと遠い世界のようですけど、それが航空機とか天気予報と聞くとね、自分たちの生活に関わりのある部分が大きいなと。そんな科学的な発展も考えると、それこそ誰が解いたかは問題じゃないのかもしれませんね。では一曲シェアしましょう。 ABCDA 括弧、授業は集中しましょう。1963年、昭和38年の作品。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 10月からテレビ放送される新しいドラマで一人二役で主演を務める上白石萌音。俳優としてだけでなく歌手としても評価されていますね。大ヒットしたアニメ映画君の名はでは声優としてヒロイン三葉の声を務めただけでなく、その主題歌も担当し映画とともにヒットしました。今日はその主題歌2016年の作品をシェアしましょう。上白石萌音、なんでもないや、ムービーバージョン。
2: 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運ぶ。

いたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通る。

0: 何でもないやムービーバージョンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年のリリース、クリーピーナッツ、二度寝。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野の内将棋が丘のシャトー1です。平成28年外壁をリニューアル。大学から徒歩5分、オール電化で洋室8畳からと広めなアパートです。
0: シャトー1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。

0: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
1: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また、切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: のの一で難関突破。
2: 毎週月曜日午前8時30分から
4: 難関突破を目指すあなたを応援します。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西康子がお届けします。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ？
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: 際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。
1: 白山麓キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。
0: 今回のパーソナリティは4年の沖山凛瀬と
1: 4年の村井優香でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第2スタジオスイングからお送りしていきます。

0: 久しぶりのこの2人でのラジオだけど、最近最近どうしてた？夏休みの間とか。
1: 最近はもうずっと石川に残って自動車学校に通ってました。
0: お、無事取得しましたか？
1: はい、この前卒業して、またあのなんてだっけ、本面取りに行かないといけないけど、無事一旦、
0: うん、え、どうだった、その練習っていうか。
1: 私が車を捉えられなすぎるのと自分の感覚を信用できなさすぎるので
0: 結構慎重
1: なんか、そう、難しい。普通になんかめっちゃ左寄りにどんどんこう行っちゃうんだよねなんか左寄りでいいらしいんだけど、
0: うん、
1: もうどんどんどんどんなんていうの、歩道に突っ込む勢いで
0: 怖い怖い
1: 電車だから、そう、気をつけてやらない。まあでも卒業したんで一応、
0: うん、
1: まあ一応、はい、一応です。
0: 私も今回は運転免許は取ってないんだけど、
1: うん、
0: ちょっと近いうちに私も取りたいなって思ってます。
1: で、合宿がいい感じ？
0: うん、そうだね、合宿かな。
1: うん、
0: やっぱ合宿が良かったと思う、通いよりも。
1: え、通いで短期だったからまああれだけど、なんか、
0: あ、ごめん、合宿じゃないわ、
1: 合宿じゃない、そう、通いで短期なんだけど、うん、あのなんだっけ、あの授業みたいなのがあるんだけど、
0: うん、
1: 学科のそれを毎回なんていうの、オンデマンドで見るんだけど、
0: うん、
1: それの時間がすごいきつい、きついっていうか、あのめっちゃもうそれ以外のことも一応通いだからしてるけど、
0: うん、
1: あのそれにも集中しなきゃいけないっていうのが結構きつかったから、
0: うん、
1: 合宿みたいなのでもうそこに全集中みたいな方が良かったかも、うん、って思いましたね。
0: まあでも無事終わってよかった。
1: はい。
0: それ以外は他になんか

0: 他は学会に出ました。人生初学会です。
1: どうでしたかそれは。
0: なんか顔学会っていう学会に出たんですけど、
1: うん、
0: 金沢工業大学で今年はやってて、なんか顔に興味がある人だったら誰でも入れる学会で本当にいろんな人が来てて、
1: うん、
0: 歯医者さんだったりとか、あとなんだっけ、美容整形やってる人もいるし、美容皮膚の人もいるし、目
1: 眼科ってこと、
0: 眼科人は 何なのかわからない、何々大学の教授みたいな感じの人がまあいっぱいいるから、
1: うん、
0: なんていうの、詳しく別に話してないからあんまりなんだけど、
1: うん、
0: 視線の研究してる人がいたりとか、
1: ちょっと近いね、臨戦の、
0: うんうん、あと脳外科の人もいるし、うん、
1: 面白い。
0: でも本当にいろいろ、
1: 顔って言っても結構広いね、頭脳まで行くんだ
0: あと似顔絵とかの人もいたし、
1: 陶
0: 芸の人もいるし、あと能面
1: はどういうことなの、
0: 顔が描かれた陶芸が昔あったから、どういうことを考えてたのかみたいな、
1: 面白い、
0: 結構意味わかんないつながりっていうか、
1: もういろんなとこ、もう顔っていうくくりがあるって言っても、
0: そう、何でもあり、
1: ね、相当いろんな分野から、
0: そう、菅沼賞っていうのを受賞しました。
1: ちなみにどういうこと、どういう研究というか、やってたんだっけ、
0: なんか人間の視線と絵画モナリザっていう、
1: うん、
0: モナリザ効果っていうのが出るのがあるんだけど、その視線を模擬するにはどういう写真の撮り方、どういう写真の作り方をすれば模擬できるのかみたいな、
1: うん、
0: ちょっと詳しくは難しいここだと
1: 写真系だね、
0: はい、
1: 人生の
0: です、やったっていう。
1: なんか難しいこととかあった？
0: 難しかったのはなんか私が理解しきれてないところっていうか、まだ分かりませんっていうのを、自分の意見はこうですけど、で他の文献にもこう載ってますけど、私たちはまだ結果が出てないと思っててみたいな、いう言い方が難しかったかなっていう、うん、そう、なんか誰もまだ発見してないっていうか、まあ、そもそも考えてすらないようなところの話をするときに、なんか、まあ、全然違う分野の人たちだからさ、
1: うん、
0: 全然違う方向からなんか、これをもしじゃあなんていうの、化粧品のプレビューに使うにはどう利用するんですかとかいう人もいるし、うん、映画とか CG とかで利用するにはどうするんですかみたいな人もいるし、なんか、あ、そっちは考えてなかったっていうのが結構多かった。すご
1: い
0: ね、
1: いい気づきが多そう、この違う角度からっていうのが。
0: まあね、それはすごい楽しかったです。
1: 他に学生ってちなみにいたの？
0: トヨタ高専の、うん、専攻科の人はいたんだけど、
1: うん、
0: 多分あと大学生いたけど、
1: うん、
0: 私が多分最年少だったかな。
1: うん、
0: あ、高専、大学1年生と同じ年なのすごいねみたいな言ってもらえて、あ、やったと思って。
1: いろいろお話聞けた感じで良かったです、
0: はい、楽しかったです。じゃあここで曲をお送りします。ダミアノ・デイビッドでゾンビレディ。

0: お送りした曲はダミアーノ・デイビッドでゾンビレディでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、本日のパーソナリティは4年の村井優香と
0: 4年の沖山凛世でお送りしています。
1: じゃあこれから高学期で楽しみなことって何かある？
0: 高学期は最近準備してる高専祭がすごい楽しみです。
1: 今どういう感じのことやる予定なんだっけ？
0: どういう感じ、一応実行委員会なんですけど、その私がやるわけじゃないけど、その屋台販売があったりとか、ステージ発表でなんかバンドがあったりとか、あと展示企画でいろんな他の課外活動してる人たちの活動を見れたりとか、あと何があるっけ。
1: まあでもね、その金沢キャンパスの 4,5 年生がいる方でやるわけだけど、
0: うんうん、1,2
1: 年生とも交流する機会ができて、
0: そう、それが一番楽しみだよね。
1: ね、
0: あとね、学生限定のビンゴ大会が私は毎年楽しみ意外と豪華景品当たるから、
1: ね、結構楽しいよね、
0: うん、それが楽しみかな。でもそう、高専祭、あと OB OG の人が来るから、先生つながりで結構いろいろ話したりするのが楽しい。
1: これまでも来てたっけ？
0: 来てたね。卒アルよく見てるなんか人たちがいていますよ
1: 多分あんまりこれまで話してこれてないから、
0: うん、
1: 今年は交流できたらいいな。
0: です、なんか全然年代違う人たちだから、なんか国際高専時代じゃなくて金沢工業高等専門学校だっけ
1: で、金沢高専、
0: 金沢高専工業いらない、うん、わかんない、覚えてないんだけど、その時代の人たちと交流できて、なんか前は白山六キャンパスなんてなくてみたいな
1: そうね、
0: ここで制服着ててみたいな、
1: 制服、そっか、
0: そう、3年生まで制服だったらしい、
1: うん、
0: とかいう話を聞いたことがあります、うん、楽しい。結構
1: 今日から授業始まったわけだけど、
0: うん、
1: 授業はどうですか？
0: 授業はもう今年は課外活動に専念できるように、
1: うん、
0: 必修科目と取りたいちょっとしか取ってないんで、ちょっと余裕が生まれるかなっていうので、
1: うん、
0: よかったっていう感じです。
1: 取りすぎちゃうんだよね、前期もそうだったけど。
0: 本当にそう、
1: 選択科目結構なんか面白そうだなって思って、
0: うん、
1: パッて選んじゃったから結構詰め詰めかも、
0: うん、今年は
1: 後期、
0: そうね、後期何があるっけっていうか、プログラミングみたいなの普段やってるやつと、
1: うん、
0: 数学と、あ、いつものエンジニアリングデザインと、あと私は工大の経営情報学科に編入しようと思ってるので、
1: うん、
0: そういうなんかマーケティングと経営戦略みたいなやつとみたいなのを取ってますね。
1: あれ、前期もなんかそういうの取ってたよね。
0: そう、前期はなんだっけ、学校っていうかクラスの単位として認められるっていう風に取ってたんだけど、
1: うん、
0: 今回のは高大に単位を取りに行くみたいな、その編入時に単位互換できますよっていうので取りに行ってるから、うん、みんなの授業とは別枠。
1: ああ、そうな
0: のかな、なんかならしい。
1: だから KIT の方の選択科目だもんね。
0: そう、 KIT の授業でもうその高専生他に取りたい人がいなければもう取れないですよみたいな感じのやつ、うん、
1: あとは後期はね、私インターンが11月12月ぐらいに入ります。
0: 私もそれあります。学内インターンだよね。
1: あ、そうそう、学内、うん、私前期はインターンなかったんだけど、
0: うんうん、私前期は夢工房っていう工大の、
1: うん、
0: 工場みたいな工作機械がいっぱい置いてあるところに行ってきたんだけど、
1: うん、
0: 今回は
1: SDGs だっけ、
0: 違う、進路開発センターみたいな、高大生の進路選択を応援してるところに行ってくる。仕事内容は知らないけど、
1: うん、どういうことするんだろうって思ったけど、
0: うん、でも書いてあったのはだからその業務のお手伝いみたいなの書いてあったけど、うん、何をするんでしょうっ ていう楽しみ、
1: 楽しみ、
0: うん、あとゆかはあのグローバル開発論とか取ってなかったっけ。
1: そう、あと社会調査法、
0: うん、
1: それどっちもそっち、そう KIT の選択科目だけど、
0: うん、
1: どういうやつなんだろうね
0: 、うん、グローバル開発していくんじゃないの。
1: 結構私が多分やりたいことに近そうだから、うんうん、なんか結構その ICT の方の科目ってなると、
0: うん、
1: プログラミングとか、
0: うん、
1: まあ、物理、
0: うん、
1: そういう機械系とかが多めになりがちだけど、
0: うん、
1: KIT の方も取れるから、
0: うんうん、
1: 結構自分の興味あるものが選べるっていうのあるかも。
0: そうね、なんかね、そのなんていうの、幅広いっていうかさ、そのビジネスとか、ビジネスっていうかあの工学だけじゃその社会成り立ってないからさ、
1: うん、
0: その周りの関連系の授業っていうか学べるの結構いいよね。
1: 前期の、あの会計とか統計と技術者倫理とか、うん、そこら辺のめっちゃ好きだったんだよね。
0: あ、そうなの。会計とか統計はでも結構情報、あ、会計はちょっと違うけど統計は情報系じゃない。
1: まあそうだね、統計はこれまでのとはちょっと近い感じだけど、うん、まあでもこれまで ICT では学んでこなかった内容が結構多かったから、うん、なんか面白い、こう新鮮な感じがした
0: いいよね。
1: なんか選択科目は後期もまあまあ楽しみ、
0: うん、
1: あと理算数学とか、まあ、これも数学系だけど
0: 難しそう。
1: あの普段じゃない、これまで多分やってきてないよね、
0: うん、私取ってないけどえ、ちなみにあの結構この工大とかの科目が増えて、あの英語がおろそかになりがちだけど、
1: それはそうい
0: や私本当に英語なんか喋れなくなったなって感じることが多いっていうか、なんかもちろんあの例えばインスタのリール流れてきて、あのなんかわーって言われてるのを、あ、こう言ってんのねみたいな、面白いみたいな思うのはできるよ、
1: うん、
0: なんかリスニングっていうか、あの感じるままに感じることはできるんだけど、
1: うん、
0: なんか発信っていうかしようとすると、なんか海外の友達とかとさ、あのえ、なんかそこ行ってんのいいねみたいな送る時でさえも、あれなんて送ればいいんだっけみたいなのが結構増えたなっていうのがあって、
1: あの、ね、やっぱ自分のこのなんだ意見とかね、考えをこうできるだけ的確に英語に変えるっていうのが、
0: うん、てか留学帰ってきてからあの英語のテストまだ受けてないからさ、え、本当は夏に受けるべきだったんだけど。
1: 何、そのトイックとかってこと？
0: え、そう、トイックでもIELTSでもトーフルでも何でもいいんだけど、なんか時間なくて
1: 、うん、
0: 本当忙しくて、
1: まあ、でもいろんな他のことやってるんだから、
0: え、まあそうだけどねっていう感じ
1: まあでも後期はちょっと余裕あるってことだし、
0: うん、
1: 挑戦できるかな。
0: え、ね、やりたいってか資格を取りたい、
1: うん、
0: あの会計のやつがさ、簿記3級取れる予定っていうかように作られてたじゃん、
1: うん、
0: だからそれの勉強もしたいし、
1: ね、
0: の他の将来につながるようななんかもしたいし、
1: なんか興味ある資格とかあるの他に。
0: え、あの知財の仕事に進みたいから、うん、知的財産検定みたいなやつを受けてみたいなっていうのはあるけど、
1: うん、
0: あるけど時間がない。あの全然さ分野が違うからさ、
1: うん、
0: なんていうの、法律丸ごと覚えないといけないわけじゃん。あの運転免許の時もそうだったんだけど、あのなんかなんだっけ、道路交通法をまとめたものが、
1: うん、
0: その学科教本ってやつで、それをどんどん分かりやすく並べてあるからこれ覚えようねみたいな感じでどんどん授業が進んでいくのね、
1: うん、
0: 難しいよっていうかさ、なんかなんていうの、道路交通法はギリまだなんていうの、普段使う言葉っていうか、例えばなんかわかんないけど、あの道路の停止線とか歩道とか、
1: うん、
0: なんかそういう言葉が出てきたりとか、でもその曖昧な言葉、なんかなんだろう、例えば展開とか安全地帯とかどこだよみたいな、いやわかるけどどこだよみたいな、あの実際にその言葉とそれが当てはまらないっていうか、頭の中でどっちがどっちだっけみたいになることが多かったから、うん、全然知らない知的財産の世界はどうなってしまうんだろうかみたいな。
1: あ、まずね、その使われてる単語に慣れ親しんでないから、
0: そう、あのなんか特許とか商標とか言われても、 まあ大体こんな感じかなっていうのは分かるけどさ、うん、どこまでだろうとかさ、あのそう何に適用っていうかどこで使われてるっていうか、
1: うん、
0: その単語の使う場所位置っていうかもう難しいしね。そう法律結構学科教本は本当にみんな結構取れるっていうか勉強すれば分かるじゃん、
1: うん、
0: でもその知的財産はそっちの道に進む人たち用に作られてるから結構なんていうの、あの弁護士が読むあの六法全書みたいなあれとかもそうだけど、なんか何々は何々であるみたいなさ、あの
1: なんか
0: 語尾もなんかプロフェッショナルになってるのがちょっと
1: 内容全然わかんないあれの読んでも、
0: ね、どうやって勉強してるんだろうね、難しくて
1: まあでも今できるところからなんかビギナー用のいろいろ参考書とかもあるだろうし、
0: うん、ちょっと頑張りたいと思います。はい、
1: 頑張ってください。
0: はい、
1: じゃあここで一曲お送りします。ダブキャメロンで When in Rome。

0: お送りした曲はダブキャメロンで When in Rome でした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
0: 本日のパーソナリティは4年の村井優香と
1: 4年の沖山リースでお送りしています。
0: 実は今の曲のアーティストは1曲目にも最後ら辺に声が入ってたっていうか歌ってたんだよね。気づいた？
1: ん？もう一回言って。
0: その2曲目のアーティストが1曲目にも出演じゃないなんていうの、歌ってたよっていう。
1: 全く気づいてないです。
0: 実はこの2人は今年婚約したので。
1: あら、あらあらあら、
0: どっちもなんか結構ハッピーハッピーな曲だったと思うんだけど。
1: おめでとうございます。あまり歌詞は聞き取れてないですけど。はい、おめでとう。
0: そう、ダブキャメロン知って
1: る？ダブキャメロンは知ってるけど、まあ、詳しくは知らないかなって。なんだっけ、前一緒に見てたディセンダントに出てたから。
0: そう、
1: くらい。
0: ディセンダント知ってたんだよね。
1: ディセンダントは
0: 知らなかったんだ
1: っけ？いや知ってたよ。でもディセンダントを知ってただけであって、そのキャラたちを知ってただけであって、ダブキャメロンも知ってたわけではない。
0: ああ、うん、私が紹介したから。
1: うん。
0: 楽しかったな、寮で。
1: ね、本当にずっとなんか見てたね、何回もね。
0: いい子供時代の思い出が。
1: 子供時代、成人ですね。
0: あっという間に。
1: ちょっと無理かもしれない。なんか大人になってどんどんなんかいろんなことに責任持たないといけないけど、なんかまだ、この前19になったけど。
0: あ、そうじゃん、おめでとう。
1: ありがとう。もう19かっていう、なんていうの、20歳目前っていうか、この間どうしていいか分かんない。なんか18はさ、大人から子供になったイエイっていうのと、20歳はお酒飲めるようになったイエイがあるけど、 19? あれ、何もないかもみたいな。
0: まあでもこの間の時間も楽しんでください。
1: はい、楽しみます。

0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回は4年の沖山凛世と
1: 4年の村井優香でお送りしました。この後も引き続き FMN1 でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

0: こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、前回に引き続き今回もホラーの話をしていきます。まあ怖い話はしないと思うので、怖いのが苦手な方もですね、まあ、リラックスして聞いていただければなと思います。よろしくお願いします。さて、先週ですね、私、まあ、ホラー映画好きでよく見ているという話をしていたんですけども、まあ、幽霊よりもグロテスクの方が、まあ、好んで見てる、まあ、好んで見てるって言うとちょっと語弊がありますけども、まあ、幽霊系がね苦手で、まあ、なんで幽霊系よりもちょっとグロテスクな、エイリアンですとか、まあ、殺人鬼ですとか、なんか怪物、まあ、なんかそういったものを、そういった系が出てくる、まあ、ホラー映画をよく見るっていう話を、まあ、していました。まあ、で今回ですね、まあ、前回ちょっともうちょっと話したかったなという内容があったの、ありましたので、まあ、今回引き続きですね、ホラー、まあ、主にホラー映画の話をしたいと思います。まあ、ネタバレはないので、ご安心ください。それでは、これから30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。松本理科で目指せポケモンマスター。
1: ポケモン

お送りした曲は松本里香で目指せポケモンマスターでした。はい、ということでここからですね、ホラーの話をしていこうと思うんですけども、ホラーの話ではないですね、ホラー映画に関する話をしていこうと思います。まずですね、前回、グロテスクの方が、幽霊よりも私、耐性がある、と言いますか、見れるんだよっていう話をしまして、好んで普段からよく見てるという話をしたんですけども、それでもですね、やはり苦手な、部類の話というものがありまして、ホラー映画の中でも、で私がですね、そのホラー映画の中で特に苦手だなと感じる展開がありまして、もちろんネタバレはないのでご安心ください。まずですね、裏切りがあるパターン、かなり苦手でして、なんて言うんですかね、その胸くそ悪いと言いますか、そんな感じの、展開なんですけども、なんか裏切られてね、なんか怪物たちの中に取り残されて、仲間がで、なんか何も悪いことはしてない人がなんか犠牲になっちゃうみたいな、結構そういう展開はですね、私なんか苦手なんですよね。これに関しては単純な好き嫌いにはなるんですけども、グロテスクなホラー映画でこう被害が出るときに、身内のせいで被害が出るっていう展開が結構身内と言いますか、こう仲間とかのせいで被害が出るっていうのが苦手でして、例えばあと足を引っ張るパターン、これよくあるんですけども、仲間が例えば近くに怪物がいるから頼むから静かに

にしてくれみたいな。でもなんか怖くて、いやもう怖すぎてこんなとこいらんないわって言って、なんか大声上げながら走って逃げようとしたら怪物に感づかれて、なんかみんな巻き込まれちゃうみたいな、そういうのも結構苦手でして、それよりもですね、なんだろう、なんかちゃんとあの身を隠してるし、ちゃんとなんだろう、冷静に対処してるのに、あのなんだろう、怪物の方がちょっと知能あって、なんだろう、一歩先をなんだろう先回りされててみたいな、そういう方がなんだろう、なんか怪物って単純に襲いかかってくるよりも、なんだろう、ある程度なんか知能が高い怪物が出てくるホラー映画結構好きで、そう、なんかここに逃げたら大丈夫だろうと思ったら実は誘い込まれてて、そこ怪物が中に潜んでました、さあどうするみたいな、結構そういう展開も私好きだったりしまして、そう、なんだろう、あ、これ幽霊系でも同じなんですけど、なんだろう、よくあるじゃないですか、私なら絶対そんなとこ入らないのに、なんか明らかにすごく入ったらまずそうな雰囲気漂ってるのに、なんで自分から入っちゃうんだろうそんなところに、みたいな展開あるじゃないですか。そういうのを、なんだろう、感情移入じゃないですけど、自分事として見られないんですよね。いや、自分だったらこうするのになってなって、結局なんだろう、没入感とかがなくなって、逆になんか突っ込みながら見ちゃう、いやそうはならんやろみたいな、こうなんか突っ込みながら見ちゃうんで、なんか怖さが薄れちゃう気がして、それよりもなんだろうな、なんか普段何気ないところで出てくる、まあ映画のタイトルは言わないんですけども、なんだろう、短編集みたいな、そのホラー短編集みたいなホラー映画がありまして、でその中にあった話、何の映画だったかすらもそもそも覚えてないんですけども、あの日常に赤いコートを着た髪がボサボサの女の人、顔がよく見えない女の人が普通にいて、で主人公たちだけじゃなくて周りの人もしっかりちゃんと見えてるみたいな、そういうホラー映画があって、結構あれは好きな部類ですね。なんか体育館でバスケットボール、なんか友達と女の子2人がこうキャッキャキャッキャバスケットボール遊んでるんですけど、パッ遊んでるのか部活の練習なのか分からないですけど、でパッと上見上げたら、あ、体育館にあの窓際になんか細い廊下みたいなのあるじゃないですか、なんか2階の応援席みたいな、なんだろう、人2人がようやくなんか肩ちょっと傾けてすれ違いぐらいのなんか細さの廊下ってあるじゃないですか、あそこにその赤いコートの女の人が立ってて、なんかそれ友達がね、何々もう行こうみたいな感じで、まあ、そそくさとそこから出て行ったり、まあ、それとか、あと朝、多分朝あれは通学してる時かな、でまあ学校入ってきて、それじゃあまた後でみたいな感じで、まあ、玄関で別れて階段登ろうと思って階段の上見上げたら、学校のその階段の上、普通に周りめっちゃ明るいですよ、あの階段にも踊り場も光が差し込んでてめっちゃ明るいんですけど、普通に赤いコートの女の人が立ってて、まあそのなんだろう、普通にその日常にいるみたいな、そういうその異様な雰囲気が結構私好きだったりしまして、そういうなんだろう、明らかに私ならそんなところ行かないのにとか、明らかにそのなんだろう、リスクマネジメント足りてないんじゃないかみたいな展開あるじゃないですか、絶対そんなことしたらね、なんかホラー映画とか、なんかホラー好きならなんか展開予想できそうなベタなものなのに、なんか回避できたのに回避なんかしなかったから被害に遭っちゃったみたいな展開が苦手でして、それよりもなんか日常に普通に溶け込んでる回みたいなのが結構私好きなんですよね。はい、ということでここまで私の好きな、なんだろう、ホラー映画の好みの展開などについて話してきました。ここで一曲をお送りします。ザックでスパークリングデイドリーム。

0: お送りした曲はザックでスパークリングデイドリームでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということでですね、ここからも引き続きホラー映画の話をしていこうと思うんですけども、まあ私のその好きなホラー映画の部類他にもありまして、例えばこれは多分なんだろう、意見結構分かれるところだと思うんですけども、殺人鬼が出てくるような、まあ、例えばなんだ、ブラックフォンとか、ブラックフォンだったかなとか、なんだミュージアムとかですね、あれはなんか原作漫画とかだったような気がするんですけども、ああいうホラー映画か一応、まあ、サスペンス、いやホラーだよな、まあ、ホラー映画で、まあ、何が好きかと言いますと、なんだろうな、殺人鬼ってまあ大体まあ当たり前ですけど、まあ、人の命ね、まあ、手かけてる時点で正気の沙汰じゃないですけども、でも

タンスじゃないですけど、なんか物に足ぶつけて痛がってるとか、それから刃物をドアにぶっ刺して、でドアからその刃物抜けなくてちょっと焦ってたりですとか、まあ、そういうちょっと人間味のある殺人鬼、まあ、殺人は良くないですよ、良くないですけど、そのホラー映画の展開で、そのなんだろう、単純にそのもう完全に話が通じない化け物とかっていうよりも、そのちょっとなんか人間味のあるなんかものの方が、なんて言うんですかね、話の深みと言いますか、なんかまあこの人もなんか理由があるんだろうなみたいな、なんだろう、考察の余地があると言いますか、なんかそういうのもなんだろうな、好きっていうとあれですけども、まあ結構好んで見るホラー映画の展開ですね。で、まあでも展開って、まあ、そもそも好んで見るも何も見るまで分かんないじゃないですか。私結構ネタバレとかそういうの見ないタイプで、結構なんか最近ネタバレサイトとかなんか見てからなんか映画見るっていう方がよくいるみたいな話聞きますけど、なんかネタバレってされたら面白、なんか面白いには楽しめるには楽しめますけど、でも見ない方が楽しめません？なんか私は見ちゃったらなんかそういうの台無しになっちゃう気がするんで、そう、例えば伏線回収されたりですとか、なんか衝撃の展開みたいなのはネタバレ食らっちゃうと衝撃、全然衝撃の展開じゃなくなりますし、あ、ここでそうなるのかってなっちゃうだけじゃないですか、まあ、なんであんまり、そう、なんか好んでそういう展開のものを見るって今言いましたけど、別に展開自体はそもそも見るまでわからないんで、まあ、見て、あ、これ好きだなってなって何回もこう繰り返し見たりするような感じですね。で、まあ、あと単純にこう、なんか最近結構そういうのが少ないんですけど、ジョーズみたいな単純な自然の脅威、怪物とかと戦うようなジョーズ、あと自然の猛威で言いますと、まあ、あれはちょっとなんだろう、まあ人間のせいってところが結構大きいですけど、ジオストームとかですね、あれはホラー映画ってよりなんだろう、どっちかっていうとなんかスターウォーズとか、なんかファンタジーな空想科学みたいな感じがしますけども、まあああいうのも結構好きだったり、あとですね、なんだろう、これは結構好みが分かれるところだと思うんですけども、何だったかな、リングだったかな、リングとか、あとクルみたいな、日本のホラー映画でよく最近なんかよく見かけるんですけど、なんかよくわからない呪文とか唱えて幽霊撃退するような、まあ、なんかそういう怪異と戦うみたいなこうホラー映画あるじゃないですか。なんかあれ拍子抜けしちゃうとかって言ってる人もいるみたいなんですけども、私結構そういうなんかゴリゴリの呪術師というのか、まあ、神職の人とか、なんだ沖縄のシャーマンとか出てきて、こうなんかいろいろ術とか、なんかわけわからない舞とかしながら怪異と戦ったりするのも結構私好きだったりするんですよね。はい、ということで、ここまで私の、ホラー映画の好みに関する話の続きをお送りしました。ここで一曲お送りします。コーダでブラッディストリーム。

0: お送りした曲はコーダでブラッディストリームでした。はい、ということでここまでですね、私の好きな、まあ、ホラー映画の好みについて話してきました。皆さんもですね、ぜひ、まあ、あのホラー苦手な人でもなんか好きなホラー映画見つけ、まあ、これを機にね見つけてもらえたらなと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。
1: 消えるのです、その定めを知りながらめくられてきた。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる

0: 魅力ある街を目指します。ホームタウン七市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
1: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか。
2: なんと主治医はあなたです。
1: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
3: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさん、 M1 グランプリってご存知ですか？テレビでね報じられる漫才グランプリですね。この M1 グランプリに以前オーディオドラマを一緒に収録した方が出場しますって SNS の X で投稿されてて、すげーと思いまして、舞台にせよ何にせよそうなんですけど、まず台本を覚えるっていう、ネタを覚える、そしてそれを人前で披露するっていうのが、いやーすごいですね。でさっきお伝えした通り、オーディオドラマの収録で一緒だった方なんで、声優とか演技バタの方なんですよね。そういった方が漫才とか落語とかちょっと通ずるとこはあるとは言ったものの、やっぱりちょっと畑は違うので、新しいそういったところにチャレンジしていくっていうのに、いやすごいなと思いましたね。頑張ってほしいですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、音楽グループ DW ニコルズが2014年平成26年にリリースしたミニアルバム、スマイルの収録曲です。お送りするのは DW ニコルズ、夢のような毎日。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学情報デザイン学部環境デザイン創生学科加納剛研究室では学生主導のサイバーセキュリティクリニックを推進していて、8月7日には北陸地域を中心とする保険代理店の勉強会においてワークショップを実施しました。企業を対象とした開催は今回が初めてで、今回のワークショップには10社が参加しました。近年ランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃の被害が拡大していて、企業におけるサイバーセキュリティ対策の重要性が一層と高まっていて、そうした状況を背景に被害発生時のリスクに備えるサイバー保険への関心も高まっていることから、保険代理店の勉強会に招待されワークショップを開催することとなりました。今回のワークショップでは参加者がサイバーセキュリティ上のリスクや対策についてゲーミフィケーション教材を活用して具体的な場面を想定しながら考えました。進行ファシリテーションは加納研究室の学生が担当し、企業の方々との対話を通じて実践的な学びを支援しました。今後もサイバーセキュリティクリニックを企業や団体に展開していく予定で、現在ワークショップの実施を希望する企業や団体、特に北陸地域の中小企業や市民団体を募集しています。ぜひ多くの方にサイバーセキュリティクリニック活用していただきたいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。私は滋賀県の北端にある長浜市出身です。滋賀県といえば皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。やはり琵琶湖でしょうか。その通り、琵琶湖は滋賀県の大事な誇りであり、近畿地方の人たちの生活を支える近畿の水がめです。では他には何が思い浮かぶでしょうか。となると滋賀県以外の方はなかなか思いつかないかもしれません。しかし滋賀県には皆さんの想像以上に豊かな自然と四季折々の楽しみがあります。春には海津大崎や奥琵琶湖パークウェイを彩る桜並木、夏には琵琶湖の湖岸各地の水泳場での湖水浴、秋にはメタセコイア並木の紅葉や信楽での陶芸体験、そして冬には伊吹山や函館山、余呉高原でのウィンタースポーツを楽しめます。そんな滋賀県の自然と琵琶湖を巡る旅の情景を歌った歌があります。大正時代、現在の京都大学にあたる京都帝国大学のボート部員たちが琵琶湖を就航した際に歌ったとされる琵琶湖就航の歌です。デジタル世代のアナログミュージック、今回は数ある歌唱の中でも広く親しまれ大ヒットした加藤登紀子さんの歌声でお聴きいただきます。1971年昭和46年、加藤登紀子、琵琶湖就航の歌。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で、加藤登紀子琵琶湖秋光の歌お聴きいただきました。滋賀県のイメージ、リスナーさんはいかがでしょうか。やはりね、琵琶湖のイメージは強いですよね。あと私が滋賀県と聞いて思い浮かべるのは、あの滋賀県出身の西川貴教さんが主催されているフェス、稲妻ロックですね。まあ、あの今年から稲妻ロックフェスは名前がフェスと稲妻に変わりましたけれどもね、人気のフェスですよね。立花さんからいろいろな滋賀の魅力を紹介してもらいましたし、リスナーさんもぜひ滋賀県訪れてみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

レゲエシンガーソングライタークスオのメジャー2枚目のミニアルバム 97% から1曲お送りします。2011年平成23年クスオ A Who Dat

乗せマイク通して叫んでくれ、シリじゃポチッとな。ビギナーが評論が気取り、これは緑じゃなく黄緑ってどうしてもいいわ。言いたい放題でもよく聞いてくれいいか。 You just music eater, you are the music maker。 You 強み合わせ、同じ土俵に立ってまた言ってくれ、知ってくれ。 Zika why don't Zika why

お送りしたのはクスオ、あ、フーダットでした。次にお送りするのは内首獄門同好会の4枚目アルバム獄門のすすめの収録曲です。2012年平成24年、内首獄門同好会、道徳の歌。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと

0: バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ、
0: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
0: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。スラム・スチュワート、スリーブラインドマイス。

スラムスチュワートでスリーブラインドマイスをお送りしました。次にお送りするのはゴードン・ライトフット、コットン・ジェニーです。

0: 送りした曲はゴードン・ライトフット、コットン・ジェニーでした。次はトミー・ドーシー楽団、スワニー・リバーです。ライブ版からお送りします。
1: Here's Swanee River.

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

中秋の名月から2日後の月を立って待つたちまち月、3日後の月を座って待つ今ち月、4日後の月を寝て待つ伏待ち月と、昔の人は月の出が1日ごとに遅くなるのに合わせてそれぞれ呼び名をつけていたんですね。今日は後藤屋藩の今ち月について読んだ句をお送りします。暗がりを伴い昇る今ち月、あたりがすっかり暗くなり、その暗闇を引き連れるように今ち月が昇ってきた様子を読んでいます。暗がりを伴い昇る今ち月、後藤屋藩の句でした。立って待つ、座って待つ、寝て待つと名付けるぐらい、だんだん遅くなる月の出を昔の人は心待ちにしていたんでしょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジャクソン・ブラウン、ディスコ・アポカリプス。

お送りした曲はジャクソン・ブラウン、ディスコ・アポカリプスでした。続けてお送りする曲はミーナ、月影のナポリです。

おかけした曲はミーナ、月影のナポリでした。最後の曲です。アストラッド・ジルベルト、ホリデイ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。高台生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
7: 話に花を咲かせましょう。
8: 金曜のお昼は花花、
9: 金曜の正午は滝沢愛理と
10: 井上大輔が
8: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

0: ホームタウン七市、9月28日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市役所市民生活課総合窓口係の出村さんにご出演いただきお話を伺います。出村さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では阿波隆明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、空は曇り空ですが雨は降っていないようです。現在市役所中庭部分にはボールサッカーをして遊んでいる小学生たちの姿も見ることができます。今日は朝から曇り空でしたが、雨が降ったり止んだりと不安定なお天気の一日でした。ここまでに観測している最高気温は金沢で 25.2 度、輪島では 25.6 度を観測しています。今週は雨予報の日が多く、気温も少しずつ低くなっていく見込みです。風邪をひかないように長袖の準備や羽織れるものを用意しておくと安心かもしれません。特に朝晩は服装で調整して体調を崩さないように気をつけてお過ごしください。さて、9月も最終週となりましたが、現在石川県でも流行を迎えているのがインフルエンザです。9月14日月曜日から9月20日日曜日までの1医療機関あたりの平均患者報告数は石川県全体で 5.66 人となり、前の週の 3.70 人よりも増加しました。野々市市が含まれる石川中央では前の週が 3.27 人だったのに対し 4.55 人と感染者数は増加しています。野々市市では先日65歳以上の方などを対象にインフルエンザ予防接種の案内が郵送されました。もうお手元にあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。接種期間は10月1日から始まります。野々市市と予防接種委託契約のある石川県内の医療機関であれば1300円で受けることができます。10月1日今週の木曜日から接種期間が始まりますので、ぜひ65歳以上の方で接種券が届いている方は事前に医療機関を予約した上でインフルエンザの予防接種を行いましょう。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は雨時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 70% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り、

時々雨、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 60% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方の明日の天気は雨、昼前から曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 70%、 午前6時から正午まで 50% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り、昼前から時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 20% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より3度低い19度、日中の予想最高気温は24度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より5度低い17度、日中の予想最高気温は24度です。そして天気予報と合わせて現在発生している台風26号についてお伝えします。台風26号は今日午後3時現在、南大東島の北北東およそ160キロにあり、時速15キロで東北東に向かっています。この台風の中心気圧は955ヘクトパスカル、最大風速は45メートル、最大瞬間風速は65メートルです。この台風は今後、日本の南を東北東へ進む見込みです。今後の台風の進路にも注意してください。以上、天気予報と合わせて台風26号についてもお伝えしました。時刻は午後4時7分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線、野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。そして国道8号線と交わる比部金沢線、新保本町方向から上荒谷方面へ、野々市市お経塚北付近で200メートルの渋滞が発生しています。比部金沢線お経塚北付近です。新保本町方向から上荒谷方面へ200メートルの渋滞が発生しています。この後雨が降る予報もありますので、引き続きスピードは出しすぎず安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸裕介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災

0: 災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション野々市消防署瀬戸雄介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所市民生活課総合窓口係の出村さんにお越しいただいています。出村さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 市民生活課そして総合窓口係とご紹介しましたが、この総合窓口、この窓口ではどんなことができるのか教えていただけますか。
2: はい、住民票の発行だったりマイナンバーカードの手続きができます。
1: はい、そう、今日はその中からどんなことをお話しいただけますか。
2: はい、今日は、マイナンバーカードの休日窓口についてお話しできればと思います。
1: はい、平日ももちろん窓口ではマイナンバーカードに関することができるということなんですけれども、休日でもこの窓口は開設しているということなんですね。
2: はい、月に1回開設しております。
1: 何曜日に開設しているんですか。
2: 土曜日になります。
1: はい、毎月1回土曜日にこちらの休日窓口が開設されているということです。休日窓口はどんなことができるのか紹介していただけますか。
2: はい、休日窓口ではマイナンバーカードの受け取りだったり暗証番号の再設定、あとはマイナンバーカードの申請などができます。
1: もうマイナンバーカードに関することであれば様々なことできるということなんですね。
2: はい、
1: こちら先ほどマイナンバーカードの再設定というお話ありましたが、こちらの再設定は窓口以外でもできることではあるんですか。
2: 再設定については、窓口に来ていただかないとできないことになります。
1: そうなんですね。平日にでは来れないという方で暗証番号を忘れてしまった方などはこういった窓口も利用できるということですね。
2: はい、
1: 毎月というお話でしたが、今月はもう28日ということで終わりに差し掛かっていますが、9月はいつ行われたんですか。
2: はい、9月は9月26日の土曜日に開設しておりました。
1: 2日前に行われたということなんですね。どうでしたか。たくさんの方が利用されていましたか。
2: はい、たくさんの方が来ていただきました。ほとんど、はい、定員が、はい、埋まりまして。
1: うーん、はい、定員があるということは予約が必要ということですか。
2: はい、事前にご予約が必要になります。
1: 今月は9月26日2日前の土曜日に行われており、もうすでに定員はいっぱいだったという話でしたが、どんな手続きをされる方が多かったんですか。
2: 暗証番号の再設定される方が多かったかなと思います。
1: そうなんですね。やっぱり窓口でしかできない手続きになるというお話もありましたが、暗証番号再設定の時にもこの休日窓口は利用できるということなんですね。
2: はい、
1: 今月もうすでに休日窓口は開設し終えているというお話でしたが、来月10月はいつ開設されるんでしょうか。
2: はい、10月は10月17日の土曜日に開設予定となっております。
1: 10月の第3土曜日ですね。
2: はい、
1: 10月17日土曜日に行われるということです。時間はいつからいつまでになるんでしょうか。
2: 9時から12時までになっております。
1: 午前中の時間に。こちらの時間は毎月同じ時間に行われているんですか。
2: はい、はい、同じ時間です。
1: 毎月1回9時から12時正午まで土曜日に開催されているということでした。来月は10月17日土曜日ということで、この予約というともう受け付けているんですか。
2: はい、受け付けております。
1: 予約はどこでできるのか教えていただけますか。
2: はい、予約は市民生活課の窓口、もしくはあとはお電話の方で受け付けしております。はい、
1: 市民生活課窓口または電話でということでした。電話番号私からお伝えします。市民生活課の電話番号は 076-227-6046 076-227-6046 です。こちらの方に前日までの予約ということなんですね。
2: はい、
1: この9時から12時までという時間枠は教えていただいたんですけれども、この自分の希望する時間というのはどういうふうに決められているんですか。
2: 15分ごとにご予約が取れるようになっておりまして、
1: はい、
2: ご希望の時間があればその

0: 時間にご予約していただくという形になります。
1: もう枠は決められているということなんですね。
0: はい。
1: 同じ時間に1人ずつということですか？
0: 同じ時間に、2人ずつになります。
1: できるだけ早い方が良さそうですね、予約は。
0: はい。
1: 事前の予約制の毎月行われているマイナンバーカード休日窓口、来月は10月17日土曜日というお話でした。平日の窓口、こちらもいつも混んでいる様子が私もこのスタジオに来るときに見られるんですけれども、何か平日の時、平日の窓口では混んでいる曜日などはあるんでしょうか？
0: はい、月曜日と金曜日が特に混み合っているかなと思います。
1: まさに今日ということですね、月曜日。はい、今日はどんな手続きが多かったんですか？
0: はい、今日はそうですね、マイナンバーの手続きがやはり多くて、
1: はい
0: はい、先ほどと同じように暗証番号の再設定ですとか受け取りの方が多かったかなと思います。
1: そうなんですね、やっぱり週明け週末にかけてこの窓口も混んでいるということですね。
0: はい、
1: ぜひこの平日に利用できないという方はこの休日窓口利用していただければと思うんですが、平日の窓口とこの休日窓口の何か違いなどはあるんですか？
0: できるお手続きとしては同じになります。
1: 事前の予約制という部分だけですかね？
0: そうですね。
1: はい、10月17日土曜日の前日までの予約ということですので、10月16日金曜日までにご予約いただければと思います。こういった休日窓口、マイナンバーカードに関する休日窓口のお知らせなどはどちらでされているんですか？
0: 広報の野市だったり市のホームページの方でお知らせしております。
1: 来月のこの休日窓口についても来月の広報でお知らせがあるということですかね？
0: はい、そうです。
1: ぜひ来月発行される広報もご覧いただき、休日に平日に受け取りができないという方はこの休日窓口ご利用いただければと思います。まず前半ではマイナンバーカード休日窓口についてお話を伺いました。後半でも引き続きお話伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所市民生活課総合窓口係の出村さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ハーマンズハーミッツ I understand

0: お送りした曲はハーマンズハーミッツアイアンダースタンドでした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所市民生活課総合窓口係の出村さんにお越しいただいています。番組の前半ではマイナンバーカードの休日窓口についてご紹介いただきました。後半では証明書コンビニ交付サービスについてお話を伺っていきたいと思います。まずはこのコンビニ交付サービスとはどのようなサービスシステムなんですか、教えてください。
1: はい、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で住民票の写しや各種証明書を取得することができるサービスです。
0: マイナンバーカードがあれば市役所の窓口に来なくても住民票などが出せるということなんですね。
1: はい、
0: 取得できるこちらでこのコンビニエンスストアのコピー機で出せる証明書を教えていただけますか。
1: はい、まず住民票の写し、あと印鑑登録証明書、
0: はい、
1: であと戸籍謄本と戸籍の付票となっております。
0: はい、それぞれ手数料も教えていただけますか。
1: はい、住民票の写しと印鑑登録証明書、あと戸籍の付票については、手数料が200円になります。戸籍謄本につきましては450円になっております。
0: うん、それぞれ住民証明書の種類によっても手数料はちょっと異なる場合もあるということなんですね。この証明書発行にあたって条件などはあるんでしょうか。
1: はい、住民票の写しにつきましては野々市市に住民登録がある方となっております。
0: はい、
1: で印鑑登録証明書については野々市市に住民登録がある方で印鑑登録をされている方になります。
0: はい、
1: で戸籍謄本戸籍の付票につきましては野々市市に本籍がある方となっております。
0: 住民登録がある方であったりとか本籍がある方などそれぞれ条件も異なっているということですね。
1: はい、
0: このコンビニ交付サービスという名前の通りコンビニエンスストアで利用できるということですが、利用できる店舗を教えていただけますか。
1: はい、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンなどマルチコピー機が設置されている店舗に、店舗でお使いいただけます。
0: こういったコンビニ交付サービスでは野々市市以外のコンビニエンスストアでも発行することはできるんですか。
1: はい、可能です。
0: この自分自身が野々市市民であればマイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスというのはどちらの店舗でもできるということなんですね。
1: はい、
0: 利用できる時間も教えていただけますか。
1: はい、午前6時半から午後11時までとなります。
0: 結構早朝から夜遅くまで利用できるということなんですね。
1: はい、
0: やっぱり窓口だと市役所が空いている時間のみの対応になると思うんですが、こういうコンビニ交付サービスを利用すると朝早くから夜遅くまで利用できるというのも便利な点かもしれないですね。
1: はい、
0: この利用するために必要なものも教えていただけますか。
1: はい、マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要になります。
0: 4桁の暗証番号というとわからない場合忘れてしまっていることもあると思うんですが、何度も試して大丈夫なんでしょうか。
1: はい、暗証番号は3回間違えるとロックがかかってしまいますので、その場合はまた野々市市役所の窓口の方に来ていただきましてロックの解除のお手続きが必要になります。
0: 3回間違えてしまうともうこのその時点でコンビニ交付サービス利用できなくなるということなんですね。
1: はい、
0: この解除というのは市役所窓口が絶対ということですか。
1: はい、そうです。
0: こういった暗証番号わからない場合は事前に把握できない場合は先に窓口で再設定しておくのも大事かもしれないですね。
1: はい、
0: このマイナンバーカードそして暗証番号が必要となる証明書コンビニ交付サービス、ここまでお話しいただきましたが実際の流れ教えていただけますか。
1: はい、まずマルチコピー機のメニュー画面で行政サービスというところを選択していただいて証明書交付サービスというところも選択していただきます。
0: はい、
1: で続いてマイナンバーカードをセットして4桁の暗証番号を入力します。
0: はい
1: はい、そして、マイナンバーカードを取り外して、証明書の種類と部数をお選びいただきます。
0: はい、
1: そしてコイン投入口に、手数料を入れます。
0: はい、
1: そして最後に、改ざん防止処理が施されたコピー用紙に証明書が印刷されます。
0: 結構流れを聞いていると簡単に証明書が発行できるということなんですね。
1: はい、
0: 今回マルチコピー機、まずメニュー画面で行政サービス、そして証明書交付サービスを選択していくと、そのまま流れでこちらのマイナンバーカードをセットすることで証明書の種類が選べるようになっていますので、比較的簡単な操作かなという印象です。何か利用する際の注意事項など呼びかけお願いできますか？
1: はい、マイナンバーカードをセットしますので、最後お手続きが終わった後に回収のし忘れのないようにしていただければと思います。
0: 確かにマイナンバーカードセットしてそのまま発行された証明書を持ってだけを持っていってしまうということもありそうですね。
1: はい、
0: こちらマイナンバーカードとても大事なものになりますので、ぜひ忘れないようにお持ち帰りください。後半では証明書コンビニ交付サービスについてお話を伺いました。こちらのコンビニ交付サービスは午前6時30分から午後11時までコンビニエンスストアで住民票の写しや印鑑登録証明書など、また戸籍謄本なども発行できるということです。ぜひご利用いただければと思います。今日は番組前半でマイナンバーカード休日窓口について、そして後半では証明書コンビニ交付サービスについてお話を伺いました。最後になりますが、野々市氏が現在進めている SDGs の取り組みについて、何か出村さんが取り組まれていることを教えていただけますか？
1: はい、お買い物に行くときはエコバッグを持つようにしてお買い物に行っています。
0: 常にじゃあエコバッグを持ち歩いているということですか？
1: はい、持ち歩いています。
0: すごく身近な SDGs ということですね。
1: はい、
0: 最後に SDGs の取り組み伺いました。今日は野々市市役所市民生活課総合窓口係の出村さんにお越しいただきお話を伺いました。出村さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、それではここで一曲音楽をお送りします。ボビーゴールズボロ、ハニー。

0: was just a twig.
1: お送りした曲はボビーゴールズボロハニーでした。

七一市の広報番組ホームタウン七一。続いて阿波高明市長の明日の日程をお伝えします。9月29日火曜日、明日は午前11時から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。明日行われる感謝状贈呈式では、寄付にかかる感謝状が贈られます。感謝状が贈られるのは明治安田生命保険相互会社金沢支社です。多額の金融の寄付をされ、野々市市の健康増進、子育て、福祉、保健環境への支援と発展に多大な貢献をされたことに対して、明日感謝状が贈られます。以上、阿波高明市長の明日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位、肺がん、2位、胃がん、膵臓がん、乳がん、3位、大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では、9月末までがん検診を行っています。対象の方には、4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。

0: この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いては学びの森野々市カレードで開催されている写真展を紹介します。現在学びの森野々市カレードでは10月4日日曜日まで谷祐介写真展カラス通過が開催されています。この写真展では野々市市生まれのアーティスト写真家である谷祐介さんによるカラス通過、こちらの2つの作品群を提示しています。分野を横断し様々な表現活動を展開する作者谷祐介さんは1993年石川県野々市市に生まれ東京で育ちました。現在はアーティスト写真家石川観光特使として活動しています。またファッションプリンシプルを中心に行政や企業と連携した服の講義や国際協力プロジェクトを国内外で展開しています。国際協力機構 JICA とのプロジェクトではドミニカ共和国の農業着、医療服のデザインを手掛け、大阪・関西万博では伝統服とのコラボレーション作品を発表しました。また個人制作を分離派と称し、写真を軸に演劇や立体作品など分野を横断した表現活動を展開しています。谷さんは孤独や不在、静けさ、人と世界との距離をテーマに都市の日常風景の中に潜む存在の気配を映し取り、見ることと存在することの意味を問い続けています。今回の写真展、私も見に行ってきたんですが、モノクロの写真からは谷さんがテーマとしている孤独や静けさを感じられました。またカラスをテーマとした写真では富安株式会社や有限会社佐藤化成とコラボした展示ブースもあり、他の写真とは違う見方ができる展示となっていました。そして通過をテーマとした写真は自らの影が作品になるような体験型のブースもあり、大人だけでなく子どもまで興味が湧くような写真展となっていました。谷祐介写真展カラス通過は10月4日日曜日まで開催されます。ぜひご覧ください。そして10月にはこの写真展に関連したイベントが開催されます。開催されるのは10月3日土曜日午後3時から、場所は学びの森野々市カレードオープンギャラリー市民展示室です。写真家の谷祐介さん、阿波孝明野々市市長、学びの森野々市カレード館長吉富達也さん、3名によるトークイベントが開催されます。テーマは写真は街の何を残すのか、写真を通して見えてくる野々市市の魅力や未来へ残したい風景、文化についてお話しされます。そしてトークイベントの後には谷祐介さんによるギャラリートーク、展示作品解説が行われます。イベントは参加無料、申し込みも必要ありませんので、ぜひお気軽にご参加ください。谷祐介写真展カラス通過について、そしてトークイベントについてのお問い合わせは学びの森野々市カレードまで。電話番号は076-248-8099 076-248-8099 です。なお学びの森野々市カレードは毎週水曜日が休館日ですのでご注意ください。ここまでは谷祐介写真展カラス通過について、そしてトークイベントについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報です。
0: 野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は小売電力の契約についてお伝えします。2016年に電力の小売自由化が行われ10年が経過しました。勧誘を受けていないのに契約が勝手に切り替わっていた、必ず安くなると勧誘を受けたにもかかわらず実際には料金が高くなったといった小売電力関連トラブルの相談が引き続き寄せられています。アドバイスとして、1、電話勧誘販売や訪問販売に関する相談が多く寄せられています。勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先を確認しましょう。2、氏名や住所だけでなく検針票の顧客番号などの記載情報は重要な個人情報です。慎重に取り扱いましょう。3、電力の契約先が変わるなどの通知が来た場合は内容をよく確認してください。契約を変更してしまってもクーリングオフなどができる場合があります。今週は小売電力の契約についてお伝えしました。野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代明日奈路団地お経塚です。明日火曜日は一般ごみの収集があります。明日の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代明日奈路団地お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトルや新聞紙、電池、段ボールなど資源となるものの回収を行っています。なお容器包装プラスチックは回収

表していませんのでご注意ください。エコステーションは原則24時間利用することができます。野々市市役所東側にあるエコステーションについて、またゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時45分です。それではここで一曲音楽をお送りします。ジミー・ラフィン、喜びの涙。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食はご飯、魚の色付け、ゆかりあえ、いなりうどん、牛乳です。中学校の明日の給食はご飯、春巻き、高野豆腐のオイスターソース炒め、冷やしラーメン、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについてお伝えします。来年度の入園申請がすでに始まっています。野々市市内には4つの公立保育園、14の認定こども園があり、対象となる施設を確認した上で、第一希望の保育所または認定こども園で教育・保育給付認定申請書兼施設利用申し込み書を受け取り、受付期間内に申請書を受け取った第一希望の施設へと必要書類とともに提出してください。申し込み期限は9月30日水曜日、あさってまでとなっています。必要書類は保育を必要とする理由によって異なりますので、野々市市のホームページなどもご確認ください。必要書類を提出し、申し込みをした後は、申請書等の提出書類をもとに、教育・保育給付認定を行い、入園の可否を決定します。定員を超える申し込みがあった場合には、保護者の方の就労状況等を踏まえて、保育を必要とする度合いの大きい方から、優先順位をつけて入園決定を行います。定員を超えて多数の

0: 希望者から申請があった場合には第2希望、第3希望もしくは他の保育所認定こども園への案内となることもあります。そしてもう一つ注意してほしいのが、令和9年度中に産後休業、育児休業から職場復帰するために入園を希望する場合です。復帰時期からの途中入園となりますので、途中入園を希望する方もこの受付期間内、9月30日水曜日までにお申し込みください。途中入園の場合には、入園する月の前の月中旬頃に認定証および入所承諾証などを発送します。年度の途中に入園を申し出た場合は空きがなく入園できない場合もありますので、ご注意ください。令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについて、詳しい情報は野々市市のホームページまたは広報の野市9月号11ページもご確認ください。その他お問い合わせは各保育園認定こども園まで、または野々市市子育て支援課までお願いします。子育て支援課の電話番号は076-227-6076、076-227-6076です。ここまでは令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについてお伝えしました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
5: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。

0: よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここ野々市市高橋町の FMN1 第4スタジオサンセットから外の様子を見てみますと、この時間空は分厚い雲に覆われていてもうすでに暗くなっていますね。まだ若干ではありますが雨が降り続いているようです。外を歩く方も傘を差しながら歩いていっていました。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、直近で午後4時現在 23.0 度、湿度 92% を観測しています。やはりこの時間に向かっていくにあたって気温も下がっていますし雨の影響か湿度も高くなっています。さて雨といえば石川県内能登南部で記録的な大雨を記録した豪雨から昨日で1ヶ月となりました。これまでに能登南部はじめ各地で3800人以上の災害ボランティアの方が浸水した住宅の片付けなどに当たったということなんですが、石川県では生活再建を支援するために今後もボランティアを募ることにしているということです。この雨で羽咋市では12時間雨量が 317.5 ミリ、宝達志水町では237ミリを観測して、いずれも観測史上最も多い雨量となっていました。現在でも道路は6路線6カ所で通行止めが続いているほか、農業関係で言いますと羽咋市など8つの市と町の619カ所で農地に土砂が流入するなどの被害が確認されているということです。さてそんな羽咋市では農業関係者の方を支援するために国の特別天然記念物のトキが生息しやすいように配慮した農法で作られた米の店頭販売が始まっています。浸水被害で生産量が大幅に減ってしまったということで、この購入によって支援をしていただけるように呼びかけをしています。生産予定ではコシヒカリ240トン余りということだったんですが、雨の影響で収穫が160トンまで落ち込んだということです。トキが生息しやすいようにということで化学肥料の使用量を減らしているということなんです。こうした食べ物でもこういった雨の被害を受けた土地の支援ができるということなんですね。昨日から羽咋市内でこの時が生息しやすいように配慮された農法で作られたお米販売が始まっているということです。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えしていきます。
1: 交通情報です。
0: まずは交通情報をお伝えします。現在時刻は午後5時4分です。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の国道県道の交通情報をお伝えします。まずは金沢バイパス国道8号線金沢市小部町交差点付近、野々市市方面に800メートルの渋滞。また金沢市森戸一丁目交差点付近では野々市市方面600メートルの渋滞です。次に国道157号線です。金沢市内有松交差点付近、横川方面に400メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢鶴木線、金沢市内泉の出町南交差点付近では寺町5丁目方面 5.5 500メートルの渋滞。また金沢市、反対方向金沢市泉の交差点付近では高尾方面に900メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いては高速道路の情報です。

ネクスコ中日本発表午後5時現在の北陸道の情報をお伝えします。北陸道では現在4箇所で渋滞が発生しています。まずは上り舞原方面、富山県内小矢部インターチェンジ付近では3キロメートルの渋滞、また上り舞原方面小矢部砺波ジャンクション付近では石川県に向かう方面1キロメートルの渋滞です。そして反対方向下り新潟方面、福井県内水津トンネル付近、敦賀インターチェンジから水津パーキングエリア間で下り新潟方面石川県に向かう方面で4キロメートルの渋滞です。そして石川県内下り新潟方面のみ値上がりスマートインターチェンジ付近では富山県に向かう方面3キロメートルの渋滞です。以上、高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリア各線の情報です。現在富山県内高山線、高山線で落石を知らせる警報装置が作動したため高山線に運転の取りやめが出ています。詳しい情報は JR 西日本列車運行情報をご覧ください。次に福井県内越美北線です。越美北線では先月降り続いた大雨の影響で現在でも福井駅美山駅間で列車の本数を減らして運転が行われています。また現在美山駅から越前大野駅間は代行バスの運転が行われています。その先越前大野駅から九頭竜湖駅間では代行バスの運転はありませんのでご注意ください。北陸エリア各線の情報でした。続いて北陸新幹線です。午後5時7分現在、北陸新幹線は平常運行となっています。また特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運行となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、台風26号が沖縄大東島通過、本州接近へ。防衛装備品に先端技術導入で新制度。アメリカとイラン28日にも協議か。アジア成長率見通し 5.0% に引き上げ、 ADB 発表。以上のニュースをお伝えします。非常に強い台風26号は今日午前、沖縄大東島地方付近を通過して東寄りに進みました。今後勢力を弱めながら本州に向かい、来月1日にも東海や関東に接近する可能性があります。気象庁によりますと、台風26号は今日午前9時現在、沖縄南大東島の北およそ100キロを時速15キロで東北東に進んでいます。中心気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートルです。本州の南岸には今日秋雨前線が停滞し

して大気の状態が不安定となり、広島県呉市では今日午前6時前に1時間の降水量が9月としては最大となる68ミリを観測しました。今晩までは各地で局地的に激しく降る恐れがあるといいます。防衛省は来月2日から新興企業の先端技術を自衛隊の装備品に取り入れるため、新たな研究開発支援制度、防衛省版 SBIR の公募を始めます。複数企業と同時に契約し、計画や試作段階で必要経費を支払うことで資金繰りを助け、新規参入を促します。 SBIR はスモールビジネスイノベーションリサーチの略で、新興企業などの研究開発を促進し、成果を社会実装させるための制度です。他の省庁で活用されてきましたが、防衛省では初めてとなります。防衛装備品の調達は、契約から納入、入金までの期間が長期にわたる傾向があり、運転資金の乏しい新興企業の参入を難しくしています。新たに支援制度では、公募、計画、試作、試験運用の4段階ごとに審査をしながら経費を支払い、競わせながら最終的にニーズに最も応じた契約企業を絞り込みます。今年度は、低価格で大量生産可能な国産の小型無人機システムや、補給倉庫のデジタル化などの開発を公募します。小泉防衛大臣はおとといの記者会見で、新興企業の優れた技術を迅速に防衛分野に取り込み、防衛力強化や防衛生産基盤の強化を目指したいと述べました。アメリカのトランプ大統領は27日、アメリカの交渉担当者が今週、イランとの協議を継続する見通しだと明らかにしました。アメリカのニュースサイト、アクシオスのインタビューに答えました。早ければ28日にも、仲介国のカタールを通じた協議が行われると報じました。ただ、アメリカとイランの主張には隔たりもあり、交渉が進展するかは不透明です。報道によりますと、カタールの関係者がアメリカのウィトコフ中東担当特使とイランのアラグチ外相と個別に会談する見通しです。トランプ大統領は26日、アメリカの海上封鎖解除などを条件にホルムズ海峡を7日以内に解放するとしたイラン側の提案を拒否する方針を示しました。トランプ大統領はアクシオスに、イランは合意を従っているが、私が望む合意ではないと述べた上で、イランは過去の交渉で強気に出すぎたと主張しました。攻撃再開についても常に考えていると話し、軍事行動をちらつかせてイラン側を牽制しました。アラグチ外相は27日、アメリカの NBC ニュースのインタビューで、我々は外交交渉に応じる用意がある。最終的な選択はトランプ氏次第だと述べました。ADB、アジア開発銀行は、今月時点のアジア太平洋の新興国や地域の経済見通しを発表しました。今年の経済成長率の見通しを 5.0% とし、前回7月の時点から 0.1 ポイント引き上げました。インドや東南アジア地域で生成 AI 関連の需要が堅調だったことを反映しました。
国や

地域別の見通しでは、中国は 4.6% で前回から据え置きとなりました。インドは 0.4 ポイント高い 7.0% とし、東南アジア地域は 0.2 ポイント高い 4.7% としました。来年のアジア太平洋の新興国や地域の見通しは 5.1% で、前回から据え置きとなりました。リスクについては、中東情勢の悪化によるエネルギー供給の混乱に加え、南米ペルー沖の海面水温が高くなるエルニーニョ現象の影響で異常気象が発生する可能性を挙げました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、台風26号が沖縄大東島通過、本州接近へ。防衛装備品に先端技術導入で新制度。アメリカとイラン28日にも協議か。アジア成長率見通し 5.0% に引き上げ、 ADB 発表。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、現在時刻は午後5時17分です。ではここで音楽をお送りします。曲はグロリア・ゲイナーで All I Need Is Your Sweet Lovin です。

よろしくスタジオサンセット。ここからはイベント情報です。今週末10月3日土曜日、野々市市本町5丁目にあります野々市市文化会館フォルテ小ホールでは、障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会が開かれます。クラシックのコンサートを聴きに行く際、障害を持つ方が音を立てたり声を出したりするのが心配になって、なかなかコンサート行きにくいという方もいらっしゃったかもしれません。このコンサートでは音を立てても体が動いても大丈夫です。障害などで不安がある方もみんなで一緒に音楽を楽しむことができます。このみんなの音楽会、演奏を行うのは野々市市出身のバイオリニスト坂口真由さん、金沢市出身のソプラノ武田美智子さん、そして同じく金沢市出身のピアニスト鶴見彩さんです。今回のコンサートでは野々市市出身の映画監督米林弘正さんが挿絵を手掛けた絵本に音楽をつけた歌と音による絵本の世界、春の庭で、また隣のトトロより散歩、プッチーニのオペラトスカより歌に行き会いに行きなどが演奏されます。演奏が行われている最中、体が動いても声を出しても全く問題ありません。一緒に歌ったり演奏に合わせて体を揺らしたり、より音楽を感じていただくことができます。入場は無料ですが事前の申し込みが必要となります。申し込みは野々市市文化会館フォルテのホームページからお願いします。野々市市文化会館フォルテホームページ専用の申し込みフォームから申し込みをしてください。参加する方、車椅子での参加も可能です。補助犬の同伴もできます。また年齢制限もありません。障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会、開催は10月3日土曜日、会場は午後1時30分、開演は午後2時です。詳しい問い合わせについては文化会館フォルテまでお願いします。電話番号は076-248-8000 番、076-248-8000 番です。今週末10月3日土曜日、午後2時から開演の障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会を紹介しました。

おしまいに天気予報です。まずは現在県内に出ている注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は雨で、ところによっては雷を伴うでしょう。加賀地方の今夜の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 60% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇りで、ところによっては雨で雷を伴うでしょう。能登地方の今夜の降水確率は、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 40% です。明日の天気です。加賀地方、明日は雨で、昼前から曇りでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 60%、 その後正午までは 50%、 正午から午後6時までは雨の確率 20%、 その後深夜0時までは 10% です。能登地方、明日の天気は曇りで、昼前から時々晴れでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午前6時まで雨の確率 40%、 その後正午までは 30%、 午後に入りますと午後6時まで雨の確率 10%、 その後深夜0時までは 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日よりも3度低い19度の見込み。明日日中の最高気温は24度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日よりも4度低い18度の見込み。明日日中の最高気温は24度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。午後5時からお送りしてきました、よろしく、スタジオサンセット。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、キャラメーカーもなか勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も222回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい。マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、株式会社リビック金沢販売部長、森田康明さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい。
2: 本当にね、いつも弊社とも、ね、ガスのことでも、
1: いつも
2: 本当にご相談させてもらってありがとうございます。そんなですね、森田部長に今日は来ていただきました。本当にありがとうございます。では森田さん、簡単にご自身の自己紹介、またこのねリビックさんとしての自己紹介、活動内容を教えてもらえますか。
3: はい、ありがとうございます。森田康明と言いまして、
2: はい。
3: 実際に今このプロパンガスの業界に今いるんですけども、
2: はい。
3: この業界でも17年目になりました。
2: そうですか。なんかもう、なんていうんですか、もう17年もいらっしゃってたんですね。なんか何回かはいつも会社に来ていただいた時はお顔を拝見させてもらったことがあったんですけども、17年という歴史がもうリビックさんとして森田部長の中にあるんですね。
3: はい、そうなんですね。
2: すごい。そんな森田さんの方が、このねリビックさんに今勤められてるっていうところになるんですが、リビックさんとしての活動はどういった活動なのでしょうか。
3: はい、主にプロパンガスの供給を、はい、安定供給をさせていただいてるんですけども、その他に、ガス機器の販売、設置ですね、
2: はい、
3: あと住宅リフォームとか、あと水回りの機器の交換っていうのも手掛けております。
2: なるほど。もう母体といいますか、事業としてはガス供給っていうところで、リビックさんといえば黄色い車でしたっけ。
3: そうですね、今黄色い
2: 車ですよね。あ、リビックさんだと思いながら、はい、で森田さん乗ってるかなとか確認はしてるんですけれども、山田さんが多いです、率は
3: このエリア担当なので、
2: はい、ありがとうございます。なるほど。じゃあそうやってね、ガス供給の他にもリフォーム系のお仕事、水回り機器の交換も手掛けてると思うんですけど、はい、リビッククラサポっていう事業もあるそうですね。
3: そうなんです。4年前に、始めまして、実際にお客様のところに行った時に、
2: はい、
3: ちょっと明日サービスっていうものをさせてもらってたんですけども、
2: はいはい、
3: 実際にお客様の方から、なんていうか、ただではやっぱり頼みにくいということが結構多かったっていうことから、ちょっとしたものの、水回りの、
2: はい、
3: 機器の交換とか、そういったものをさせてもらったんですけども、それが事業になって、今新しいお客様も増えました。
2: なるほど。そのお客様の声をしっかりと仕組み化としてさられているっていうことなんですね。
3: はい。
1: 特にどういうサービスに当たります？
3: 特にっていうと、基本的には今月に1回、折り込みチラシっていうものをちょっと、エリアに配布してまして、それを継続してやることによって、実際にリピートのお客様も多いんですけども、
2: はい、
3: 夏場とかは草刈りとか、
1: はいはい、草刈りまで
3: やってます。
1: 草刈りやってくれるんですか。
3: はい、草刈りもやってます。

0: ったんですか。
1: その他には草刈り以外には
2: 確かに草刈りの他にはあの、レンジフードクリーニングとか。
1: あ、助かりますね。
0: へ、なんか裏サービスって感じですね。
2: そうですね。
0: でもやっぱりそれこそね、あのご家族で今共働きっていうところが多かったり、あとはまあご年配の方々が一人でお住まい、またはおじいちゃまおばあちゃまでお住まいっていう方々だからのお困りごとっていうのも吸い上げられてるってことですよね。
2: そうですね、実際にお客様のお家に行くことが多いんですけども、
0: はい、
2: まあ、その時にあのちょっと困ってるなっていうことが、うん、あのいろいろ聞けて、その中のことが、まあ、実際にあの極めていくと、うん、まあ、あの対価としていただけるという形なんかなというふうには思います。
1: なるほどね。
0: なるほどです。で、まあね、会社のキャッチフレーズっていうのもあるそうですよね。
2: そうです、今年のキャッチフレーズは、まあ、あのうちの北日本物産グループの、はい、まあ、ちょっといい人でいたいと。
0: はあ、深いなんか。
1: ちょっといい人でいたい。
2: そうですね、それが、まあ、今年のキャッチフレーズなんですけども、はい、
0: うん、
2: まあ、あの結構うちの社員、まあ、言われるんですけども、
0: はい、
2: なんかちょっといいよねとか、
0: うん、
2: あのそういうものであの言われることによって少しずつ、
0: うん、
2: あのちょっといいことからあの始めていけるような、うん、そういう人になっていければということで、
0: うん、
2: あの会社の方としては進めています、
0: うん、なるほど、そういったことがあったんですね、
2: はい、
0: ありがとうございます。まあ、そんな森田さん、今のまあ森田さん自身が今こうやってリビックさんにお勤めされて、まあ、17年目ということなんですが、入ったきっかけっていうそういった当初のエピソードで何かあったりするんでしょうか。
2: そうですね、実は違う前職で働いておりまして、
0: ええ、
2: まあ、あの県外にいたんですけども、うん、
0: はいはい、
2: まあ、あの石川に帰ってきたいなっていうことで、
0: うん、
2: まあ、帰ってきた時に、
0: うん、
2: まあ、たまたまあの、まあ、以前勤めてたあの、支店長の方が、
0: ええ、
2: まあ、熱心に誘ってくれたっていうことがあって、
1: うん、
2: まあ、実際にあの、まあ、その人の下でちょっと働きてみたいなっていうのがきっかけだったんですけども、
1: うん
0: うんうん、であと、まあ、そうやって ね、あの支店長さんね、審査っていうにも心を打たれ、あとはまあインフラの魅力もご自身で少し何か魅力を感じられたっていうこともおっしゃってましたね。
2: そうですね、まあ、あの実際に、営業職だったんですけども、
0: はい、
2: まあ、あのインフラっていうのはお客様に必要な、
0: うん、
2: あのエネルギーということなんで、
1: うん、
2: まあ、あの生活に欠かせないものっていうのは、
0: はい、
2: そういうものには魅力を感じました。
0: なるほど、そうだったんですね。ね、なんかちょっと少し話が変わるんですけれども、本当に何て言うんですかね、石川県エリアにもリビックさんって支店さんがたくさんあると思うんですが、
2: はい、
0: もう石川県内幅広くも見てるっていうイメージでしょうか。
2: 今あの石川のリビック金沢っていうのは、まあ、金沢エリアを中心、
0: はい、
2: あと能登には能登のリビック能登っていう、
0: はい、
2: あのまあ、営業所がありまして、あと、うん、最近小松の方ではリビック、うん、北国っていうのが、
0: はい、
2: できまして、
0: 北
2: 陸あの石川県全部
0: 賄
2: っております、
0: はい、うわ、これはもうインフラ事業としてもうお客さんも助かりますよね、
2: はい、
0: なるほど、ありがとうございます。でですね、そんな、まあ、あの森田部長またはこのリビックさんの方で難関突破中のことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
2: まあ、あの仕事と、まあ、プライベートっていうものも含めて、まあ、実際に会社の仕事がやっぱりいつも忙しいということがあって、
0: はい、
2: まあ、それは全力であのさせていただくんですけども、
0: うん、
2: まあ、その中で、まあ、プライベートっていうのも充実していかないといけないということで、
0: はい、
2: まあ、今年の、まあ、テーマはやっぱりフルマラソン。
1: フルマラソン、
2: はい、
1: はい、
2: をちょっとあの、まあ、今回3回目なんですけども、
0: はい、
2: まあ、年々年を取ってくると、まあ、あの厳しい状態が続くんですよ。
0: はい、
2: まあ、今年、まあ、11月に、
0: うん、
2: あの富山マラソンがあるんですけど、
0: はい、
2: そこに向けて、まあ、日々あのまあ、努力しております、はい、
0: じゃあもう今もうすでに体作りを始められてるってことですか。
2: いや本当はもっとやらないといけないんですけどなかなか毎年ちょっと、はい、頑張ります。
0: そうでしたか、ごめんなさい、本当余談なんですけど、なぜフルマラソンに挑戦しようと思われたんですか。
2: そ
0: う
2: そ
0: う
2: そ
0: う
2: そ
0: う、
2: まあ、これはあの子供がちょっと今障害を持ってまして、
0: うんうん、
2: その車椅子なんですけども、
0: うん、
2: まあ、この子供と一緒に、まあ、いずれ大きくなった時に、まあ、伴走っていうマラソンがあって、
1: うんうんうん、
2: そこに自分が一緒に、
0: うん、
2: あの走れるような、まあ、距離は別としてもですね、
1: うん、
2: あのそういうことをできればなっていうことであのやろうと思いました。
0: すごい、親子で伴走はかっこよすぎます、
1: ね、うん、
0: なんかその森田さんの愛と言いますかね、うん、お客様に対してももちろん全力だし、
1: うん、
0: 家族に対してももちろん全力、自分自身にも全力っていう人間力がすごいなと、うん、 話を聞いていてすごい思いました。でまたはですね、あの森田さん、このリビックさんとしては組織としてどういった方向性で今後行きたいなっていう思いがあるんでしょうか。
2: まあ、あのみんながですね、はい、本当にあの一つのものに対してあの全員で、うん、まあ、チームとしてあのやっていけるようなそういう組織になりたいなというふうに思っております。
0: は
2: い、
0: なるほど、まあ、全員で同じ方向を向けるような組織、足並みを揃えていくっていうイメージでしょうか。
2: そうですね。
0: なんかこうやって日々、まあ、毎日忙しい中で、まあ、社員さんたちに向き合う時間っていうのは森田さんの方としてはどういうふうにあのその周りへの気遣いなのかコミュニケーションなのかっていうのを取られてるんでしょうか。
2: まあ、あのなかなかできてないですけど、やっぱみんなにあの声をかけていくっていうことと、うん、まあ、笑顔で接していきたいという気持ちは常に持ってます。は
0: い、なるほど、さすがやっぱり愛です ね、うん、いいね。前半あっという間でした。森田さんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 野の市で難関突破、今日は株式会社リビック金沢販売部長森田康明さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。高橋優の明日はきっといい日になる。

0: 今ほどお送りした曲は高橋優の明日はきっといい日になるでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに株式会社リビック金沢販売部長森田康明さんをお招きしてお送りしています。では森田さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか？
1: そうですね、この曲、まあ、題名を見た時に、
0: はい、
1: どんな曲なんだろうなと思って、
0: うん、
1: まあ、普段なんていうんですかね、結構なんかやった時に失敗したらちょっとシュンとなってしまうことがあって、うん、引きずってしまうことが多いんですけども、まあ、この歌聴いた時に、まあ、まあいいかと割り切ってれば、またそれをとっておきの絵が笑い話にしようということで、
0: うん、
1: まあ、それをまあ結局明日を変えるために、
0: うん、
1: それをまあ前向きなものにする決意っていうものがあるのかなと思って、
0: はい、
1: まあ、これは自分にもまあくよくよしてましたってしょうがないかなっていうふうに思わせてくれる曲かなっていうふうに思ってます、
0: うん、なるほど、まあね、自分の背中を押してくれるようなそんな一曲っていう。
1: そうですね、
0: なるほど。そっか、まあね、森田さんの方はね、リビック金沢さんのトップとして日々もう毎日目まぐるしくお仕事されてると思うんですが、うん、やっぱり森田さんでもそうやってへこむことってあるんですね。
1: もうへこんでばっかりですね。
0: へこんでばっかり、ちょっとびっくりして私が、そうですか、うん、でもそれだけ仕事に全力投球されてるってことですよね、
1: うん
0: うん、ありがとうございました。では後半も森田さんにはたくさんお話聞かせてほしいんですが、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか？
1: そうですね、まあ多分どこもそうだと思うんですけど、日々まあ慌ただしいようなそういう、うん、まあ日々があると思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、その中に、まあ、人としてみんな個々がね、
0: うん、
1: 働いてくれてて、
0: はい、
1: まあまあ、僕もさっき言いましたようにへこむ時もあったり、
0: うん、
1: やりたくないなと思う時もあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、でもここはやらないといけないなっていう時に、まあ一致団結してくれるような、
0: うん、
1: まあ、そういう、うん、まあ、会社で働かせていただいているので、
0: うん、
1: まあ、それはその本当にありがたい、
0: うん、
1: まあ、今いるメンバーにも本当に感謝ですし、うん、まあ、そこを作ってくれている歴代の方々に関しても感謝してます、
0: うん、
1: まあ、当然お客様にも感謝しております、
0: うん、なるほど、ね、そうですよね、まあ、ここぞっていう場面ではみんな団結するっていう社風がとても素晴らしいなと思うんですけれども、うん、例えば最近のエピソードとして、ここぞっていうところでこういったエピソードで団結したことがありますっていう、なんかそういった心温まるような何かエピソードってありますか？
1: まあ、最近ちょっと僕じゃないんですけど、
0: はい、
1: まあ、スタッフが見てた時に、まあ、いろんな仕事が固まってくるスタッフがいて、
0: うん、
1: で、まあ、日々忙しくしているのを見てて、
0: はい、
1: なんとかみんなチームで協力してできないかっていうことで見て、
0: うん、
1: その人のそのサポートは誰がするとか、
0: うん、
1: で、フォローをするとか、
2: うん、
1: でどういったものに困ってるんかっていうことを、
0: うん、
1: まあ、みんながですね、ここで相談し合ってやってくれる姿を見て、まあ、すごくいいなっていうふうに感じました、
2: うん、
0: それはすごいですね。もうその周りのスタッフさんが、まあ、なんていう、誰一人取り残さずっていうような感じで、やっぱり他の人にもしっかりと目を向けるっていうところ、当たり前じゃないんですよね、それがね。それがしっかりできてるっていうのはリビックさんすごいですね、本当に。
1: いや、これはやっぱりいる人、まあ、メンバーに限るかなと思います。
0: いやいやいや、すごいですね。なんか本当素晴らしい社風だなと思いました。でやっぱり小さいことでも丁寧にしていくことが重要であるっていうふうに、この間も教えてくれ

0: くださったと思うんですが、いかがでしょうか。
1: そうですね、今さっき冒頭に言ったクラサポ事業っていうのは、うん、まあ、ちっちゃい例えば網戸の交換とか、うん、そういったことからも始めて

0: リビックさんたちがまたは森田さんがさらに今後難関突破していきたいことはどういったことがありますか？
1: そうですね、今本当にまあ、令和の時代になって働き方改革というものが、うん、言われてまして、まあ、これ自分に対しても言えることなんですけども、
0: はい、
1: まあ、日々の仕事を充実するためにはまだやっぱりプライベートの時間をしっかり持つと、うん、いうことが大事かなというふうに思います、うん、あとやっぱ家族があっての、まあ、自分であるということもあるので、
0: はい、
1: まあ、家族を養っていく、まあ、養ってもらうためにやっぱり自分が健康でいるということ、まあ、さっき のマラソンもそうですけど、うん、まあ、しっかり食べたり、
0: うん、
1: まあ、あとしっかり動いたりとかですね、
0: うん、
1: あと自分の、まあ、心を、まあ、リラックスさせるっていう時間を持っていきたい、うん、まあ、これが自分の今の課題です、
0: うんうん、なるほど。今現状を、うん、まあ、振り返って、
1: はい、
0: 今この答えにっていうことですね、
2: は
0: い、
2: 今リラックスするための何かアイテムとか何か、
1: うん、まあ下手ですけど、まあ、ゴルフをやるようになってまして、まあ、練習場に行って、
0: はい、
1: でうまく打てたなとか、
0: うん、
2: あとなるほど、
1: はい、最近クラブをちょっと買ったりとかして、
2: いいですね、
1: はい、でちょっと自分の中のご褒美、ね、
0: うん、
1: あとマラソンのためのシューズも買ったり、
0: おお、ガチ勢にどんどんになっていくっていう森田さん、すごい、
1: はい、だから仕事以外のところでちょっとワクワクしてます、はい、
0: そのワクワク感が大事ですね、確かに、うん、なるほど。であと、まあ、しっかり食べて体動かすっていうところ、しっかり食べてっていうのは北日本物産さんの水上さん並みですか？
1: いや、あの方はもう特別なのであの方を真似てるとちょっと大変なことになってしまうんですけど
0: そうでしたか、はい、残念、はい、なるほど。じゃあ本当にまあ仕事を自立するためにはプライベートの時間も大事だということですね。
1: そうです、
0: ありがとうございます。ではですね、まあ、森田さん、まあ、最後に、まあ、このリビックさんとして何か PR といいますか、皆さんにもう一度お伝えしたいことっていうのはどういったことがありますか？
1: そうですね、当社のまあスローガンである、
0: はい、
1: まあ、ちょっといい人でいたいという一つの中に、うん、まあ、本当に大きなことっていうのはできないというふうに思ってますし、
0: はい、
1: まあ、日々のちょっとしたもの の積み重ねなんかなというふうに思ってます、
0: うん、
1: でその中で、まあ、リビックカナダっていうものが、まあ、当然地域に選ばれるような、
0: はい、
1: そういうものとして、
0: うん、
1: 今後まあ50年100年とまあ、続いていけて、
0: うん、
1: それをまあバトンタッチしていけるような、
0: はい、
1: であとお客様に会ってよかったなと思えるような、うん、そういう会社にしていきたいなというふうに思ってます。
0: なるほど、そうですよね。確かにそのちょっといい人でいたいっていうこのスローガンからなんかなんていうんですかね、一人一人考えることってたくさんあるのかなって思いましたね。
2: うん、それとね、クラサポの中にはカンタ君、
1: はい、
2: うん、ああいう、うん、乾燥機、
1: はい、
2: ああいうものも取り扱いはされてるってことですか？
1: そうですね、うん、クラサポっていうよりも、まあ、カンタ君っていうのは当然働く若者世代にすごく、まあ、人気なので、
0: うん、
1: まあ、家事楽ということと、
2: はいはい、
1: であと、うん、子供さんも大きくなられると、
0: うん、
1: まあ、部活とか、
0: はい、
1: いろんなもので、
0: うん、
1: 洗い物も増えるので、
2: だよな、
0: あ、本当ですね、
2: うん、
1: これはしっかりやっていきたいと思ってます。
0: なるほどね、はい、やっぱりもうガスのカンタ君はもう本当に知る人ぞ知るというか、もうみんな知ってると思うんですけども、はい、本当に大変リビックさんのおかげで私たちもね、ゲストハウスにも使ってますもんね、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。たくさんの質問に答えてくださった株式会社リビック金沢販売部長森田康明さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 野の市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回は株式会社リビック金沢販売部長森田康明さんをお招きしてお話しました、
2: はい、
0: いや本当すごいです ねリビック金沢さんのこの活躍ぶりと愛と人間力、
2: うん
0: うん、
2: ね
0: え、ね、森田部長から全部もう分かりますね。
2: ねえ、うん、夜もね走ってくれてね、もうガスがっていう話題になったらすぐ対応してくれるからね、
0: ねえ、本当スピード感、本当ですね、うん、であとはですね、まあ、今からの冬対策ということで、リビックさんとしてはガスファンヒーターが本当にもう毎年のようにお客様から多大な好評いただいてるっていう、うん、でまあスポット暖房として脱衣やキッチンなり、
2: うん、
0: またはヒートショック対策としても活用できるということで、手頃に取り付けができるというところですよ、
2: 安全になったもんね今はね、
0: 本当に、うん、でこちらの方は問い合わせ

0: せ先はぜひリビック金沢と検索していただいてホームページから問い合わせができます、はい。であともう一つがですね、リビック金沢さんはガス屋さんっていう固定概念が私あったんですが、そうではなく、はいはい、お歳暮商品、またおせちなどなどを、はい、アストモスギフトの中に全部組み込まれてて、食べ物飲料っていうのもご注文ができるそうです。
1: あ、じゃあお歳暮シーズンの時にそういうおせち料理とかも頼めれる、ね、
0: そうです、もうギフトの中に入ってる、うん、はい。でまあ、今からのシーズンであれば、まあ、シーズン前だと割引が効くということで、
1: あ、そう、誰でもいいんだ。
0: そうです、そうです、一般ユーザーさん、もう誰でもウェルカムというところですね、いや、これも一つ付加価値ですね、
1: うん、
0: うん、すごい。本日の野々市難関突破はパーソナリティ
1: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに株式会社リビック金沢販売部長森田康明さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 北陸電力送配電、
1: 身近な電気の安全チェックお願いします。
2: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
3: 無理なタコ足配線は危険です。
2: 濡れたてでプラグを触ると感電の恐れがあります。
4: 電気を正しく安全にお使いください。
1: 北陸電力送配電です。
5: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
6: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
5: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
7: 前
8: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
9: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
8: KIT キャンパスウェーブ？
9: そう、油が乗ってて今が旬。
8: それって焼いていいやつ？
9: うん、毎日ホットだよ。
10: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
11: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
12: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか。 KIT キャンパスウェーブ4年 NOW のお時間です。これから1時間番組をお送りするのは、金沢工業大学4年、山崎翔太郎と
1: 同じく4年、岡崎紗衣です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあ、9月も終わりということで、
1: はい、
0: とても涼しくなってきましたが、
1: 本当にそうですよね、うん、もうだいぶ寝やすいというか、
0: 寝やすいね。
1: エアコンとかつけてたな、そういえば1ヶ月前はと思いました。
0: ああ、そうね、もう必要なくなってきましたね、
1: 普通の普段の

0: 昼間とかでも、
1: うんうん、
0: 長袖でもいいかなぐらいには、
1: あ、ね、そういう日もあります
0: ね。ありますよね、うん、なんか雨とかも降ってますけど、やっぱ歩きやすいとか、うんうん、外に出ても全然汗をかかない、
1: うん、そうね、
0: 活動しやすいなと思います。
1: うんうんうん、
0: ね、そうで、なんかあの八塚キャンパスっていうキャンパスがね、うん、金沢工業大学にはあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: そっちのキャンパスの方はなんだろう、主に研究室、
1: うん、あ、そうね、研究目的で、
0: はい、うん、研究がある、研究するためのキャンパスみたいな、
1: うんうんうん、
0: キャンパスが白山市の八塚校の方にあって、
1: はい、
0: 私は普段扇ヶ丘のこっちの花市の方で研究はしてるんですけど、
1: うん、
0: たまに使えない、あっちじゃないと使えない機器とかもあるので、
1: ああそうなんだ、
0: そう、
1: うんうん、
0: あの八塚キャンパスの方にたまに行くんですけど、うん、
1: はい、
0: あの、ま、この前、うん、キャンパス、あっちのキャンパスの八塚キャンパスの方に行って、
1: うん、
0: ま、帰ろうとしたんですけど、
1: うん、
0: その日は行きは友達と一緒に車で行って、
1: はいはいはい、
0: 帰りが、
1: うん、
0: バスで帰ろうと思ってて、
1: あ、だから送ってもらったんだ、
0: そうそうそう、行きは送ってもらって、
1: うん、
0: 帰りはバスで帰ろうと思ったんですけど、
1: はい、
0: なんかバスが1時間10分後ぐらいだったの、
1: はいはいはい、
0: なんかもう本当にすることもないし、
1: うん、
0: かといって、
1: うん、
0: なんか私めちゃくちゃ待つの嫌い
1: はいはい、はい、
0: 私歩こうと思って、
1: うん、
0: え、何キロぐらいあるんだろう、本当に結構ありえない距離なんですけどね。
1: え、八塚歩からこっちまで全部歩いたの？
0: 全部歩いた。
1: なんか普通にあのバスとかが来てるバス停まで行くとか、
0: でもなんかもうそんなんせずに、
1: うん、
0: 全て歩いて、全てというか、なんか日本語おかしいけど、
1: 家まで
0: ずっとね、家、そうそう歩いて帰って、
1: うん、
0: っていうのをしたんですけど、
1: はい、
0: これすごい歩くことになるぞと思ったの。
1: いや、そりゃそうでしょうね。
0: そう、もうめちゃくちゃ遠いから、
1: 車かバスぐらいしか選択肢ないですもんね。
0: そう、私の家から見ると、
1: うん、
0: え、何キロか、 8.4 って書いてあるわ。
1: 8.4 ね
0: 8.4 キロあるらしくて、うん、私の家も野々市にあるんですけど、
1: うん、
0: もうめちゃくちゃ遠いなこれと思いつつ、うん、まあ歩いてもいいかと思って
1: そう、
0: うん、
1: 大学からだって金沢駅行くより遠いですよ。
0: 遠いですね、
1: うん、
0: そう、だからそう覚悟を決めてね、
1: おー、行ったんだ、
0: うん、これ絶対すごい歩くことになるわと思って
1: そりゃね、
0: うん、もう当たり前にその1時間10分よりかかってるから、
1: うん、
0: まあ、絶対にバスで行った方が、まず待ってた方が早いっちゃ早いんだけど、
1: うん、
0: ま、待つの嫌いだから待ちたくないと思って、
1: はいはいはい、
0: だから出る八塚キャンパスを出る前に、
1: うん、
0: そのあっちのキャンパスでポイ活アプリ、
1: はいはい、
0: あの歩いたらポイントがたまって、
1: うんうんうん、
0: ポイントと交換できるみたいなアプリがあるんですけど、
1: はい、ありますね、
0: それを入れて、
1: うん、
0: まあ、歩き始めたわけですよ。
1: まあ確かにそれすればちょっとお得な気もね、
0: 気もするでしょ、
1: うん、
0: そうなんですけど、まあ、何があったか、何がどうなったかっていうとね、
1: はい、
0: まさかの、
1: うん、
0: ポイントは歩いただけじゃたまらないという
1: はいはいはい、あ、そう、やすやすとはくれなかったと。
0: そう、歩いたらポイントはたまるんです、たまらないな、歩いたら、
1: うん、
0: 広告を見る権利が与えられる
1: あ、広告を見せてあげますと。
0: そう、広告を見る権利が、
1: うん、
0: ようやく私に当たって、
1: はい、
0: そこで、うん、見れるというか、
1: その広告を見たら
0: ポイントがたまる。
1: なるほどね、
0: びっくりしちゃった私、
1: それちょっと辛いかもね。
0: でしょ、
1: うん、
0: そう、で、まあ、その日が何歩歩いたんだろう、いや、めちゃくちゃは歩いてるんですけど、
1: うん、まあ、8キロだったら1万歩とかは行きそうだよね。
0: いや、行ってるね、行ってるんだけど、うん、全然なんかね2万歩ぐらい歩いた気がする。
1: うんうんうん、
0: 途中買い物とか行っちゃおうとか思って。
1: あ、はいはいついでに、ね、
0: そう、ついでに、だからもう2万歩とか歩いて、
1: うん、
0: まあ、私にはたくさんの広告を見る権利が与えられまして、
1: うん、はい、
0: いやいやいや、まあ 100

0: 円ぐらいはなってるかもよ。
1: あ、
0: 見まくったからね。
1: あ、ちゃんと見た。
0: なんかもったいねと思って。
1: いや、まあ確かにな、結構頑張って歩いたからね。
0: そう、いやこれね、うん、罠だなと思った。罠、もう危ない、うん、危ないじゃない、かかってんだけども。
1: そうね、
0: まんまと引っかかっちゃって。
1: え、買い物も行ったのすごいな。俺はそっちの方がなんかすごいな。
0: くったくただって、何の判断力もない。
1: だって荷物も増えるわけでしょ。
0: え、そうそうそう、
1: めっちゃ遠いのに。
0: そう、意味わかんない、何、うん、変な調味料とか買ってた。
1: うわ、マジか。
0: 判断力鈍りまくってるから。
1: 重いじゃん、余計。
0: そう、何これみたいな、うん、帰ったらありますよまだ。
1: まあでもね、うん、健康的ということで。
0: そう、いや皆さんも
1: ね、運動の秋なんで、
0: そう、歩くの結構楽しいですよ。痩せないけど。
1: いいな、歩くときはただ歩いてるの？なんか、
0: え、ただ歩いてる。
1: 音楽も聞かずに。
0: わあ、それは時と場合によるね。
1: 8キロは？
0: 8キロの時はね、うん、聞かなかったね。
1: おお、無音で。
0: うん、でも安川法の方って本当に何もないのよ。
1: うんうんうん、そうだ
0: よ。あの景色も変わんないぐらい。ずっと田んぼみたいな。
1: はいはいはい。
0: で、道なき道なのよ本当に。うん。言っちゃありいきですけど、うんうんうん、コンクリートで固められてない道なの。
1: え、ああ、そう。
0: 石じゃりじゃりみたいな。
1: うんうんうん。
0: ところが、うん、あの野々市に来るまでに何箇所かあって、
1: うん、はいはいはい、
0: 野々市に出るまでに、
1: うん、
0: そう、いや、そう、なんか痩せんのかなと思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 歩きながら調べてたんで、うん、あの歩くと痩せる検索したら、うん、
1: はいはい、
0: 歩くこの歩くその形、人間の歩くっていうのは、うん、極めてこう効率的にエネルギーを使わずに、
1: はいは
0: い、あのこれまでに、
1: うん、なるほどね、
0: 何億年もかけて培ってきたものみたいな、
1: はいはい、
0: 進化の途中で、うん、エネルギーをどれだけいかに使わずに移動できるかを目的とした歩き方だから、うん、
1: はい、
0: もう全然痩せないです。
1: そうなんだ。
0: 足腰が鍛えられてというか。
1: ああ、はいはい、まあ、はい、いいことですね。
0: いや、歩くのはね、おすすめしないです。もう
1: おすすめしないんだ。
0: 二度と歩きたくないと思ってる。
1: じゃあ待つ1時間。
0: いやー、それも厳しいね。
1: まあまあ、健康的ということで。
0: そう。
1: はい。
0: でまあ、歩くのも、たまに歩くのもね、
1: うん、
0: 散歩とかは大好きなんで。
1: はい、そうですね。
0: はい、皆さんもね、うん、ぜひしてみてほしいですね。
1: はい。この番組は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz、パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。また、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp もしくは fmn1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは、約1時間よろしくお願いします。ここで1曲お送りします。スピッツで美しいヒレ。

0: お送りした曲はスピッツで美しいヒレでした。はい、ということで、
1: はい、
0: まあ、9月もね、
1: うん、
0: 終わるということで、
1: はい、
0: まあ、大学4年生の僕たちからしたら、
1: はい、
0: まあもう残り半分来たなみたいな。
1: ね、なんか忙しすぎて、
0: うん、
1: 早く終わってほしいという気持ちも若干あるんだけど、
0: あ、そうね、
1: 解放されたいみたいな、研究とかね、うん、若干あるけど、うんうんうん、よくよく考えると、いや解放されたら終わるからなみたいな、
0: そう、なんか、なんか、ね、微妙だよね、ジレンマ、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: なんかもう少し忙しくないかなって、
1: うん、
0: 大学4年生って思ってたんだけど、
1: まあ学校とかね、学部によるんだろうけど、
0: そうそうそう、
1: ちょっとね、
0: 意外と忙しいよね、
1: 高大だからなんでしょうけどね、
0: うん、
1: ちょっと思ってたより
0: ね、
1: 頭抱えてます。
0: そうなんだよね、う
1: ん、みんながこれをしてるんだみたいな、卒業した人全員がみんなここ通ってるんだと思うと、
0: ね、先輩とかもね、
1: そう、うん、頭上がんないわと思いますね。
0: そうね、
1: これ
0: あんま4年生と会う機会なかったから、どんな感じなのかよく分かってなかったけど、ね、
1: うん、
0: まあ、こんな戦ってたんだなっていう、
1: ね、戦いだよね、
0: 戦いだね、
1: うん、
0: 最後のね、
1: ね、いやー、抗えないしね、抗っちゃダメだしね、これは、
0: そう、避けて通れないっていう、
1: うん、
0: これも辛いところなんですけど、
1: 本当に
0: ちょっと今回は、
1: はい、
0: まあ、これやっておきたいなみたいな、
1: うん、
0: まあ、学生のうちにね、残り半分なんで、
1: はいはい、
0: やっておきたいことをね、喋、
1: うん、
0: ろうと思うんですけど、
1: はい、
0: まず僕から言っていいですか、
1: うん、
0: 僕この大学4年間ずっと やらないとなって思ってたことがあって、
1: はい、
0: それが交通系 IC カードの、
1: うん、
0: 新しく作るというか、
1: はい、どういうことや、
0: あのね、
1: うん、
0: 高校の時に、
1: はい、
0: 使ってた定期の IC カードを、
1: うん、
0: まあ、そのままね使ってたわけなんですけど、
1: はい、
0: そうなると、そう、使うたんびにね、
1: はい、
0: 定期が切れてる状態で使うわけだから、
1: うん、
0: 定期が切れてますっていうことを知らせるために、
1: うん、
0: 普通の人とは違う音が鳴るんですよね。
1: ほう。
0: そう、みんな多分ピッてすると、
1: うん、
0: ピッて一回鳴ると思うんですよ、
1: うん、
0: だけど僕だけピピって鳴って、表示のところに定期の期限切れてますって出るのね。
1: あ、そういうこと、
0: うん、
1: あ、じゃあもうずっと定期状態のまま、
0: うん、そうそうそう、
1: そこに積み増しみたいな感じで、
0: そう
1: それを普通に戻したいってことか。
0: そう、戻さないとなってずっと、
1: まあ、4年目じゃないそれは。
0: そう、4年間これをねずっと続けてて、そう、ちょっと恥ずかしいんだよね、
1: うん、
0: なんか軽いエラーみたいになるから、

0: 通れるけどねみたいな。
1: はいはい、
0: うん、お金あるから通すけど切れてるよみたいな表示になるから、うんうんうん、毎回恥ずかしいなと思いながらも、
1: うん、
0: もう最近正直あんま定期使わないし、
1: うん、
0: 交通系 IC カードも実家帰る時とかにたまに使うかなみたいな、う
1: ん、でもなんかそれは逆に、
0: うん、
1: なんか思い出というとあれだけど、
0: うん、
1: もう買えなくてもいいんじゃない使える
0: そういうこと逆に割り切って、
1: うん、そうえなんかもう、うん、だって4年でしょ、
0: うん、
1: 結構長いと思うのよ。
0: やばいよね普通
1: に4年間これできてるでしょ、
0: うん、
1: だって変えたらもうその画面を見ることはできないというか
0: あんま見ないでいいと思ってんだよね正直ちょっと恥ずかしさはある。
1: 社会人とかになってさ、
0: うん、
1: それタッチしてたらさ、
0: うん、
1: なんかおおって思うよ。おおって思うってのは
0: やばいやつじゃない？さすがに。
1: いやじゃあ思った、わかりました。
0: はい。
1: 別で作ったらどう？
0: ああ別で、
1: うん？
0: そのカードは思い出に取っといて。
1: そうそうそう。
0: 別にそんな思い入れもない。そう2022ぐらいでずっと止まってんだよね。
1: うんいやもう今の時点で変えてなければもう思い出品でしょ、
0: うん、そう、
1: うん、
0: まあそっか4年も持っちゃったしね。
1: そう
0: そっか、でっかく高校生の子って書いてあるんだよそう、
1: うわなるほど、
0: すごいよね。で何回もね、
1: うん、
0: やろうと思ったんです。
1: はいはい。
0: で思った時に大抵他の用事があってできないか、
1: うん、
0: た時にもう大行列できてるか、
1: うん、
0: 窓口が、そうそれに阻まれて、
1: うん、
0: ずるずるずるずる。
1: えでもそれって帰る意味あるんですか？あ意味っていうのは、
0: うん、
1: 帰ったいっていうのは、
0: うん、
1: でも本当気持ちの問題なの。だって本当変わんないじゃん何も。
0: いやマジで毎回ピピってなるの俺だけ、ま
1: あ、そっか音で鳴るのはあれか。確かに
0: そう
1: 周りの人になんかあるなと思われるもんね。
0: 高校生の定期のままやからさ、
1: うん、
0: 俺毎回裏返してそれが印字されてない方でバレないようにと思って、
1: うん、もうそれが癖ついてるなら新しく書いても裏にしちゃうって
0: そうかな。
1: どうだろうな。なんか私のところ、
0: うん、
1: 金沢なんですけど、
0: うん、
1: なんかバスの定期とかは、
0: うんうんうん、
1: 私も実はいろいろそういうことがあって2枚持ってるんだけど、なんか本当はなんかあんまり良くないのかな分かんないんですけど、うん、あれ返したら500円もらえるのよ確かカードって。
0: あそうね、
1: うんうん、それ目的とかではなく、
0: うん、変えたいなそうずっと高校生の定期でいるのも恥ずかしいなっていう、うん
1: あ
0: うん、
1: まあ分かんなくもないわ。
0: 分かんなくないでしょ。
1: 分かんなくはないわ、
0: うん、そうなん
1: です。気持ち入れ替えたいよね。
0: そう、
1: うん、
0: なんかずっと高校生持ってんの恥ずかしくなって。
1: そうだね。
0: もうスマホにできるやつにしようかなとか思ってんだけど。
1: 絶対そっちの方がいいじゃん。じゃあ
0: そう
1: スマホにできるなら
0: そう、うん、でもどっちにしろ一旦返したいのよこれをね。
1: うん、
0: そうでトイカだから多分金沢駅とかではできないんだよね。
1: トイカって私聞いたことないもん。
0: あ本当、
1: うん、
0: そう東海エリアはトイカなんで、
1: うん、本当にないですわ聞いたこと
0: えでもスイカはあるんじゃん。
1: えスイカはある。
0: で石川がイコカだっけ。
1: うん、で私たちのところは、
0: うん、
1: そういうのないんで JR 系列 JR が通ってない、うんうんうん、新幹線しか通ってないから。あ
0: そっかそっか。
1: 交通系 IC は使えるけど、
0: うんうんうん、
1: 私はスイカで、
0: うん、
1: スマホにも入ってるんだけど、うんうん、そうなんか多分 ないんだと思う。
0: あなるほど、
1: ね、JR 系のそれは、
0: うんうん、あやっぱじゃあ
1: そう
0: 金沢駅じゃどっちにしろね変えれなそうだよね。
1: どうなんだろうね、うん、できない気はしちゃうわ。
0: そうだよね、
1: うん、
0: そうだから石川じゃない岐阜にね、
1: うん、
0: 帰った時じゃないとできないしっていうところで。
1: なるほどね、
0: ちょっとハードルが高いんですけど、
1: うん、高くないって
0: 高いんですねこれ。
1: 高いか
0: 高い。
1: もう朝一
0: 朝一
1: 緑の駅緑の駅じゃないわ
0: 緑の窓口
1: そう、
0: まあ、これをなんとかね、
1: うん、
0: 社会人になる前にこの高校生の定期をなんとかしたいと。
1: は
0: あ、はい、それが僕のね、
1: うん、やりたいこと
0: やらなきゃなと思ってる。
1: ああはいはいはい
0: はい、はい

0: そうね、結構大事かも、うん、でも、うん、
1: でした。
0: はい、
1: ここで一曲お送りします。 YOASOBI でセブンティーン。

0: お送りした曲は夜遊びでセブンティーンでした。はい、ということで、
1: はい、
0: 続いては岡崎さんのね、
1: うん、
0: 学生のうちにやっておきたいこと、
1: はい、
0: やりたいこと聞いておきたいんですけど、
1: はいはい、うん、いや私も考えたんですよ、
0: はい、
1: もちろん、うん、旅行にも行きたいし、
0: あ、はいはい、
1: 時間があるしね、
0: うん、
1: 私めっちゃ旅行好きなんで、
0: はい、
1: もちろん旅行も行きたいし、
0: うん、
1: なんだろう、遊びたいとか、
0: うん、
1: それありますけど、
0: はい、
1: ま、でも一番考えて思ったのは、
0: うん、
1: 学割を使いまくりたいなって。
0: 学割ね、
1: うん、
0: 確かにね、
1: めちゃくちゃ、ね、めちゃくちゃ使いまくりたくて、
0: はいはい、いや分かるけどね、
1: 学割、石川県って、
0: うん、
1: 正直そんなにこう都会ではないから、
0: うん、
1: あんまり何だろうね、遊ぶにしても、はい、あんまり選択肢は広がらないじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: 都会の方とか行けばさ、学生ってだけでめちゃくちゃいろいろできるじゃん。
0: そうね、
1: なんかタピオカとかも飲んでみたいし、私学割で。
0: ああ、ないんだ、うん、
1: あるけどさ、うん、多分大学入ってから、
0: ああ、
1: 本当なんか、あんまりね、そう、金沢駅にあったお店もなくなっちゃう。

0: だったりして、
1: うんうん、
0: なんかタピオカとかのもなんか学割で飲みたいし、
1: うん、
0: カラオケとかもなんか定期料金払うのだなって思っちゃうし、
1: そうね、
0: ちゃんとした料金ね払いたくないなみたいな、
1: うん、
0: 思っちゃうし、うんと契約系、
1: 契約系、はいはいはい、うん、
0: 契約系も
1: サブスクとか、
0: そう、もう学割のあるうちに、うん、なんか大丈夫らしいよ、学割中にしとけば、
1: あ、そうなんだ、
0: 期間中とか終わるまでは、
1: じゃあちょっと長めにしとけばってこと、
0: そうだから3月30とかまでに、
1: うん、
0: もうめちゃくちゃ契約しまくろうかなと思っていろいろ、
1: なるほどね、
0: うん、
1: で良かったやつだけ延長するみたいな、
0: そう、もうそれか、
1: うん、
0: なんだろう、通信大学みたいな、ん、放送大学とか、
1: うんうんうん、
0: そういう何大学、
1: うん、
0: に入学して、
1: うん、
0: 卒業してから、ね、
1: あ、はいはいはい、
0: 学生
1: を一応学生ですみたいな、
0: そう、学割使いまくろうかなみたいななんかね、
1: うん、
0: お得じゃん今ってやっぱり、
1: そうね、
0: それがなくなるのが怖い、
1: そんなに、
0: もうあなたは社会人ですって言われるようなもん
1: いやそうでしょ、
0: うん、だから、
1: うん、
0: うん、使えるものは使って解きまくりたいなっていうところですか ね、私は
1: 今だけですしね、
0: うん、それこそ旅行行くにしてもさ、
1: うん、
0: あの乗り物乗る時とかも、
1: うん、
0: 学生割引とか聞きますし、
1: うんうんうん、
0: なんか何かと使ってるなと思って、私
1: でも働いたらお金ありますよ、
0: いやいやいや、今まではその値段を払ってたのに、うん、お金があるからといって、
1: うん、
0: そのちゃんとした大人の分の値段は払えないでしょ、わかんないけどね、
1: ああ、過去を羨むみたいなね、
0: うん、
1: 気持ちになりそうでは確かにある、
0: あるでしょ、
1: うん、そうだね、映画とかもね、うん、ちょっと値段違うしね、
0: そうそうそうそう、それもあるわそれもあります
1: でも見たい映画なかったらあんま意味ないけど、
0: いやいやいや、
1: 違う、
0: たまに行く映画じゃん、
1: うんうん、
0: 映画はたまに行くものでしょ、
1: そうね、
0: その時にやっぱりなんか数百円でも違えば嬉しいなって、
1: ああまあ確かにね、
0: おうしょ、
1: 数ヶ月後にはこの値段かって思うわけ、
0: いやそうそう
1: ちょっと嫌かもな、
0: 嫌でしょ、
1: うん、
0: 1年後何してんだろう私ってたまになるんですけど、
1: いや、まあ、それはそうね
0: その時に、
1: うん、
0: あ、やっぱ学生割引だなって思った
1: そうね、
0: うん、
1: 学割確かに塵も積もればですしね、
0: そう、塵積もです、
1: うん、
0: うん、なんかあのお洋服買う時とかも、
1: うん、
0: そういうなんか何パーセントオフとかあるんですよ、
1: うん、
0: そういうのとかもやっぱ学生ですって言いたいじゃん、
1: え、学割、洋服に学割とかある、
0: お店によっては、
1: あ、本当、
0: そういうのとかもあったりして、
1: うん、
0: 学生証出す時の優越感という
1: か、うん、いやまあそうね、
0: あるでしょ、
1: わかる、
0: それわかるでしょ、
1: わかるわかる、
0: 学生ですっていう、
1: うん、
0: 顔して
1: そう、なんか社会人の友達いるんだけど、
0: うん、
1: そいつとカラオケとか行くと、
0: はい、
1: 僕だけ学生証でちょっと安いと、なんかお学生ちょっと強いなみたいな、
0: あ、なるね、
1: 思ったりする、
0: うん、
1: うんまあ、そういうのがなくなるわけですよ
0: ね、そう、それがね、
1: うん、
0: あるので、
1: はい、
0: 私はいっぱい使いたいなって思いました学生のうちに
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、ということで2人の、はい、あのね学生のうちにしたいことでした、
0: は
1: い、
0: あと半年もない、
1: うん、半年も
0: ギリ半年ぐらい
1: ぐらい、
0: 本当に半年だね、本当に半年だです、うん、ですけど、
1: うん、
0: ね、使いまくろう
1: ね、ちょっと特権なんでね、
0: はい、
1: はい、十分に使っていきたいと思いますここで一曲お送りします、アイコで花火。

0: お送りした曲は愛子で花火でした。はい、ということで、
1: はい、
0: まあもうすぐ社会人なんですけれども、
1: うん、
0: ちょっと社会人になったらね、はい、やりたいことみたいなのを聞いていきたいんですけど。
1: なりたいことか、
0: はい、
1: え、結構私楽しみ。
0: あ、社会人ですか。
1: はい、
0: うんうん、
1: 早くなりたいとまで思ってる。
0: あ、本当に。
1: うん、
0: あ、そっか。
1: いや、微妙なんでね、その学割とかの話はしたけど、
0: うん、
1: もちろん、うん、学生はね、今しかないから、
0: うん、
1: 長続きしたいとは思うけど、
0: うん、
1: 早くこうお金を持って、
0: あ、
1: 自分の生活をしたいってのはあるかも。
0: 稼ぎたい。
1: 稼ぎたい、そうだね。
0: なんか自立できる
1: ってところ。あ、 そういう、それもあるね、
0: うんうんうん、
1: そう。あと私は絶対に県外に出たいと思ってるから。

0: ら、
1: お、はいはいはい。
0: 新しい生活がしたいとか、なんか引っ越し
1: ああ、
0: たいとか、
1: はいはいはい。
0: なんだろう、本当にお金をで物を言わしてんだけど今。
1: なるほど
0: で、そ
1: ね。
0: う、お金を持ちたいのかもね。どうなんだろう、なんかちょっとニュアンスは違うかもしれないけど、自立したいとかかもしれないですね。
1: おお、あれ今って一人暮らししてなかったっ
0: してるよ。
1: け？でもやっぱりちょっと違うかな。
0: 違うよ。違います
1: 違
0: ね。
1: うね。
0: 違うね。もう完全に自分のお金で。
1: ああ、なるほどね。
0: そ
1: まあ何も文句言われないし
0: う。
1: ね。
0: そうそうそう。とかあるかもしれないです
1: はい
0: ね。
1: はいはい。
0: そう、私はもうこれ常々言ってるんですけど、周りにも。言ってるんですけどね、これ周りにもね。デザイナーズマンションに住みたくて。
1: あれだよね、洒落た感じのね。
0: そう、もうめちゃくちゃ住みたいのよ、デザイナーズマンションに。
1: どんな感じなんやっけ？なんか
0: おしゃ
1: 内
0: れ
1: 装
0: な、
1: から全部あるんだっけ？
0: なんかまあその場所というかどういうあれかにもよるけど、デザイナーがまあ入って作られたみたいな感じだから、なんか洒落てんだよね、普通に。
1: あ、やっ
0: で、
1: ぱりね、そうだよ
0: そう、
1: ね。
0: なんか木の枠とかあったりして、
1: ああ、はいはい
0: いろんなタイプありますよ、もちろん。カラフルとかもありますし、コンクリート打ちっぱなしとかもありますけど、まあそういう系に住んで、で 1LDK で、
1: そう
0: で、
1: ね。
0: ルンバ、
1: ルンバ、はい。
0: ルンバを買って、これ買うっていうのは犬を飼うと同じ感
1: ああ、
0: じで。
1: そっちね。
0: そう、ルンバを買い、あとウォーターサーバーを置く。
1: そうね。なんか、ちょっと都会の金持ちみたいな感じ。
0: そうでしょう。そう、私それが夢で、もうめちゃくちゃ言ってるの、人に。で、
1: そうな
0: 私す
1: んだ。
0: ごく賃貸情報を見るのがめちゃくちゃ好きで。
1: アパートとかマンションとか。
0: そうそうそう、ほんと暇があればずっと見てるの。
1: 何に注目してみるの、それは。
0: いや、全然自分がお金持ちになった気分で、そのお金をなんか100万まで上げてみたり、毎月の賃料を100万まで上げて、ああこんな家あるんだみたい
1: なる
0: な
1: ほど
0: とか
1: ね。
0: 思ったり、本当現実的なお金、学生から見た現実的なお金で、あこんなもあるんだなとか、社会人になった時の、その手取りから考えたその値段、価格帯のものを見てとか。
1: なるほどね。妄想
0: そう、
1: するわけ
0: めっ
1: ね。
0: ちゃ妄想してる。そう、
1: いいね。楽しいかも
0: す
1: ね。
0: っごい楽しいよ。めちゃくちゃアプリ入ってますもん、私。
1: あ、賃貸
0: 賃
1: の？
0: 貸のとかも普通にウェブでも見ますし、そんなことばっかしてるから、私もう本当になびき、すごい社会人になりたいと思ってるかもね。
1: ああ、なるほどね。
0: そう、なりたい、やりたいことはそれかも。もうなんか社会人になったら、デザイナーズマンションに住んで、ウォーターサーバーとルンバを買いたい。
1: ルンバ飼いたいなんだね。飼う、犬を飼う
0: そう、
1: 方
0: 犬を
1: ね。
0: 飼うの方の飼う。
1: 名前はつけるの？
0: いや、つけちゃったら終わりじゃない？
1: 終わりなの？
0: い
1: そう
0: や、どうだろう。なんか買い替えとかできなくなっちゃいそう。それこそさっきのさ、定期と同じでさ、なんか、ああ、まだ使えるしなーとか言って、ずっ
1: な
0: と。
1: るほどね。確かにね。こ、え、でも壊れ、壊れ。壊れたらでもね、買い替えなあかんじゃん。
0: そうか、そうだね。
1: お亡くなりになったって
0: そう
1: こと
0: だ
1: やけ
0: ね、
1: ど。
0: そうだね。そう、いやー、夢がありますよ、私には。
1: ウォーターサーバーとかもね。え、ウォーターサーバーはなんで欲しいの？便利？
0: なんでだろう。めっちゃ水飲むんですよ、私。なんか、家は、実家は、難しいな。なんか説明するの難しいんですけど、こう、水道水から汲んで、ちょっと置いとくと、なんか大丈夫な水にな、大丈夫って言うとあれですけど、
1: 浄
0: なんだろ
1: 水みたい
0: う、なりますみたいなのを、なんか4台ぐらい
1: な。
0: 買って、こう、窓際に置いて、みたいな、ちょっと、具体的すぎるけど そう、なんかウォーターサーバーではないから、ちょっと手間がある。私は今、実家では、ペットボトルで買ってるか、なんか時間ある時とかに、こう、 ドラッグストアとかで、
1: はいはい、
0: 組むみたいな。

0: ス、
1: あああるね、
0: あるじゃん、
1: うん、
0: あれを大量に、
1: うん、
0: そう自分がこういう系になるとは思わなかったんだけど、うん、大量にね、カートにペットボトルめっちゃ乗せて、
1: はいはい、
0: あの専用のね、
1: うん、
0: でそこから組むとかしてるんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: 手間なのよねやっぱり、
1: 手間や、確かにね、
0: うん、
1: うんうん、
0: ウォーターサーバーあったらいいなって
1: 確かにね。
0: え、普通はどうなんだろう、普通というか、
1: うん、
0: 水買ってるの、それとも水道水、
1: うん、直飲み、僕はそうやな、うん、直飲みしちゃうかもね、
0: うん、いやいい、直飲みで多分いいんだけど、
1: うん、
0: アパートとかマンションの築年数が、
1: うん、
0: 結構高いというか、
1: うん、
0: 何十年とかなってくる と、
1: うん、
0: ちょっとなんか排水水管、
1: あ、はいはいはい、
0: 水道管もちょっとなんか、うん、信用はしてますよ日本です日本だからね
1: はいはいはい、
0: けどこうなんか溜めてる水とかの場合もあるというか、
1: うん、
0: 全然多分大丈夫なんでしょうけど、
1: うん、
0: なんか変な味する、変な味というか、
1: あ、
0: ちょっと味ついてるなみたいな、
1: はいはいはい、
0: 金属系だなみたいな、
1: うん、
0: あるから、まあ水を飲みたいかなっていう、
1: 美味しいお水をね、
0: そう、
1: はいはい、
0: ありますかね、
1: いいですね、なんかドラマとかに出てきそうな家みたいな、
0: うん、うん、そうかも、
1: ルンバーって、
0: あ、そうそう、
1: ウォーターサーバーって、
0: そう、あと、あの冷蔵庫はちゃんとでかいやつにしたい、
1: うん、え一人暮らし想定やろ
0: 一人暮らしだけど、
1: うん、
0: もうなんか普通に実家に帰ったらある系の
1: あのね、もうでっかい、
0: でっかいやつ、あの自分の身長じゃないやつで、
1: うん、なんか背高いやつ、
0: ね、そうそうそう、
1: うん、
0: 白色じゃないやつとかにしたいですね
1: 黒っぽいやつとかね、
0: そうそうそう今夢語りすぎてますけど
1: まあまあまあ、
0: そう、家電揃えたいのかもね、
1: あ、いいやつでね、
0: うん、掃除機とかも、
1: え、掃除機はルンバでいいんじゃん、あ、でも一応欲しいか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: うんうん、
0: あのソファーとかをさ、
1: はいはい、
0: 水洗いできます系の掃除機とかあるじゃん、
1: あ、掃除機、うん、わかるわかる、
0: ああいうの、
1: ああいうのまあいいですよ、
0: ね、ない
1: の、自分のお金だしね、
0: そうよ、
1: うん、
0: 私も野望がすごいから、
1: うん、
0: ね、
1: いいことです、
0: うん、
1: はい、ここで一曲お送りしたいと思います、生き物がかりでジョイフル。

0: お送りした曲は生き物がかりでジョイフルでした。はい、ということで、
1: うん、
0: 僕のね働くなんかしたいなみたいな、
1: うん、
0: まあ、将来の話みたいなことを考えたんですよ、うんうん、
1: はい、
0: 僕全然思いつかないですね。
1: マジで？
0: なんかそもそも、
1: うん、
0: あんま働くのがちょっと嫌だなって思って、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: なんかあと半年で働くの俺みたいな、そっちの方がでかい。
1: あ、
0: うん、
1: そっか。
0: すごいなって思う。だから
1: そう、なんか嬉しい、
0: うん、なんかもうでも全然想像つかないって感じで、
1: でも私も分かんなくて、
0: うん、
1: その今の現実から逃れたいのかもしれない、
0: うん、今が辛い、
1: それがちょっと分かんない、
0: はいはいはい、
1: もしかしたらそうなのかもなって今思ってます。
0: うん、
1: うん、
0: そうだから、うん、僕もね今から、
1: うん、
0: じゃこんなことしていきたいなとかを、
1: いや、あった方がいいですよね。
0: それは
1: で
0: も絶対そうだよね、う
1: ん、あった方がいいね、
0: きっと。じゃ何かしら考えていこうと思います、
1: うん、
0: い、考えて。はい、ではここで一曲お送りします。夜遊びでアドベンチャー。

0: もう10月も始まりそうで。
1: そうですね、
0: うん、
1: いや本当に早くはないけど、やっぱりもう、
0: うん、
1: 時は経ってるんだなって実感しちゃいます
0: ね、どんどん進んできちゃいます ね、 ね、
1: この前あのスーパー、
0: うん、
1: 結構デカめのスーパーに買い物に行ったんですけど、
0: はいはい、
1: もうハロウィンの商品を全面に出してるお店があって、はいはい、
0: うん、
1: もう雑貨屋さん、
0: うんうん、
1: お菓子とかお酒とかも売ってるような海外輸入のお店だったんです
0: けど、はいはいはい、
1: もうハロウィンだった。
0: もうハロウィン、ね、
1: もうハロウィンで、
0: うん、
1: さすがに気が早すぎないかとは思ったけど、
0: うん、
1: 一瞬なんだろうね、そこまでも。
0: いやね、
1: きっとね、
0: 確かに、うん、あの妹が、
1: はい、
0: あの大阪のね、
1: はい、
0: あの有名なテーマパーク行ったら、
1: はい、
0: もうゾンビがいたって言って。
1: あ、そうだそうだ、
0: うん、あのハロウィンの、
1: あのね、
0: うん、なんか僕のイメージですけど、
1: うん、
0: ハロウィン始まったら今年のイベントってなんかあっという間に過ぎていくイメージなんですよ。
1: そうかも。
0: でしょ、
1: うん、だって言ってもさ、
0: うん、
1: 10月31でしょ、
0: うん、
1: もう2ヶ月なんよ。
0: そうね、そうそう、
1: だから確かにね、あっという間っちゃあっという間だけど、
0: うん、
1: 確かにね、
0: ハロウィン来て、
1: うん、
0: クリスマス来て、
1: うん、
0: もう正月やみたいな。
1: 本当だね、うわ
0: あっという間ですよ。
1: 早すぎる、
0: うん、
1: ね、
0: やばいっすわ、
1: ね、
0: 最後の学生生活
1: ね、なんかもうね、本当なんか人生もこんなんなのかなって思いますよ。一瞬だなと思って。
0: そうね、
1: うん、いやでも早いと思ったけど、
0: うん、
1: もしかすると、
0: うん、
1: なんか10月31日までがハロウィンじゃん、
0: うん、
1: だけど11月1日ってもうハロウィンの余韻を残させない感じがするじゃん。
0: あ、そうね、
1: なんか残しちゃいけない感があるからさ、
0: うん、
1: 妥当なのかも早くないのかも、そう、ね、余韻がないから
0: 一気にクリスマスに変わるしね、街もね。
1: そうそうそう、あそこでパチッと切れるから、
0: うん、
1: もう早めにやるしかないみたいな
0: 確かに
1: 余韻を残させないっていう、
0: うんうん、
1: なんかあるのかもしれないね。
0: そうね、
1: うん、
0: いやまあでもちゃんとね、最後の学生生活、時間も余裕も一応ある予定なので、
1: はい、そうだよな、うん、普通はね、
0: 社会人よりはきっとあるよ、
1: あるよね、
0: うん、
1: そうですよ。
0: いや今楽しんどかないと ね、
1: ね、
0: なん
1: か平日とかもあるし、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: そうですね、
0: もったいない気がするので ね、
1: ね、楽しめるところは、
0: うん、
1: しっかり楽しんで、
0: うん、で、ね、あとはもうちゃんと卒業 できるように。
1: そうよ、こんだけ夢語っといてさ、
0: うん、
1: できませんでしたわ、ちょっと笑えないんだよ ね、
0: ね、それだけは一番避けないといけない、
1: 本当に、
0: うん、ちゃんと卒論だけはちゃんとやって、
1: はい、
0: じゃあ学割もねしっかり使って。そう
1: よ、なんか学割しか使わない旅とかしたいですね。
0: お
1: めっちゃくちゃ学生って感じしない
0: 縛って
1: そう、学割に縛っていく、
0: うん、そうね、移動費とかもね、
1: うん、
0: 高速バスだったり、
1: はいはい、そうよ、
0: ね、新幹線とかもねあるし、ね、
1: そうです、そうです、
0: うんうんうん、
1: いや結構楽しそうじゃない
0: ね、なんかちょっと探すの難しそうやけど、
1: 食べ放題とかさ
0: はいはいはい、食事もね、
1: そう、あの、うん、大阪とか名古屋とかに行って、
0: う
1: ん
0: うん、そうね、
1: であのそう、
0: ありそう、ありそう、
1: たらふく食べて、
0: うん、
1: タピオカも飲んじゃって、
0: あ、はい、タピオカね、
1: そう、タピオカ私めっちゃ飲みたいんよ、
0: あ、今今でしょ、
1: 流行りに送られてるんですけど、
0: あ、はいはい、ね、
1: いやね、
0: うん、
1: まあ今しかないといえば今しかないからさ、
0: そうね、
1: ね、
0: ちゃんと楽しんでいきたいですね。
1: そうですね。
0: KIT キャンパスウェーブ4年ナウ、ここまでのお相手は金沢工業大学4年山崎翔太郎と、
1: 同じく4年岡崎紗衣でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。この季節ドライブにもぴったりのいい季節ですよね。ドライブに欠かせないものといえばナビですよね。車のナビを使ったりもするけれども、昔は地図、冊子だったり、あとコンビニエンスストアなんかにも売ってますけれども、一枚ものの地図を車に載せていたりしましたよね。旦那さんと

付き合っている頃に五箇山に行こうという話になって、持っている地図が古かったんですね。今ほどスマートフォンで地図を見るっていうことがあまりポピュラーではなくって、車にカーナビ搭載されていなかったので、旦那さんはどうしたかというと、自分のノートパソコンを持ってきましてね、それで地図を広げたんですよ。それはそれでありがたかったんですけど、結局地図を見るのは私なので相当使いにくかったんですよ。なので途中で1枚ものの地図コンビニで買わないって言って、結局地図を買ったような気がするな。でもまあ今となってはいい思い出ですよね。どこに行くにもスマホやカーナビが当たり前の世代にとっては、1枚ものの地図を広げて旅をするっていうのはもしかしたら新鮮かもしれませんね。さて今日のオープニングは2005年平成17年公開の映画タッチの主題歌、喜びの種をお送りします。台本を読んで書き下ろした曲とのことです。ユッキ、喜びの種。

ユッキ喜びの種をお送りしました。2011年平成23年にリリースしたことぶきみなこ、高垣彩妃、戸松遥、豊崎亜希の4人の声優による女性ユニットスフィアのナンバーをお送りします。スフィア、ネオエデン。

スフィア、ネオエーデン、お送りしました。1975年、昭和50年にリリースしたイルカのファーストアルバム、イルカの世界からお送りします。イルカ、あいつ。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店、ホット飲料が始まっています。温かい飲み物、待ってました。私ね、コンビニエンスストアに行っても、どこにホット飲料のコーナーがあるのかなって真っ先に探しています。そして、Y ショップアクア店、続々新商品が入荷するところですよね。新発売のたっぷりお芋のロールケーキ、紅はるかのお芋です。皆さん召し上がりましたでしょうか。生地の中に蜂蜜が使われていて優しい甘さです。これね、ワンカットじゃなくってワンロールって言えばいいのかな。長さがね、およそ18センチ、幅は10センチ、高さ7.5 センチだから、みんなでワイワイ秋の味覚を楽しむのにいいサイズかなと思います。 Y ショップアクア店では秋の味覚も続々入荷中です。ぜひお立ち寄りください。

イティー BMC 一周回って歌発見。1997年平成9年にリリースした田辺守のシングル泳げたいやきくんのカップリングをお送りします。田辺守、ベイビーの正しい作り方。

田辺守ベイビーの正しい作り方お送りしました。同じく1997年平成9年にリリースした曲をお送りします。小室仁志、死んだ男の残したものは。

小室仁、死んだ男の残したものはお送りしました。1996年平成8年にリリースした泉谷茂のアルバム全身全霊 Life to Soul からお送りします。このアルバムはリリースから一周半ば回ったくらいの2013年平成25年に配信リリースされています。このアルバムの中から泉谷茂、針の目。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1962年ビルボードホット10011位の曲、フォーシーズンズシェリーお送りします。フォーシーズンズにとっては初めての大ヒットとなった曲です。リリースの次の年に日本ではダニーだとパラダイスキングがカバーしていました。そしてこの曲、リリースから回りに回って5週くらいになるかな、今から3年前です、2023年にアメリカ議会図書館より永久保存録音物として全米録音資料登録簿に登録されています。一周回って海外編、1962年リリース、フォーシーズンズシェリー。

IT PMC 一周回って歌発見。2007年平成19年にリリースしたベースボールベアー、メジャー2枚目のアルバム17歳からお送りします。このアルバムは台湾、香港、マレーシアでもリリースされました。今からお送りするのはベストアルバム、2013年平成25年にリリースされたベストアルバムバンド B からです。最新デジタルリマスター版となっています。このアルバムの中からタイトル曲をお送りします。ベースボールベアー、17歳。

ベースボールベアー17歳をお送りしました。1975年昭和50年にリリースした郷ひろみ12作目のシングルです。郷ひろみ、花のように鳥のように。

MC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続きKIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回った歌発見、松任谷由実、ユーミンのナンバーをお送りします。1983年、昭和58年にリリースした曲です。東京のホテルのティールームから見た四季の風景を綴った曲とのことです。松任谷由実、降る時。

松任谷由実、降る時、お送りしました。ラストは笠置シヅ子のナンバーです。1949年昭和24年公開の映画脱線情熱娘の主題歌をお送りします。笠置シヅ子、情熱娘。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

0: 際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。
1: 白山麓キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。
0: 今回のパーソナリティは4年の沖山凛瀬と
1: 4年の村井優香でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第2スタジオスイングからお送りしていきます。

0: 久しぶりのこの2人でのラジオだけど、最近最近どうしてた？夏休みの間とか。
1: 最近はもうずっと石川に残って自動車学校に通ってました。
0: お、無事取得しましたか？
1: はい、この前卒業して、またあのなんてだっけ、本命取りに行かないといけないけど、無事一旦、
0: うん、え、どうだった、その練習っていうか。
1: 私が車を捉えられなすぎるのと自分の感覚を信用できなさすぎるので
0: 結構慎重
1: なんか、え、そう、難しい。普通になんかめっちゃ左寄りにどんどんこう行っちゃうんだよねえ、なんか左寄りでいいらしいんだけど、
0: うん、
1: もうどんどんどんどんなんていうの、歩道に突っ込む勢いで
0: 怖い怖い、
1: 電車だから、そう、気をつけてやらない。まあでも卒業したんで一応、
0: うん、
1: まあ一応、はい、一応です。
0: 私も今回は運転免許は取ってないんだけど、
1: うん、
0: ちょっと近いうちに私も取りたいなって思ってます。
1: で、合宿がいい感じ？
0: うん、そうだね、合宿かな。
1: うん、
0: やっぱ合宿が良かったと思う、通いよりも。
1: え、通いで短期だったからまああれだけど、なんか、
0: あ、ごめん、合宿じゃないわ、
1: 合宿じゃない、そう、通いで短期なんだけど、うん、あのなんだっけ、あの授業みたいなのがあるんだけど、
0: うん、
1: 学科のそれを毎回なんていうの、オンデマンドで見るんだけど、
0: うん、
1: それの時間がすごいきついきついっていうか、あの

0: めっちゃもうそれ以外のことも一応通いだからしてるけど、
1: うん、
0: あのそれにも集中しなきゃいけないっていうのが結構きつかったから、
1: うん、
0: 合宿みたいなのでもうそこに全集中みたいな方が良かったかもって思いましたね。
1: まあでも無事終わって良かった。
0: はい。
1: それ以外は他になんか、
0: 他はあの学会に出ました。人生初学会です。
1: どうでしたかそれは。
0: なんか顔学会っていう学会に出たんですけど、
1: うん、
0: あの金沢工業大学で今年はやってて、なんか顔に興味がある人だったら誰でも入れる学会で、あの本当にいろんな人が来てて、
1: うん、
0: あの歯医者さんだったりとか、あとあのなんだっけ美容整形やってる人もいるし、あ美容皮膚の人もいるし、あの目
1: 眼科ってこと？
0: 眼科あの人は 何なのかわからないあの目の研究大学の教授みたいな感じの人がまあいっぱいいるから、
1: うん、
0: のなんていうの詳しく別に話してないからあれなんだけど、
1: うん、
0: あの視線の研究してる人がいたりとか、
1: ちょっと近いね臨戦の、
0: うんうん、あと脳外科の人もいるし、
1: うん、面白い。
0: でも本当にいろいろ
1: 顔って言っても結構広いね。頭脳まで行くんだ
0: あと似顔絵とかの人もいたし、あの陶芸の人もいるし、あと
1: 能面。陶芸はどういうことなの？
0: あの顔が描かれた陶芸が昔あったからどういうことを考えてたのかみたいな、
1: 面白
0: い。結構意味わかんないつながりっていうか、
1: もういろんなとこもう顔っていうくくりがあるって言っても、
0: えそう何でもあり、
1: ね、相当いろんな分野だから。
0: そう菅沼賞っていうのを受賞しました。
1: ちなみにどういうこと、どういう研究というかやってたんだっけ、
0: なんか人間の視線とあの絵画モナリザっていう、
1: うん、
0: モナリザ効果っていうのが出るのがあるんだけど、その視線をあの模擬するにはどういう写真の撮り方、どういう写真の作り方をすれば模擬できるのかみたいな、
1: うん、
0: ちょっと詳しくは難しいここだと
1: 写真系だね、
0: はい、
1: リンスの
0: です。やったっていう。
1: なんか難しいこととかあった？
0: 難しかったのはなんか私が理解しきれてないところっていうか、あのまだ分かりませんっていうのを、あの自分の意見はこうですけど、であの他の文献にもこう載ってますけど、私たちはまだ結果が出てないと思っててみたいな、
1: ああ
0: いう言い方が難しかったかなっていう、うん、そう、なんか誰もまだ発見してないっていうか、まあ、そもそも考えてすらないようなところの話をするときに、なんか、まあ、全然違う分野の人たちだからさ、
1: うん、
0: あの全然違う方向からなんか、えこれをもしじゃ あのなんていうの、化粧品のプレビューに使うにはどう利用するんですかとかいう人もいるし、うん、あの映画とか CG とかで利用するにはどうするんですかみたいな人もいるし、なんかあそっちは考えてなかったっていうのが結構多かった。すご
1: い
0: ね、
1: いい気づきが多そう、この違う角度からっていうのが。
0: まあね、それはすごい楽しかったです。
1: 他に学生ってちなみにいたの？
0: ね、トヨタ高専 の、うん、あの専攻科の人はいたんだけど、
1: うん、
0: 多分あと大学生いたけど、
1: うん、
0: 私が多分最年少だったかな、
1: うん、
0: あ高専、え大学1年生と同じ年なのすごいねみたいな言ってもらえて、ああやったと思ってい
1: ろいろお話聞けた感じで良かったです。
0: はい、楽しかったです。じゃあここで1曲お送りします。ダミアーノ・デイビッドでゾンビレディ。

0: お送りした曲はダミアーノ・デイビッドでゾンビレディでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、本日のパーソナリティは4年の村井優香と
0: 4年の沖山凛瀬でお送りしています。
1: じゃあこれから高学期で楽しみなことって何かある？
0: 高学期は最近準備してる高専祭がすごい楽しみです。
1: 今どういう感じのことやる予定なんだっけ？
0: どういう感じ、一応実行委員会なんですけど、その私がやるわけじゃないけど、その屋台販売があったりとか、ステージ発表でなんかバンドがあったりとか、あと展示企画でいろんな他の課外活動してる人たちの活動を見れたりとか、あと何があるっけ。
1: まあでもね、その金沢キャンパスの 4,5 年生がいる方でやるわけだけど、
0: うんうん、
1: 1,2 年生とも交流する機会ができて、
0: そう、それが一番楽しみだよね。
1: ね、
0: あとね、学生限定のビンゴ大会が私は毎年楽しみ意外と豪華景品当たるから、
1: ね、結構楽しいよね、
0: うん、それが楽しみかな。でもそう、高専祭あと OB OG の人が来るから、先生つながりで結構いろいろ話したりするのが楽しい。
1: これまでも来てたっけ？
0: 来てたね卒アルよく見てるなんか人たちがいていますよ
1: 多分あんまりこれまで話してこれてないから、
0: うん、
1: 今年は交流できたらいいな。
0: です、なんか全然年代違う人たちだから、なんか国際高専時代じゃなくて金沢工業高等専門学校だっけ
1: で金沢高専、
0: 金沢高専か、工業いらない、うん、わかんない、覚えてないんだけど、その時代の人たちと交流できて、なんか前は白山六キャンパスなんてなくてみたいな
1: そうね、
0: ここで制服着ててみたいな、
1: 制服、そっか、
0: そう、3年生まで制服だったらしい、
1: うん、
0: とかいう話を聞いたことがあります、うん、楽しい。結構
1: 今日から授業始まったわけだけど、
0: うん、
1: 授業はどうですか？
0: 授業はもう今年は課外活動に専念できるように、
1: うん、
0: 必修科目と取りたいちょっとしか取ってないんで、ちょっと余裕が生まれるかなっていうので、
1: うん、
0: よかったっていう感じです。
1: 取りすぎちゃうんだよね、前期もそうだったけど、
0: 本当に。

0: にそう選択科目結構なんか面白そうだなって思って、
1: うん、
0: パッて選んじゃったから結構詰め詰めかも、
1: うん、今年は
0: 後期、
1: ね、後期 何があるっけっていうか、まあ、プログラミングみたいなの普段やってるやつと、
0: うん、
1: 数学と、あ、いつものエンジニアリングデザインと、あと私はあの工大の経営情報学科に編入しようと思ってるので、
0: うん、
1: そういうなんかマーケティングと経営戦略みたいなやつとみたいなのを取ってますね。
0: あれ前期もなんかそういうの取ってたよね。
1: え、そう、前期はあのなんだっけ、学校っていうかあのクラスの単位として認められるっていう風に取ってたんだけど、
0: うん、
1: 今回のはあの工大に単位を取りに行くみたいな、その編入時に単位互換できますよっていうので取りに行ってるから、うんうん、みんなの授業とは別枠。
0: ああ、そうな
1: の。なんかな、なんかならしい。
0: だから KIT の方の選択科目だもんね。
1: そう、 KIT の授業でもうその高専生他に取りたい人がいなければもう取れないですよみたいな感じのやつ、うん。
0: あとは後期はね、私インターンが11月12月ぐらいに入ります。
1: 私もそれあります。え、学内インターンだよね。
0: あ、そうそう、学内、うん、私前期はインターンなかったんだけど、
1: うんうん、私前期は夢工房っていうあの工大の工場みたいな、
0: うん、
1: あの工作機械がいっぱい置いてあるところに行ってきたんだけど、
0: うん、
1: 今回は
0: SDGs だっけ、
1: 違う、進路開発センターみたいな、あの高大生の進路選択を応援してるところに行ってくる。仕事内容は知らないけど、
0: うん、どういうことするんだろうって思ったけど、
1: うん、でも書いてあったのはだからその業務のお手伝いみたいなの書いてあったけど、うん、何をするんでしょうっていう楽しみ、ま、
0: うん、楽しみ、
1: うん、あとゆかはあのグローバル開発論とか取ってなかったっけ。
0: そう、あと社会調査法、
1: うん、
0: それどっちもそっ、そう、 KIT の選択科目だけど、
1: うん、
0: どういうやつなんだろうね。
1: うん、グローバル開発していくんじゃないの。
0: 結構私が多分やりたいことに近そうだから、うんうん、なんか結構その ICT の方の科目ってなると、
1: うん、
0: プログラミングとか、
1: うん、
0: まあ、物理、
1: うん、
0: そういう機械系とかが多めになりがちだけど、
1: うん、
0: KIT の方のも取れるから、
1: うんうん、
0: 結構自分の興味あるものが選べるっていうのあるかも。
1: そうね、なんかね、そのなんていうの、幅広いっていうかさ、そのビジネスとかビジネスっていうかあの工学だけじゃその社会成り立ってないからさ、
0: うん、
1: その周りの関連系の授業っていうか学べるの結構いいよね。
0: 前期のその、あの会計とか統計と技術者倫理とか、うん、そこら辺のめっちゃ好きだったんだよね。
1: あ、そうなの。会計とか統計はでも結構情報、あ、会計はちょっと違うけど統計は情報系じゃない。
0: まあそうだね、統計はこれまでのとはちょっと近い感じだけど、うん、まあでもこれまで ICT では学んでこなかった内容が結構多かったから、うん、なんか面白い、こう新鮮な感じが
1: いいよね。
0: だから選択科目は後期もまあまあ楽しみ、
1: うん、
0: あと理算数学とか、まあ、これも数学系だけど
1: 難しそう。
0: あの普段じゃない、これまで多分やってきてないよね。
1: うん、私取ってないけど。え、ちなみにあの結構この工大とかの科目が増えてあの英語がおろそかになりがちだけど、
0: それはそう。
1: いや、私本当に英語なんか喋れなくなったなって感じることが多いっていうか、なんかもちろんあの例えばインスタのリール流れてきてあのなんかわーって言われてるのを、あ、こう言ってんのねみたいな、面白いみたいな思うのはできるよ。
0: うん、
1: なんかリスニングっていうかあの感じるままに感じることはできるんだけど、
0: うん、
1: なんか発信っていうかしようとすると、なんか海外の友達とかとさ、あのえ、なんかそこ言ってんのいいねみたいな送る時でさえも、あれなんて送ればいいんだっけみたいなのが結構増えたなっていうのがあって、
0: あのやっぱ自分のこのなんだ意見とかね、考えをこうできるだけ的確に英語に変えるっていうのが、
1: うん、 てか留学帰ってきてから英語のテストまだ受けてないから。

0: え、本当は夏に受けるべきだったんだけど。
1: 何そのトイックとかってこと？
0: え、そう、トイックでもIELTSでもトーフルでも何でもいいんだけど、なんか時間なくて本当、
1: うん、
0: 忙しくて、
1: まあ、いろんな他のことやってるんだから。
0: え、まあそうだけどねっていう感じ。
1: まあでも後期はちょっと余裕あるってことだし、
0: うん、
1: 挑戦できるかな。
0: え、ね、やりたい。てか資格を取りたい、
1: うん、
0: あの会計のやつがさ、簿記3級取れる予定、うん、予定っていうかように作られてたじゃん、
1: うん、
0: だからそれの勉強もしたいし、
1: ね、
0: 他の将来につながるようななんかもしたいし。
1: なんか興味ある資格とかあるの他に？
0: え、あの知財の仕事の進みたいから、うん、知的財産検定みたいなやつを受けてみたいなっていうのはあるけど、
1: うん、
0: あるけど時間がない。あの全然さ分野が違うからさ、
1: うん、
0: なんていうの、法律丸ごと覚えないといけないわけじゃん。あの運転免許の時もそうだったんだけど、あのなんかなんだっけ、道路交通法をまとめたものが、
1: うん、
0: その学科教本ってやつで、それをどんどん分かりやすく並べてあるから、これ覚えようねみたいな感じでどんどん授業が進んでいくのね、
1: うん、
0: 難しいよっていうかさ、なんかなんていうの、道路交通法はギリまだなんていうの、普段使う言葉っていうか、例えばなんかわかんないけど、あの道路の停止線とか歩道とか、
1: うん、
0: なんかそういう言葉が出てきたりとか。でもその曖昧な言葉、なんかなんだろう、例えば展開とか安全地帯とかどこだよみたいな、いやわかるけど、わかるけどどこだよみたいな、あの実際にその言葉とそれが当てはまらないっていうか、あ、頭の中でどっちがどっちだっけみたいになることが多かったから、うん、全然知らない知的財産の世界はどうなってしまうんだろうかみたいな。
1: あ、まずね、その使われてる単語に慣れ親しんでないから、
0: そう、あのなんか特許とか商標とか言われても、まあ大体こんな感じかなっていうのは分かるけどさ、うん、どこまでだろうとかさ、あのそう、何に適用っていうか、どこで使われてるっていうか、
1: うん、
0: その単語の使う場所位置っていうかもう難しいしね。そう、法律結構、学科教本は本当にみんな結構取れるっていうか、勉強すれば分かるじゃん、
1: うん、
0: でもその知的財産はそっちの道に進む人たち用に作られてるから、結構なんていうの、あの弁護士が読むあの六法全書みたいなあれとかもそうだけど、なんか何々は何々であるみたいなさ、あの
1: なんか
0: 語尾もなんかプロフェッショナルになってるのがちょっと
1: 内容全然わかんないあれの読んでも
0: ね、どうやって勉強してるんだろうね、難しくて
1: まあでも今できるところから、なんかビギナー用のいろいろ参考書とかもあるだろうし、
0: うん、ちょっと頑張りたいと思います。はい、
1: 頑張ってください。
0: はい、
1: じゃあここで一曲お送りします。ダブキャメロンで When in Rome。

0: お送りした曲はダブキャメロンで When in Rome でした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
0: 本日のパーソナリティは4年の村井優香と
1: 4年の沖山リースでお送りしています。
0: 実は今の曲のアーティストは1曲目にも最後ら辺に声が入ってたっていうか歌ってたんだよね。気づいた？
1: ん？もう一回言って。
0: その2曲目のアーティストが1曲目にも出演じゃないなんていうの、歌ってたよっていう。
1: 全く気づいてないです。
0: 実はこの2人は今年婚約したので。
1: あら、あらあらあら、
0: どっちもなんか結構ハッピーハッピーな曲だったと思うんだけど。
1: おめでとうございます。あんまり歌詞は聞き取れてないですけど。はい、おめでとう。
0: そう、ダブキャメロン知って
1: る？ダブキャメロンは知ってるけど、まあ、詳しくは知らないかなって。なんだっけ、前一緒に見てたディセンダントに出てたから。
0: そう
1: くらい。
0: ディセンダント知ってたんだよね。
1: ディセンダントは
0: 知らなかったんだ
1: っけ。いや知ってたよ。でもディセンダントを知ってただけであって、そのキャラたちを知ってただけであって、ダブキャメロンも知ってたわけではない、
0: うん、私が紹介したから。
1: うん。
0: 楽しかったな、寮で。
1: ね、本当にずっとなんか見てたね、何回もね。
0: いい子供時代の思い出。
1: 子供時代、成人ですね、
0: あっという間に。
1: ちょっと無理かもしれない。なんか大人になってどんどんなんかいろんなことに責任持たないといけないけど、なんかまだ、この前19になったけど。
0: あ、そうじゃない、おめでとう。
1: ありがとう。もう19かっていう、なんていうの、二十歳目前っていうか、この間どうしていいか分かんない。なんか18はさ、大人から子供になったイエイっていうのと、二十歳はお酒飲めるようになったイエイがあるけど、19あれ何もないかもみたいな。
0: まあでもこの間の時間も楽しんでください。
1: はい、楽しみます。

0: 際高専の放課後ラウンジ、今回は4年の沖山凛世と
1: 4年の村井優香でお送りしました。この後も引き続き FMN1 でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
2: ぜひご一緒しましょう。

0: こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、前回に引き続き今回もホラーの話をしていきます。まあ怖い話はしないと思うので、怖いのが苦手な方もですね、まあ、リラックスして聞いていただければなと思います。よろしくお願いします。さて、先週ですね、私、まあ、ホラー映画好きでよく見ているという話をしていたんですけども、まあ、幽霊よりもグロテスクの方が、まあ、好んで見てる、まあ、好んで見てるって言うとちょっと語弊がありますけども、まあ、あの幽霊系がね苦手で、まあ、なんで幽霊系よりもちょっとグロテスクな、あのエイリアンですとか、まあ、殺人鬼ですとか、なんだなんか怪物、まあ、なんかそういったものを、そういった系が出てくる、まあ、ホラー映画をよく見るっていう話を、まあ、していました。まあ、なまで今回ですね、まあ、前回ちょっともうちょっと話したかったなという内容があったの、ありましたので、まあ、今回引き続きですね、ホラー、まあ、主にホラー映画の話をしたいと思います。まあ、ネタバレはないので、ご安心ください。それでは、これから30分間よろしくお願いします。KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。松本理科で目指せポケモンマスター。
1: ポケモンゲットだぜ。

お送りした曲は松本梨香で目指せポケモンマスターでした。はい、ということでここからですね、ホラーの話をしていこうと思うんですけども、ホラーの話ではないですね、ホラー映画に関する話をしていこうと思います。まずですね、前回、グロテスクの方が、幽霊よりも私、耐性があると言いますか、見れるんだよっていう話をしまして、好んで普段からよく見てるという話をしたんですけども、それでもですね、やはり苦手な、部類の話というものがありまして、ホラー映画の中でも。で、私がですね、そのホラー映画の中で特に苦手だなと感じる展開がありまして、もちろんネタバレはないのでご安心ください。まずですね、裏切りがあるパターン、かなり苦手でして、なんて言うんですかね、その胸クソ悪いと言いますか、そんな感じの、展開なんですけども、なんか裏切られてね、なんか怪物たちの中に取り残されて、仲間がで、なんか、なんだろう、何も悪いことはしてない人がなんか犠牲になっちゃうみたいな、結構そういう展開はですね、私なんか苦手なんですよね。これに関しては単純な好き嫌いにはなるんですけども、なんだろう、グロテスクなホラー映画でこう被害が出るときに

なんだろう、身内のせいで被害が出るっていう展開が結構身内と言いますか、こう仲間とかのせいで被害が出るっていうのが苦手でして、例えばあと足を引っ張るパターン、まあ、これよくあるんですけども、なんだろう、仲間が例えばなんだろう、近くに怪物がいるから頼むから静かにしてくれみたいな、でもなんか怖くて、いやもう怖すぎてこんなとこいらんないわって言って、なんか大声上げながら走って逃げようとしたら怪物に感づかれて、なんかみんな巻き込まれちゃうみたいな、そういうのも結構苦手でして、それよりもですね、なんだろう、なんかちゃんとあの身を隠してるし、ちゃんとなんだろう、冷静に対処してるのに、あのなんだろう、怪物の方がちょっと知能あって、なんだろう、一歩先をなんだろう、先回りされててみたいな、そういう方がなんだろう、なんか怪物って単純に襲いかかってくるよりも、なんだろう、ある程度なんか知能が高い怪物が出てくるホラー映画結構好きで、そう、なんかここに逃げたら大丈夫だろうと思ったら実は誘い込まれてて、そこ怪物が中に潜んでました、さあどうするみたいな、結構そういう展開も私好きだったりしまして、そう、なんだろう、まあ、これ幽霊系でも同じなんですけど、なんだろう、よくあるじゃないですか、私なら絶対そんなとこ入らないのに、なんか明らかにすごく入ったらまずそうな雰囲気漂ってるのに、なんで自分から入っちゃうんだろう、そんなところに、みたいな展開あるじゃないですか。そういうのを、なんだろう、感情移入じゃないですけど、自分事として見られないんですよね。いや、自分だったらこうするのになってなって、結局なんだろう、没入感とかがなくなって、逆になんか突っ込みながら見ちゃう、いやそうはならんやろみたいな、こうなんか突っ込みながら見ちゃうんで、なんか怖さが薄れちゃう気がして、それよりもなんだろうな、なんか普段何気ないところで出てくる、まあ、映画のタイトルは言わないんですけども、なんだろう、短編集みたいな、そのホラー短編集みたいなホラー映画がありまして、でその中にあった話、何の映画だったかすらもそもそも覚えてないんですけども、あの日常に赤いコートを着た髪がボサボサの女の人、顔がよく見えない女の人が普通にいて、で主人公たちだけじゃなくて周りの人もしっかりちゃんと見えてるみたいな、そういうホラー映画があって、結構あれは好きな部類ですね。なんか体育館でバスケットボール、なんか友達と女の子2人がこうキャッキャキャッキャバスケットボール遊んでるんですけど、パッ遊んでるのか部活の練習なのか分からないですけど、でパッと上見上げたら、あの体育館にあの窓際になんか細い廊下みたいなのあるじゃないですか、なんか2階の応援席みたいな、なんだろう、人2人がようやくなんか肩ちょっと傾けてすれ違いぐらいのなんか細さの廊下ってあるじゃないですか、あそこにその赤いコートの女の人が立ってて、なんかそれ友達が、ね、何々もう行こうみたいな感じで、まあ、そそくさとそこから出て行ったり、まあ、それとか、あと朝、多分朝あれは通学してる時かな、で、まあ、学校入ってきて、それじゃあまた後でみたいな感じで、まあ、玄関で別れて階段登ろうと思って階段の上見上げたら、学校のその階段の上、普通に周りめっちゃ明るいですよ、あの階段にも踊り場も光が差し込んでてめっちゃ明るいんですけど、普通に赤いコートの女の人が立ってて、まあそのなんだろう、普通にその日常にいるみたいな、そういうその異様な雰囲気が結構私好きだったりしまして、そういうなんだろう、明らかに私ならそんなところ行かないのにとか、明らかにそのなんだろう、リスクマネジメント足りてないんじゃないかみたいな展開あるじゃないですか、絶対そんなことしたらね、なんかホラー映画とか、なんかホラー好きならなんか展開予想できそうなベタなものなのに、なんか回避できたのに回避なんかしなかったから被害に遭っちゃったみたいな展開が苦手でして、それよりもなんか日常に普通に溶け込んでる回みたいなのが結構私好きなんですよね。はい、ということで、ここまで私の好きな、なんだろう、ホラー映画の好みの展開などについて話してきました。ここで一曲をお送りします。ザックでスパークリングデイドリーム。

0: お送りした曲はザックでスパークリングデイドリームでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということでですね、ここからも引き続きホラー映画の話をしていこうと思うんですけども、まあ私のその好きなホラー映画の部類他にもありまして、例えばこれは多分なんだろう、意見結構分かれるところだと思うんですけども、殺人鬼が出てくるような、例えばなんだブラックフォンとか

ブラックフォンだったかなとか、なんだミュージアムとかですね、あれはなんか原作漫画とかだったような気がするんですけども、ああいうホラー映画、ホラー映画、ホラー映画か、一応、まあ、サスペンス、いやホラーだよな、まあ、ホラー映画で、まあ、何が好きかと言いますと、なんだろうな、あの殺人鬼ってまあ大体まあ当たり前ですけど、まあ、人の命ね、まあ、手かけてる時点で正気の沙汰じゃないですけども、でもなんだろう、完全にそのなんて言うんだ、もう化け物みたいな、だから単純にね人を殺めて回っているような、そういうのじゃなくって、なんだろう、ちょっと人間味のあるような、例えば普通になんか、例えば、まあ、ちょっとこれは何の映画か言いませんけど、例えば主人公を監禁しながら、あの本人はあのなんだ台所でなんかお酒飲んで普通に熟睡しちゃってる、普通にグースピー寝ちゃってるみたいな、それですとか、あとなんか普通に足タンスじゃないですけど、なんか物に足ぶつけて痛がってるとか、それから刃物をドアにぶっ刺して、でドアからその刃物抜けなくてちょっと焦ってたりですとか、まあ、あのそういうあのちょっと人間味のある殺人鬼、まあ、あの殺人は良くないですよ、良くないですけど、そのホラー映画の展開で、そのなんだろう、単純にそのもう完全に話が通じない化け物とかっていうよりも、そのちょっとなんか人間味のあるなんかものの方が、なんて言うんですかね、あの話の深みと言いますか、なんかまあこの人もなんか理由があるんだろうなみたいな、なんだろう、考察の余地があると言いますか、なんかそういうのもなんだろうな、好きっていうとあれですけども、まああの結構好んで見るホラー映画の展開ですね。で、まあでも展開って、まあ、そもそも好んで見るも何もあの見るまで分かんないじゃないですか。私結構ネタバレとかそういうの見ないタイプで、結構なんか最近ネタバレサイトとかなんか見てからなんか映画見るっていう方がよくいるみたいな話聞きますけど、なんかネタバレってされたら面白、なんか面白いには楽しめるには楽しめますけど、でも見ない方が楽しめません？なんか私は 見ちゃったらなんかそういうの台無しになっちゃう気がするんで、そう、あの例えば伏線回収されたりですとか、なんか衝撃の展開みたいなのはネタバレ食らっちゃうと衝撃、全然衝撃の展開じゃなくなりますし、あここでそうなるのかってなっちゃうだけじゃないですか、まあ、なんであんまり、そうなんか好んでそういう展開のものを見るって今言いましたけど、別に展開自体はそもそも見るまでわからないんで、まあ、見てあこれ好きだなってなって何回もこう繰り返し見たりするような感じですね。で、まあ、あと単純にこうなんか最近結構そういうのが少ないんですけど、あのジョーズみたいな、あの単純な自然の脅威、怪物とかと戦うような、あのジョーズ、あとあのしあの自然の猛威で言いますと、まあ、あれはちょっとなんだろう、まあ、人間のせいってところが結構大きいですけど、あのジオストームとかですね、あれはホラー映画ってよりなんだろう、どっちかっていうとなんかスターウォーズとか、なんかファンタジーな空想科学みたいな感じがしますけども、まあああいうのも結構好きだったり、あとですね、あのなんだろう、これは結構好みが分かれるところだと思うんですけども、あの何だったかな、 リングだったかな、リングとか、あとあのクルみたいな、あの日本のホラー映画でよく、あの最近なんかよく見かけるんですけど、なんかよくわからない呪文とか唱えて幽霊撃退するような、まあ、なんかそういう何だろう、怪異と戦うみたいなこうホラー映画あるじゃないですか。なんかあれ拍子抜けしちゃうとかって言ってる人もいるみたいなんですけども、私結構そういう何だろう、なんかゴリゴリのなんだろう、呪術師というのか、まあ、神職の人とか、なんだあの沖縄のシャーマンとか出てきて、こうなんだなんかいろいろ呪術とかなんかわけわからない舞とかしながら怪異と戦ったりするのも結構私好きだったりするんですよね。はい、ということで、ここまで私の、ホラー映画の好みに関する話の続きをお送りしました。ここで一曲お送りします。コーダでブラッディストリーム。

0: お送りした曲はコーダでブラッディストリームでした。はい、ということでここまでですね、私の好きな、ホラー映画の好みについて話してきました。皆さんもですね、ぜひ、ホラー苦手な人でもなんか好きなホラー映画見つけ、これを機にね見つけてもらえたらなと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。
1: 消えるのです、その定めを知りながら。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、

0: 分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさん、 M1 グランプリってご存知ですか？あのテレビでね報じられる漫才グランプリですね。この M1 グランプリに以前あのオーディオドラマを一緒に収録した方が出場しますって SNS の X で投稿されてて、すげーと思いまして、舞台にせよ何にせよそうなんですけど、まずあの台本を覚えるっていう、ネタを覚える、そしてそれを人前で披露するっていうのが、いやーすごいですね。でまああのさっきお伝えした通り、オーディオドラマの収録で一緒だった方なんで、まあ、声優とか演技バタの方なんですよね。そういった方が、まあ、あの漫才とか落語とかちょっと通ずるとこはあるとは言ったものの、やっぱりちょっと畑は違うので、新しいそういったところにチャレンジしていくっていうのに、いやすごいなと思いましたね。頑張ってほしいですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、音楽グループ DW ニコルズが2014年平成26年にリリースしたミニアルバム、スマイルの収録曲です。お送りするのは DW ニコルズ、夢のような毎日。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学情報デザイン学部環境デザイン創生学科加納剛研究室では学生主導のサイバーセキュリティクリニックを推進していて、8月7日には北陸地域を中心とする保険代理店の勉強会においてワークショップを実施しました。企業を対象とした開催は今回が初めて。

初めてで、今回のワークショップには10社が参加しました。近年ランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃の被害が拡大していて、企業におけるサイバーセキュリティ対策の重要性が一層と高まっていて、そうした状況を背景に被害発生時のリスクに備えるサイバー保険への関心も高まっていることから、保険代理店の勉強会に招待されワークショップを開催することとなりました。今回のワークショップでは、参加者がサイバーセキュリティ上のリスクや対策についてゲーミフィケーション教材を活用して具体的な場面を想定しながら考えました。進行ファシリテーションは可能研究室の学生が担当し、企業の方々との対話を通じて実践的な学びを支援しました。今後もサイバーセキュリティクリニックを企業や団体に展開していく予定で、現在ワークショップの実施を希望する企業や団体、特に北陸地域の中小企業や市民団体を募集しています。ぜひ多くの方にサイバーセキュリティクリニック活用していただきたいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。私は滋賀県の北端にある長浜市出身です。滋賀県といえば皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。やはり琵琶湖でしょうか。その通り、琵琶湖は滋賀県の大事な誇りであり、近畿地方の人たちの生活を支える近畿の水亀です。では他には何が思い浮かぶでしょうか。となると滋賀県以外の方はなかなか思いつかないかもしれません。しかし滋賀県には皆さんの想像以上に豊かな自然と四季折々の楽しみがあります。春には海津大崎や奥琵琶湖パークウェイを彩る桜並木、夏には琵琶湖の湖岸各地の水泳場での湖水浴、秋にはメタセコイア並木の紅葉や信楽での陶芸体験、そして冬には伊吹山や函館山、余呉高原でのウィンタースポーツを楽しめます。そんな滋賀県の自然と琵琶湖をめぐる旅の情景を歌った歌があります。大正時代、現在の京都大学にあたる京都帝国大学のボート部員たちが琵琶湖を就航した際に歌ったとされる琵琶湖就航の歌です。デジタル世代のアナログミュージック、今回は数ある歌唱の中でも広く親しまれ大ヒットした加藤登紀子さんの歌声でお聴きいただきます。1971年昭和46年、加藤登紀子、琵琶湖就航の歌。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で、加藤登紀子、琵琶湖周航の歌、お聴きいただきました。滋賀県のイメージ、リスナーさんはいかがでしょうか。やはりね、琵琶湖のイメージは強いですよね。あと私が滋賀県と聞いて思い浮かべるのは、あの滋賀県出身の西川貴教さんが主催されているフェス、稲妻ロックですね。まあ、あの今年から稲妻ロックフェスは名前がフェスと稲妻に変わりましたけれどもね、人気のフェスですよね。立花さんからいろいろな滋賀の魅力を紹介してもらいましたし、リスナーさんもぜひ滋賀県訪れてみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

レゲエシンガーソングライタークスオのメジャー2枚目のミニアルバム 97% から1曲お送りします。2011年平成23年クスオ A Who Dat

に乗せマイク通して叫んでくれ、シリじゃポチッとな。ビギナーが評論家気取り、これは緑じゃなく黄緑って、どうしてもいいわ、言いたい放題でもよく聞いてくれ、いいか。 You just music eater、 You are the music maker。 You 強み合わせ、同じ土俵に立ってまた言ってくれ、知ってくれ。 Z かわいい Z かわいい、僕

お送りしたのはクスオ、アフーダットでした。次にお送りするのは内首獄門同好会の4枚目アルバム獄門のすすめの収録曲です。2012年、平成24年、内首獄門同好会

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作っ

0: ほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はゲイリー・ムーアのアルバム、バック・オン・ザ・ストリーツをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はゲイリー・ムーアのアルバムバックオンザストリーツをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はゲイリー・ムーアのアルバムバック・オン・ザ・ストリーツをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はゲイリー・ムーアのアルバムバックオンザストリーツをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はゲイリー・ムーアのアルバム、バック・オン・ザ・ストリーツをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

ADPMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からで

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、キャラメーカーもなか勧進帳、本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優雅です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も222回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい。マックユニオンは野々市市の粟谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、株式会社リビック金沢販売部長、森田康明さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
2: 本当にね、いつもあの弊社とも、ね、ガスのことでも、
1: いつも
2: 本当にご相談させてもらってありがとうございます。
1: ま
2: あ、そんなですね、森田部長に今日は来ていただきました。本当にありがとうございます。はい、では森田さん、簡単にご自身の自己紹介、またこのね、リビックさんとしての自己紹介、活動内容を教えてもらえますか。
3: はい、ありがとうございます。森田康明と言いまして、
2: はい、
3: まあ、実際に今このプロパンガスの業界に今いるんですけども、
2: はい、
3: この業界でも17年目になりました。
2: そうですか。なんかもう、なんて言うんですか、もう17年もいらっしゃってたんですね。なんか何回かはいつも会社に来ていただいた時はお顔を拝見させてもらったことがあったんですけども、17年という歴史がもうリビックさんとして森田部長の中にあるんですね。
3: はい、そうなんですね。
2: すごい。まあ、そんな、まあ、森田さんの方が、まあ、このね、リビックさんに今勤められてるっていうところになるんですが、リビックさんとしての活動はどういった活動なのでしょうか。
3: はい、主にプロパンガスの供給を、はい、安定供給をさせていただいてるんですけども、まあ、その他に、うん、まあ、ガス機器の販売、まあ、設置ですね、
2: はい、
3: あと住宅リフォームとか、
2: うん、
3: あと水回りの機器の交換っていうのも手掛けております。
2: なるほど。もう母体といいますか、事業としては、まあ、ガス供給っていうところで、リビックさんといえば黄色い車でしたっけ。
3: そうですね、今
2: は黄色い、ね、黄色い車ですよね。あ、リビックさんだと思いながら、はい、で森田さん乗ってるかなとか確認はしてるんですけれども、山田さんが多いです、率は
3: 、まあ、このエリア担当なので、
2: うん、はい、ありがとうございます。なるほど。じゃあ、まあ、そうやってね、まあ、ガス供給の他にもその、ね、リフォーム系のお仕事、水回り機器の交換も手掛けてると思うんですけど、はい、リビッククラサポっていう事業もあるそうですね。
3: そうなんです。4年前に、

0: 初めまして、まあ、実際にお客様のところに行った時に、
1: はい、
0: まあ、ちょっと明日サービスっていうものをさせてもらってたんですけども、
1: はいはい、
0: まあ、実際にお客様の方から、
1: うん、
0: まあ、なんていうか、ただではやっぱり頼みにくいということが結構多かったということから、うん、まあ、ちょっとしたものの、
1: うん、
0: まあ、水回りの、
1: はい、
0: まあ、機器の交換とか、そういったものをさせてもらったんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、それが事業になって、まあ、今新しいお客様も増えました、
1: うんうん、なるほど。そのお客様の声をしっかりと仕組み化としてさられているっていうことなんですね。
0: はい、
2: うん、特にどういうサービスに当たります？
0: 特にっていうと、まあ基本的には今月に1回、うん、
1: はい、
0: 折り込みチラシっていうものをちょっと、うん、エリアに配布してまして、それを継続してやることによって、まあ、実際にリピートのお客様も多いんですけども、
1: はい、
0: 夏場とかは草刈りとか、
2: はいはい、草刈りまで
0: やってます。
2: 草刈りやってくれるんですか？
0: はい、草刈りもやってます。
1: そうだったんですか。
2: その他には、草刈り以外には、
1: 確かに
0: 草刈りの他にはレンジフードクリーニングとか、
2: 助かりますね。
1: なんか裏サービスって感じですね。
0: そうですね。
1: でもやっぱりそれこそね、ご家族で今共働きっていうところが多かったり、あとはまあご年配の方々が一人でお住まい、またはおじいちゃまおばあちゃまでお住まいっていう方々からのお困りごとっていうのも吸い上げられてるってことですよね。
0: そうですね、実際にお客様のお家に行くことが多いんですけども、
1: はい、
0: まあ、その時にちょっと困ってるなっていうことが、
1: うん、
0: いろいろ聞けて、その中のことが、まあ、実際に極めていくと、
1: うん、
0: まあ、対価としていただけるという形なんかなというふうには思います。うんうんうん、
2: なるほどね。
1: なるほどです。で、まあね、会社のキャッチフレーズっていうのもあるそうですよね。
0: そうです、今年のキャッチフレーズは、まあ、うちの北日本物産グループの
1: はい、
0: まあ、ちょっといい人でいたいと。
1: はあ、深いなんか。
2: ちょっといい人でいたい。
1: うん、
0: そうですね。それが、まあ、今年のキャッチフレーズなんですけども、はい、
1: うん、
0: まあ結構うちの社員、まあ、言われるんですけども、
1: はい、
0: なんかちょっといいよねとか、
1: うん、
0: そういうもので言われることによって少しずつ、
1: うん、
0: ちょっといいことから始めていけるような、
1: うん、
0: そういう人になっていければということで、
1: うん、
0: 会社の方としては進めています、
1: うん、なるほど、そういったことがあったんですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。まあ、そんな森田さん、今の、まあ、森田さん自身が今こうやってリビックさんにお勤めされて、まあ、17年目ということなんですが、入ったきっかけっていう、そういった当初のエピソードで何かあったりするんでしょうか？
0: そうですね、実は違う前職で働いておりまして、
1: ええ、
0: 県外にいたんですけども、うん、
1: はいはい、
0: 石川に帰ってきたいなっていうことで、
1: うん、
0: まあ、帰ってきた時に、
1: うん、
0: まあ、たまたま、まあ、以前勤めてた支店長の方が、
1: ええ、
0: まあ、熱心に誘ってくれたっていうことがあって、
1: うん、
0: まあ、実際にまあ、その人の下でちょっと働きてみたいなっていうのがきっかけだったんですけども、
2: うん
1: うんうん、であと、まあ、そうやって ね支店長さんの審査っていうにも心を打たれ、あとはまあインフラの魅力もご自身で少し何か魅力を感じられたっていうこともおっしゃってましたね。
0: そうですね、まあ、実際に、営業職だったんですけども、
1: はい、
0: まあ、インフラっていうのはお客様に必要な、
1: うん、
0: エネルギーということなんで、
2: うん、
0: まあ、生活に欠かせないもの
1: っ
0: ていうのは、
1: はい、
0: そういうものには魅力を感じました。
1: なるほど、そうだったんですね。ね、なんかちょっと少し話が変わるんですけれども、本当に何て言うんですかね、石川県エリアにもリビックさんって支店さんがたくさんあると思うんですが、
0: はい、
1: もう石川県内幅広くも見てるっていうイメージでしょうか？
0: 今石川のリビック金沢っていうのは、まあ、金沢エリアを中心、
1: はい、
0: あと能登には能登のリビック能登っていう、
1: はい、
0: まあ、営業所がありまして、あと、うん、最近小松の方では、
1: うん、
0: リビック、北国っていうのが、
1: はいはい、
0: できまして、北陸石川県全部賄っております、
1: はい、うわ、これはもうインフラ事業としてもうお客さんも助かりますよね、
0: はい、
1: なるほど、ありがとうございます。でですね、そんな、まあ、森田部長またはこのリビックさんの方で難関突破中のことっていうのはどういったことがあるんでしょうか？
0: まあ、仕事と、まあ、プライベートっていうものも含めて、まあ、実際に会社の仕事がやっぱりいつも忙しいということがあって、
1: はい、
0: まあ、それは全力でさせていただくんですけども、
1: うん、
0: まあ、その中で、まあ、プライベートっていうのも充実していかないといけないということで、
1: はい、
0: まあ、今年の、まあ、テーマはやっぱりフルマラソン。
2: フルマラソン、
0: はい
2: はい、
0: をちょっと今回、まあ、3回目なんですけども、
1: はい、
0: まあ、年々年を取ってくると、まあ、厳しい状態が続くんですよ。 今年今

0: 11月に、うん、富山マラソンがあるんですけど、
1: はい、
0: そこに向けて、まあ、日々まあ、努力しております、はい。
1: じゃあもう今もうすでに体作りを始められてるってことですか？
0: いや本当はもっとやらないといけないんですけどなかなか毎年ちょっと、はい、頑張ります。
1: そうでしたか。ごめんなさい、本当余談なんですけど、なぜフルマラソンに挑戦しようと思われたんですか？
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: まあ、これは子供がちょっと今障害を持ってまして、
1: うんうん、
0: その車椅子なんですけども、
1: うん、
0: まあ、この子供と一緒に、まあ、いずれ大きくなった時に、まあ、伴走っていうマラソンがあって、そこに自分が一緒に、
1: うん、
0: 走れるような、まあ、距離は別としてもですね、
2: うん、
0: そういうことをできればなということでやろうと思いました。
1: すごい、親子で伴走はかっこよすぎま す、
2: ね、うん、
1: なんかその森田さんの愛と言いますかね、うん、お客様に対してももちろん全力だし、
2: うん、
1: 家族に対してももちろん全力、自分自身にも全力っていう人間力がすごいなと話を聞いていてすごい思いました。でまたはですね、森田さん、このリビックさんとしては組織としてどういった方向性で今後行きたいなっていう思いがあるんでしょうか？
0: まあ、みんながですね、
1: はい、
0: 本当に一つのものに対して全員で、うん、まあ、チームとしてやっていけるようなそういう組織になりたいなというふうに思っております。
1: は
0: い、
1: なるほど、まあ、全員で同じ方向を向けるような組織、足並みを揃えていくっていうイメージでしょうか？
0: そうですね。
1: なんかこうやって日々、まあ、毎日忙しい中で、まあ、社員さんたちに向き合う時間っていうのは森田さんの方としてはどういうふうにその周りへの気遣いなのかコミュニケーションなのかっていうのを取られてるんでしょうか？
0: まあ、なかなかできてないですけど、やっぱみんなに声をかけていくっていうことと、
1: うん、
0: まあ、笑顔で接していきたいという気持ちは常に持ってます。
1: はい、なるほど、さすが、うん、やっぱり愛です ね、
2: いいね。
1: 前半あっという間でした。森田さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 野の市で難関突破、今日は株式会社リビック金沢販売部長森田康明さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。高橋優の明日はきっといい日になる。

0: 今ほどお送りした曲は高橋優の明日はきっといい日になるでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに株式会社リビック金沢販売部長森田康明さんをお招きしてお送りしています。では森田さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか？
1: そうですね、この曲、まあ、題名を見た時に、
0: はい、
1: あのどんな曲なんだろうなと思って、
0: うん、
1: まあ、あの普段なんていうんですかね、結構あのなんかやった時に失敗したらちょっとシュンとなってしまうことがあって、
0: うん、
1: 引きずってしまうことが多いんですけども、
0: ええ、
1: まあ、この歌を聴いた時に、まあ、まあいいかと割り切ってれば、まあ、それをとっておきの絵があの笑い話にしようということで、
0: うん、
1: まあ、それをまあ結局明日を変えるために、
0: うん、
1: それをまあ前向きなものにする決意っていうものがあるのかなと思って、
0: はい、
1: まあ、これは自分にもまあくよくよしてましたってしょうがないかなっていうふうに思わせてくれる曲かなっていうふうに思ってます、
0: うん、なるほど、まあね、自分の背中を押してくれるようなそんな一曲っていう。
1: そうですね、
0: なるほど。そっか、まあね、森田さんの方はね、リビック金沢さんのトップとして日々もう毎日目まぐるしくあのお仕事されてると思うんですが、うん、やっぱり森田さんでもそうやってへこむことってあるんですね。
1: もうへこんでばっかりですね。
0: へこんでばっかり、ちょっとびっくりして私が、そうですか、うん、でもそれだけ仕事に全力投球されてるってことですよね、
2: うん
0: うん、ありがとうございました。では後半も森田さんにはたくさんお話聞かせてほしいんですが、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか？
1: そうですね、まあ多分どこもそうだと思うんですけど、日々まあ慌ただしいようなそういう、うん、まあ日々があると思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、その中に、まあ、人としてみんなあの個々がね、
0: うん、
1: あの働いてくれてて、
0: はい、
1: まああのまあ、僕もさっき言いましたようにへこむ時もあったり、
0: うん、
1: やりたくないなと思う時もあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、でもここはやらないといけないなっていう時に、まあ、あの一致団結してくれるような、
0: うん、
1: まあ、そういう、うん、まあ、会社で働かせていただいているので、
0: うん、
1: まあ、それはその本当にありがたい、
0: うん、
1: まあ、今いるメンバーにも本当に感謝ですし、うんうん、まあ、そこを作ってくれている歴代のあの方々に関しても感謝してます、
0: うん、
1: まあ、当然お客様にも感謝しております、
0: うん、なるほど、ね、そうですよね、まあ、ここぞっていう場面ではみんな団結するっていう社風がとても素晴らしいなと思うんですけれども、
2: うん、
0: あの例えば最近のエピソードとしてここぞっていうところであのこういったエピソードで団結したことがありますっていう、なんかそういった心温まるような何かエピソードってありますか？
1: まあ、最近ちょっとあの僕じゃないんですけど、
0: はい、
1: まあ、

0: スタッフが見ていた時に、まあ、あのいろんな仕事が固まってくるスタッフがいて、
1: うん、
0: で、まあ、日々忙しくしているのを見てて、
1: はい、
0: なんとかみんなチームで協力してできないかっていうことで見て、
1: うん、
0: その人のそのサポートは誰がするとか、
1: うん、
0: で、フォローをするとか、
2: うん、
0: でどういったものに困ってるんかっていうことを、
1: うん、
0: まあ、みんながですね、ここで相談し合ってやってくれる姿を見て、まあ、すごくいいなっていうふうに感じました、
2: うん、
1: それはすごいですね。もうその周りのスタッフさんが、まあ、なんていう、誰一人取り残さずっていうような感じで、やっぱり他の人にもしっかりと目を向けるっていうところ、当たり前じゃないんですよね、それがね。それがしっかりできてるっていうのはリビックさんすごいですね、本当に。
0: いや、これはやっぱりいる人、まあ、メンバーあのに限るかなと思います。
1: いやいやいや、すごいですね。なんか本当素晴らしい社風だなと思いました。で、やっぱり小さいことでも丁寧にしていくことが重要であるっていうふうにこの間も教えてくださったと思うんですが、いかがでしょうか。
0: そうですね、今さっきあの冒頭言いましたクラサポ事業っていうのは、
1: はい、
0: まあ、あのちっちゃい例えば網戸の交換とか、うん、そういったことからも始めてまして、まあ、あのそういうことをしっかりやることによって、
1: はい、
0: まあ、リピートしていただけるという、
1: うん、
0: あの一回あの気に入っていただけると、うん、まあ、次もここに頼んでみようかなって言ってくれるようなことが、
1: はい、
0: あの本当ありがたいので、
1: うん、
0: まあ、そこをやっぱおろそかにはできないかなというふうには思ってます、
1: うん、なるほど、そうですよね。そのお客様のお困りごとっていうのは大小限らず一つ一つ積み重ねて丁寧にスピード感を持ってやるっていうことでしょうか。
0: そうですね。
1: なるほど、ありがとうございます。ではそんな、まあ、リビックさんたちがまたは森田さんがさらに今後難関突破していきたいことはどういったことがありますか。
0: そうですね、今本当にあの、まあ、令和の時代になって働き方改革っていうものが、うん、あの言われてまして、まあ、これ自分に対しても言えることなんですけども、
1: はい、
0: まあ、日々の仕事を充実するためにはまだやっぱりプライベートの時間をしっかり持つということが大事かなというふうに思います、うん、あとあのやっぱ家族があっての、まあ、自分であるということもあるので、
1: はい、
0: まあ、家族を養っていく、まあ、養ってもらうためにやっぱり自分が健康でいるっていうこと、まあ、さっき の、あのマラソンもそうですけど、う
1: ん、
0: まあ、あのしっかり食べたり、
1: うん、
0: まあ、あとしっかり動いたりとかですね、
1: うん、
0: あと自分の、まあ、心を、まあ、リラックスさせるっていう時間を持っていきたい、
1: うん、
0: まあ、これがあの自分の今の課題です、
1: うんうんうん、なるほど、今現状を、うん、まあ、振り返って、
0: はい、
1: 今この答えにっていうことですね、
2: は
1: い、
2: 今リラックスするための何かアイテムとか何か、うん、
0: まあ、あの下手ですけど、
1: うん、
0: あのまあ、ゴルフをやるようになってまして、まあ、あの練習場に行って、
1: はい、
0: でうまく打てたなとか、
1: うん、
0: あと
2: なるほど、
0: はい、最近あのクラブをちょっと買ったりとかして、
2: いいですね、
0: はい、でちょっと自分の中のご褒美、
1: ね、
0: あとあのマラソンのためのシューズも買ったり、
1: おおガチ勢にどんどんになっていくっていう森田さん、すごい、
0: はい、だからあの仕事以外のところでちょっとあのワクワクしてます、
1: はい、あ、そのワクワク感が大事ですね、確かに、うん、なるほど。であと、まあ、しっかり食べて体を動かすっていうところ、しっかり食べてっていうのはあの北日本物産さんの水上さん並みですか。
0: いや、あの方はもう特別なのであの方を真似てるとちょっと大変なことになってしまうんですけど
1: そうでしたか、はい、残念なるほど、じゃあ本当にまあ仕事を充実するためにはプライベートの時間も大事だということですね。
0: そうです、
1: ありがとうございます。ではですね、まあ、森田さん、まあ、最後に、まあ、このリビックさんとして何か PR といいますか、皆さんにもう一度お伝えしたいことっていうのはどういったことがありますか。
0: そうですね、あの当社のまあスローガンである、
1: はい、
0: まあ、ちょっといい人でいたいという一つの中に、うん、まあ、本当に大きなことっていうのはできないというふうに思ってますし、
1: はい、
0: まあ、あの日々のちょっとしたものの積み重ねなんかなというふうに思ってます、
1: うん、
0: でその中で、まあ、リビックカナダっていうものが、まあ、当然あの地域に選ばれるような、
1: はい、
0: そういうあのものとして、
1: うん、
0: 今後まあ50年100年とまあ続いていけて、
1: うん、
0: それをまあバトンタッチしていけるような、
1: はい、
0: であとお客様にあの会ってよかったなと思えるような、うん、そういうあの会社にしていきたいなというふうに思ってます。
1: なるほど、そうですよね。確かにそのちょっといい人でいたいっていうこのスローガンからなんかなんていうんですかね、一人一人考えることってたくさんあるのかなって思いましたね。
2: それとね、クラサポの中には、
1: うん、
2: カンタ君、
0: はい、
2: うん、 ああいう、うん、乾燥機、はい、ああいうものも取り扱いはされてるってことですか。
0: そうですね、うん、クラサポーっていうよりも、まあ、カンタ君っていうのは当然働く若者世代にすごく、まあ、人気なので、うん、まあ、カジラクということ

0: 長森田康明さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 野の市で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回は株式会社リビック金沢販売部長森田康明さんをお招きしてお話しました、
1: はい、
0: いや本当すごいです ね、リビック金沢さんのこの活躍ぶりと愛と人間力、うんうん、
1: ね、
0: 森田部長から全部もう分かります ね、
1: うん、夜もね走ってくれてね、もうガスがっていう話題になったらすぐ対応してくれるから ね、
0: 安心ですね。本当スピード感本当ですね、うん、であとはですね、まあ、今からの冬対策ということで、リビックさんとしてはガスファンヒーターが本当にもう毎年のようにお客様から多大な好評いただいてるっていう、でまあ、スポット暖房として脱衣やキッチンなり、うん、またはヒートショック対策としても活用できるということで、うん、手頃に取り付けができるというところですよ、
1: 安全になったもんね今はね
0: 本当に、うん、でこちらの方は問い合わせ先はぜひリビック金沢と検索していただいてホームページから問い合わせができます、はい、であともう一つがですね、リビック金沢さんはガス屋さんっていう固定概念が私あったんですが、そうではなく、はいはい、お歳暮商品、またおせちなどなどを、
1: そうそうそうそう、
0: はい、アストモスギフトの中に全部組み込まれてて、食べ物飲料っていうのもご注文ができるそうです。
1: じゃあお歳暮シーズンの時にそういうおせち料理とかも頼めれる、ね、
0: そうです、もうギフトの中に入ってる、うん、はい、でまあ、今からのシーズンであれば、まあ、シーズン前だと割引が効くということで、そう、
1: 誰でもいいんだ。
0: そうですそうです、一般ユーザーさん、もう誰でもウェルカムというところですね、いやこれも一つ付加価値ですね、
1: うん、
0: うん、ね、すごい。本日の野の市難関突破はパーソナリティ
1: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに株式会社リビック金沢販売部長森田康明さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますがそちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

0: ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年 NOW のお時間です。これから1時間番組をお送りするのは、金沢工業大学4年山崎翔太郎と、
1: 同じく4年岡崎紗衣です。

0: くお願いします。
1: お願いします。
0: まあ、9月も終わりということで、
1: はい、
0: とても涼しくなってきましたが、
1: 本当にそうですよね、うん、もうだいぶ寝やすいというか、
0: 寝やすいね、
1: エアコンとかつけてたな、そういえば1ヶ月前はと思いました。
0: ああ、そうね、もう必要なくなってきましたね、う
1: ん、普通の普段の昼間とかでも、
0: うんうんうん、
1: 長袖でもいいかなぐらいには、
0: あ、ね、そういう日もありましたね、
1: ありますよね、うん、なんか雨とかも降ってますけど、やっぱ歩きやすいとか、うんうん、外に出ても全然汗をかかない、
0: そうね、
1: 活動しやすいなと思います。
0: うんうんうん、
1: ね、そうで、なんかあの八塚キャンパスっていうキャンパスがね、うん、金沢工業大学にはあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: そっちのキャンパスの方はなんだろう、主に研究室と
0: か、うん、あ、そうね、研究目的で、
1: 研究、うん、研究がある、研究するためのキャンパスみたいな、
0: うんうんうん、
1: キャンパスが白山市の八塚の方にあって、では
0: い、
1: 私は普段扇ヶ丘のこっちの花市の方で研究はしてるんですけど、
0: うん、
1: たまに使えない、あっちじゃないと使えない機器とかもあるので、
0: ああ、そうなんだ、
1: そう、
0: うんうん、
1: あの八塚キャンパスの方にたまに行くんですけど、うん、
0: はい、
1: あの、ま、この前、うん、キャンパス、あっちのキャンパスの八塚キャンパスの方に行って、
0: うん、
1: ま、帰ろうとしたんですけど、
0: うん、
1: その日は行きは友達と一緒に車で行って、
0: はいはいはい、
1: 帰りが、
0: うん、
1: バスで帰ろうと思ってて、
0: あ、だから送ってもらったんだ、
1: そうそうそう、行きは送ってもらって、
0: うん、
1: 帰りはバスで帰ろうと思ったんですけど、
0: はい、
1: なんかバスが1時間10分後ぐらいだったの、
0: はいはいはい、
1: なんかもう本当にすることもないし、
0: うん、
1: かといって、うん、なんか私めちゃくちゃ待つの嫌い、
0: はいはい、
1: はい、歩こうと思って、
0: うん、
1: え、何キロぐらいあるんだろう、本当に結構ありえない距離なんですけど、ね、
0: え、八塚からこっちまで全部歩いたの、
1: 全部歩いた、
0: なんか普通にあのバスとかが来てるバス停まで行くとか、
1: でもなんかもうそんなんせずに全て歩いて、
0: うん、
1: 全てというかなんか日本語おかしいけど、
0: 家まで
1: ずっとね、家、そうそう歩いて帰って、
0: うん、
1: でいうのをしたんですけど、
0: はい、
1: これすごい歩くことになるぞと思ったの、
0: いや、そりゃそうでしょうね、
1: そう、もうめちゃくちゃ遠いから、
0: 車かバスぐらいしか選択肢ないですもんね、
1: そう、私の家から見ると、
0: うん、
1: え、何キロか、 8.4 って書いてあるわ、
0: 8.4
1: ね、 8.4 キロあるらしくて、うん、私の家も野々市にあるんですけど、
0: うん、
1: もうめちゃくちゃ遠いなこれと思いつつ、うん、まあ歩いてもいいかと思って
0: そう、
1: うん、
0: 大学からだって金沢駅行くより遠いですよ、
1: 遠いですね、
0: うん、
1: そう、だからそう覚悟を決めてね、
0: おー、行ったんだ、
1: うん、これ絶対すごい歩くことになるわと思って
0: そりゃね、
1: うん、まあ、当たり前にその1時間10分よりかかってるから、
0: うんうん、
1: 絶対にバスで行った方が、まず待ってた方が早いっちゃ早いんだけど、
0: うん、
1: 待つの嫌いだから待ちたくないと思って、
0: はいはいはい、
1: だから出る八塚キャンパスを出る前に、
0: うん、
1: そのあっちのキャンパスでポイ活アプリ、
0: はいはい、
1: あの歩いたらポイントがたまって、
0: うんうんうん、
1: ポイントと交換できるみたいなアプリがあるんですけど
0: はい、ありますね、
1: それを入れて、
0: うん、
1: まあ、歩き始めたわけですよ、
0: まあ確かにそれすればちょっとお得な気もね、
1: 気もするでしょ、
0: うん、
1: そうなんですけど、まあ、何があったか、何がどうなったかっていうとね、
0: はい、
1: まさかの、
0: うん、
1: ポイントは歩いただけじゃたまらないという、
0: うん、はいはいはい、あ、そうやすやすとはくれなかったと、
1: そう、歩いたらポイント、
0: うん、
1: ポイントはたまるんです、 たまらないな、歩いたら、
0: うん、
1: 広告を見る権利が与えられる
0: あ、広告を見せてあげますと、
1: そう、広告を見る権利が、
0: うん、
1: ようやく私に当たって、
0: はい、
1: そこで、うん、見れるというか、
0: その広告を見たら
1: ポイントがたまる、
0: なるほどね、
1: びっくりしちゃった私、
0: それちょっと辛いかもね、
1: え、でしょ
0: う、うん、
1: そう、で、まあ、その日が 何歩歩いたんだろう、いや、めちゃくちゃは歩いてるんですけど、
0: うん、まあ、8キロだったら1万歩とかは行きそうだよね、
1: いや、行ってるね、行ってるんだけど、うん、

0: 全然なんかね2万歩ぐらい歩いた気がする、
1: うんうんうん、
0: 途中買い物とか行っちゃおうとか思って、
1: あはいはいついでに、ね、
0: そうついでに、だからもう2万歩とか歩いて、
1: うん、
0: まあ私にはたくさんの広告を見る権利が与えられまして、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: いやいやいや、まあ100円ぐらいはなってるかもよ、
1: あ
0: 見まくったからね、
1: あちゃんと見た
0: なんかもったいねと思って、
1: いやまあ確かにな、結構頑張って歩いたからね、
0: そういやこれね、うん、罠だなと思った、罠もう危ない
1: 、うん、
0: 危ないじゃない、かかってんだけども、
1: そうね、
0: まんまと引っかかっちゃって
1: え買い物も行ったのすごいな、俺はそっちの方がなんかすごいな
0: くったくただったよ、何の判断力もない、
1: だって荷物も増えるわけでしょ、
0: えそうそうそう、
1: めっちゃ遠いのに、
0: そうか、意味わかんない、何、うん、変な調味料とか買ってた、
1: うわマジか
0: 判断力鈍りまくってるから
1: 重いじゃん余計
0: そう何これみたいな、うん、帰ったらありますよまだ
1: まあでもね、うん、健康的ということで、
0: そう、いや皆さんも
1: ね、運動の秋なんで、ね、
0: そう歩くの結構楽しいですよ、痩せないけど、
1: いい歩くときはただ歩いてるの、なんか
0: えただ歩いてる、
1: 音楽も聴かずに、
0: わーそれは時と場合によるね、
1: 8キロは
0: 8キロの時はね、
1: うん、
0: 聞かなかったね、
1: おー無音で、
0: うん、でも安川法の方って本当に何もないのよ、
1: うんうんうん、そうだよ、
0: あの景色も変わんないぐらいずっと田んぼみたいな
1: はいはいはい、
0: で道なき道なのよ本当に、
1: うん、
0: 言っちゃありきですけど、
1: うんうん、
0: コンクリートで固められてない道なの
1: え、あそう
0: 石じゃりじゃりみたいな、
1: うんうんうん、
0: ところが、
1: うん、
0: まあ、あの野々院地に来るまでに何箇所かあって、う
1: ん、はいはいはい、
0: 野々院地に出るまでに、
1: うん、
0: そういや、そうなんか痩せんのかなと思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 歩きながら調べてったんです、
1: うん、
0: あの歩くと痩せる検索し、
1: うん、はいはい、
0: たら歩くこの歩くその形、人間の歩くっていうのは、
1: うん、
0: 極めてこう効率的にエネルギーを使わずに、
1: はい
0: はい、あのこれまでに、
1: うん、なるほどね、
0: 何億年もかけて培ってきたもの
1: み
0: たいな、進化の途中で、
1: うん、
0: エネルギーをどれだけいかに使わずに移動できるかを目的とした歩き方だから、
1: うん、はい、
0: もう全然痩せないです
1: そうなんだ、
0: 足腰が鍛えられてというか、
1: あ、はいはい、まあ、はい、いいことですね、
0: いや歩くのはねおすすめしないです、も
1: おすすめしないんだ、
0: 二度と歩きたくないと思ってる
1: じゃあ待つ1時間
0: いやーそれも厳しいね
1: まあまあ、まあ、健康的ということで、
0: そう、
1: はい、
0: いやまあ歩くのもたまに歩くのもね、
1: うん、
0: 散歩とかは大好きなんで、
1: はい、そうですね、
0: はい、皆さんもね、
1: うん、
0: ぜひしてみてほしいですね、
1: はい、この番組は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp もしくは fmn1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いします。ここで1曲お送りします。スピッツで美しいヒレ。

0: お送りした曲はスピッツで美しいヒレでした。はい、ということで、
1: はい、
0: まあ、9月もね、
1: うん、
0: 終わるということで、
1: はい、
0: まあ、大学4年生の僕たちからしたら、
1: はい、
0: まあもう残り半分来たなみたいな。
1: ね、なんか忙しすぎて、
0: うん、
1: 早く終わってほしいという気持ちも若干あるんだけど、
0: あ、そうね、
1: 解放されたいみたいな、研究とかね、うん、若干あるけど、よくよく考えると、うんうんうん、いや解放されたら終わるからなみたいな。
0: そう、なんか、なんか、ね、微妙だよね、ジレンマ、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: なんかもう少し忙しくないかなって、
1: うん、
0: 大学4年生って思ってたんだけど、
1: まあ学校とかね、学部によるんだろうけど、
0: そうそうそう、
1: ちょっとね、
0: 意外と忙しいよね、
1: 広大だからなんでしょうけどね、
0: うん、
1: ちょっと思ってたより
0: ね、
1: 頭抱えてます。
0: そうなんだよね、う
1: ん、みんながこれをしてるんだみたいな、卒業した人全員がみんなここ通ってるんだと思うと、
0: ね、先輩とかもね、
1: そう、なんか、うん、頭上がんないわと思いますね。
0: そうね、
1: これ
0: あんま4年生と会う機会なかったからどんな感じなのかよく分かってなかったけど、ね、
1: うん、
0: まあ、こんな戦ってたんだなっていう、
1: ね、戦いだよね、
0: 戦いだね、
1: うん、
0: 最後のね、
1: ね、いやー、抗えないしね、抗っちゃダメだしね、これは
0: そう、避けて通れないっていう、
1: うん、
0: これも辛いところなんですけど、
1: 本当に
0: ちょっと今回は、
1: はい、
0: まあ、これやっておきたいなみたいな、
1: うん、
0: まあ、学生のうちにね、残り半分なんで、
1: はいはい、
0: やっておきたいことをね、喋、
1: うん、
0: ろうと思うんですけど、
1: はい、
0: まず僕から言っていいですか、
1: うん、
0: 僕この大学4年間ずっと やらないとなって思ってたことがあって、
1: はい、
0: それが交通系 IC カードの、
1: うん、
0: 新しく作るというか、
1: はい、どういうことや、
0: あのね、
1: うん、
0: 高校の時に、
1: はい、
0: 使ってた定期の IC カードを、
1: うん、
0: まあ、そのままね使ってたわけなんですけど、
1: はい、
0: そうなると、そう、使うたんびにね、
1: はい、
0: 定期が切れてる状態で使うわけだから、
1: うん、
0: 定期が切れてますっていうことを知らせるために、
1: うん、
0: 普通の人とは違う音が鳴るんですよね。
1: ほう、
0: そう、みんな多分ピッてすると、
1: うん、
0: ピッて一回鳴ると思うんですよ、
1: うん、
0: だけど僕だけピピって鳴って表示のところに定期の期限切れてますって出るのね。
1: あ、そういうこと、
0: うん、
1: あ、じゃあもうずっと定期状

0: 杯のまま、
1: うん、そう
0: そこに積み増しみたいな感じで、
1: そう
0: それを普通に戻したいってことか。
1: そう、戻さないとなって
0: ずっと、まあ、4年目じゃないそれは。
1: そう、4年間これをねずっと続けててそうちょっと恥ずかしいんだよね、
0: うん、
1: なんか軽いエラーみたいになるから、
0: あ
1: 通れるけどねみたいな、
0: はいはい、
1: うん、お金あるから通すけど切れてるよみたいな表示になるから、うんうんうん、毎回恥ずかしいなと思いながらも、
0: うん、
1: もう最近正直あんま定期使わないし、
0: うん、
1: 交通系 IC カードも実家帰る時とかにたまに使うかなみたいな、う
0: ん、でもなんかそれは逆になんか思い出というとあれだけど、
1: うん、
0: もう変えなくてもいいんじゃない使えなくて
1: そういうこと、逆に割り切って、
0: うん、そう、え、なんかもう、うん、だって4年でしょ、
1: うん、
0: 結構長いと思うのよ。
1: やばいよね
0: 普通に4年間これできてるでしょ、
1: うん、
0: だって変えたらもうその画面を見ることはできないというか
1: あんま見ないでいいと思ってんだよね正直ちょっと恥ずかしさはある
0: の。社会人とかになってさ、
1: うん、
0: それタッチしてたらさ、
1: うん、
0: なんか おーって思うよ。おーって思うってのは
1: やばいやつじゃない、さすがに。
0: いや、じゃあ思った、わかりました、
1: はい、
0: 別で作ったらどう。
1: あー別で、
0: うん、
1: そのカードは思い出に取っといて。
0: そうそうそう、
1: 別にそんな思い入れもない
0: の
1: そう2022ぐらいで、
0: うん、
1: ずっと止まってんだよね
0: いやもう今の時点で変えてなければ、
1: うん、
0: もう思い出品でしょ。
1: そう、
0: うん、
1: まあそっか4年も持っちゃったしね。
0: そう、
1: そっか、でっかく高校生の子って書いてあるんだよそう、
0: うわー、なるほど、
1: すごいよね。で、あの何回もね、
0: うん、
1: やろうと思ったんです。
0: はいはい。
1: で思った時に大抵他の用事があってできないか、
0: うん、
1: た時にもう大行列できてるか、
0: うん、
1: 窓口が、そう、それに阻まれて、
0: うん、
1: ずるずるずるずる。
0: え、でもそれって帰る意味あるんですか。あ、意味っていうのは、
1: うん、
0: 帰ったいっていうのは、
1: うん、
0: でも本当気持ちの問題なの。だって本当変わんないじゃん何も。
1: いやマジで毎回ピピってなるの俺だけ。
0: あ、そっか、音で鳴るのはあれか、確かに。
1: そう、
0: 周りの人になんかあるなって思われるもんね。そうで、
1: 高校生の定期のままやからさ、
0: うん、
1: 俺毎回裏返してあのそれが印字されてない方でバレないようにと思って、
0: うん、もうそれが癖ついてるなら新しく書いても裏にしちゃうって
1: そうかな、
0: どうだろうな。なんか私のところ、
1: うん、
0: 金沢なんですけど、
1: うん、
0: なんかあのバスの定期とかは、
1: うんうんうん、
0: 私も実はあのいろいろそういうことがあって2枚持ってるんだけど、なんか本当はなんかあんまり良くないのかな、分かんないんですけど、うん、あれ返したら500円もらえるのよ確か、カードって。
1: あ、そうね、
0: うんうん、それ目的とかではなく、
1: うん、変えたいなってそう、ずっと高校生の定期でいるのも恥ずかしいなっていう、う
0: んうん、まあ分かんなくもないわ。
1: わかんなくないでしょ。
0: わかんなくはないわ、
1: うん、そうなん
0: です。気持ち入れ替えたいよね。
1: そう、
0: うん、
1: なんかずっと高校生持ってんの恥ずかしくなって。
0: そうだね、
1: もうスマホにできるやつにしようかなとか思ってんだけど。
0: 絶対そっちの方がいいじゃん。じゃあ
1: そう
0: スマホにできるなら
1: そう、うん、でもどっちにしろ一旦返したいのよこれをね。
0: うん、
1: そうで、トイカだから多分金沢駅とかではできないんだよね、うん。
0: トイカって私聞いたことないもん。
1: あ、本当？
0: うん、
1: そう、東海エリアはトイカなんで、
0: うん、本当にないんですわ聞いたこと
1: え、でもスイカはあるんじゃん。
0: え、スイカはある。
1: で、石川がイコカだっけ。
0: うん、で私たちのところは、
1: うん、
0: そういうのないんで、 JR 系列、 JR が通ってない、うんうんうん、新幹線しか通ってないから。あ、
1: そっかそっか。
0: 交通系 IC は使えるけど、
1: うんうんうん、
0: 私はスイカで、
1: うん、
0: あのスマホにも入ってるんだけど、うんうん、そう、なんか多分 ないんだと思う。
1: あ、なるほど、
0: ね、JR 系のそれは、
1: うんうん、あ、やっぱじゃあ
0: そう、
1: 金沢駅じゃどっちにしろね変えれなそうだよね。
0: どうなんだろうね、うん、まあ、できない気はしちゃうわ。
1: そうだよね、
0: うん、
1: そう、だから石川じゃない岐阜にね、
0: うん、
1: 帰った時じゃないとできないしっていうところで。
0: なるほどね、ちょ
1: っとハードルが高いんですけど、
0: うん、高くないって
1: 高いんですねこれ。
0: 高いか、
1: 高い。
0: もう朝一、
1: 朝一
0: 行く。朝一緑の駅

0: 緑の駅じゃないもん、
1: 緑の窓口で。そう、まあ、これをなんとかね、
0: うん、
1: あの社会人になる前にこの高校生の定期をなんとかしたいという。
0: は
1: い、それが僕のね、
0: うん、やりたいこと、
1: やりたいことやらなきゃなと思ってる。
0: あ、はいはいはい
1: はい、はい、
0: そうね、結構大事かも、うん、でも、うん、
1: でした。
0: はい、
1: ここで一曲お送りします。夜遊びでセブンティーン。

0: お送りした曲は夜遊びでセブンティーンでした。はい、ということで、
1: はい、
0: 続いては岡崎さんのね、
1: うん、
0: 学生のうちにやっておきたいこと、
1: はい、
0: やりたいこと聞いておきたいんですけど、
1: はいはい、うん、いや私も考えたんですよ、
0: はい、
1: もちろん旅行にも行きたいし、
0: う
1: ん、
0: あ、はいはい、
1: 時間があるしね、
0: うん、
1: 私めっちゃ旅行好きなんで、
0: はい、
1: もちろん旅行も行きたいし、
0: うん、
1: なんだろう、遊びたいとか、
0: うん、
1: それありますけど、
0: はい、
1: ま、でも一番考えて思ったのは、
0: うん、
1: 学割を使いまくりたいなって。
0: 学割ね、
1: うん、
0: 確かにね、
1: めちゃくちゃ、ね、めちゃくちゃ使いまくりたくて、
0: はいはい、いや分かるけどね、
1: 学割、石川県って、
0: うん、
1: 正直そんなにこう都会ではないから、
0: うん、
1: あんまり何だろうね、遊ぶにしても、はい、あんまり選択肢は広がらないじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: 都会の方とか行けばさ、学生ってだけでめちゃくちゃいろいろできるじゃん。
0: そうね、
1: なんかタピオカとかも飲んでみたいし、私学割で。
0: ああ、ないんだ、うん、
1: あるけどさ、うん、多分大学入ってから、
0: あ、
1: 本当なんか、あんまりね、そう、金沢駅にあったお店もなくなっちゃったりして、
0: うんうん、
1: なんかタピオカとかのもなんか学割で飲みたいし、
0: うん、
1: カラオケとかもなんか定期料金払うのだなって思っちゃうし、
0: はい、そうね、
1: ちゃんとした料金ね、払いたくないなみたいな、
0: うん、
1: 思っちゃうし、契約系、
0: 契約系、はいはいはい、うん、
1: 契約系も
0: サブスクとか、
1: そう、もう学割のあるうちに、うん、なんか大丈夫らしいよ、学割中にしとけば、
0: あ、そうなんだ、
1: 期間中とか終わるまでは、
0: じゃあちょっと長めにしとけばってこと、
1: そう、だから3月30日とかまでに、
0: うん、
1: もうめちゃくちゃ契約しまくろうかなと思って、いろいろ、
0: なるほどね、
1: うん、
0: で良かったやつだけ延長するみたいな、
1: そう、もうそれか、
0: うん、
1: なんだろう、通信大学みたいな、ん、放送大学とか、
0: うんうんうん、
1: そういう何大学、
0: うん、
1: に入入学して、
0: うん、
1: 卒業してから、ね、
0: ああ、はいはいはい、
1: 学生を、
0: 一応学生ですみたいな、
1: そう、学割使いまくろうかなみたいな。なんかね、
0: うん、
1: お得じゃん今ってやっぱり、
0: そうね、
1: それがなくなるのが怖い、
0: そんなに、
1: もうあなたは社会人ですって言われるようなもん。
0: いや、そうでしょ、
1: うん、だから、
0: うん、
1: うん、使えるものは使っときまくりたいなっていうところですか ね、まあ、ね、私は
0: 今だけですしね、
1: うん、それこそ旅行行くにしてもさ、
0: うん、
1: 乗り物乗る時とかも、
0: うん、
1: 学生割引とか行きますし、
0: うんうんうん、
1: なんか何かと使ってるなと思って、私
0: でも働いたらお金ありますよ。
1: いやいやいや、今まではその値段を払ってたのに、うん、お金があるからといって、
0: うん、
1: そのちゃんとした 大人の分の値段は払えないでしょ。分かんないけどね、
0: あ、過去を羨むみたいなね、
1: うん、
0: 気持ちになりそうでは確かにある、
1: あるでしょ
0: う、うん、そうだね、映画とかもね、うん、ちょっと値段違うしね、
1: そうそうそうそう、それもあるわ。それもあります。
0: でも見たい映画なかったらあんま意味ないけど、
1: いやいやいや、違う、たまに行く映画じゃん、
0: うん、
1: 映画はたまに行くものでしょ、
0: そうね、
1: その時に、うん、やっぱりなんか数百円でも違えば嬉しいなって、
0: あ、まあ確かにね、
1: おうしょ、
0: 数ヶ月後にはこの値段かって思うわけ。
1: いや、そうそう。
0: ちょっと嫌かもな。
1: 嫌でしょ、
0: うん、
1: 1年後何してんだろう私ってたまになるんですけど、
0: いや、まあ、それはそうね。
1: その時に、
0: うん、
1: あ、やっぱ学生割引だなって思った。
0: そうね、
1: うん、
0: 学割確かに塵も積もればですしね。
1: そう、塵積もです。
0: うん、
1: うん、なんかお洋服買う時とかも、
0: うん、
1: そういうなんか何パーセントオフとかあるんですよ、
0: ね、うん、
1: そういうのとかもやっぱ学生ですって言いたいじゃん。
0: え、学割、洋服に学割とかある、
1: お店によっては、
0: あ、本当、
1: そういうのとかもあったりして、
0: うん、
1: 学生証出す時の優越感という
0: か、うん、いや、まあそうね、
1: あるでしょ、
0: わかる、
1: それわかるでしょ、
0: わかるわかる、
1: 学生ですっていう、
0: うん、
1: 顔して
0: そう、なんか社会人の友達いるんだけど、
1: うん、
0: そいつとカラオケとか行くと、
1: はい、
0: 僕だけ学生証でちょっと安いとなんか お学生ちょっと強いなみたいな、
1: なるね、
0: 思ったりする、まあ、そういうのがなくなるわけですよ
1: ね。そう、それがね、
0: うん、
1: あるので、
0: はい、
1: 私はいっぱい使いたいなって思いました、学生のうちに。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、ということで二人の、はい、ね、学生のうちにしたいことでした。
1: はい、あと半年、半年もない、
0: うん、半年も
1: ギリ半年ぐらい
0: ぐらい、
1: 本当に半年だね、本当に半年だです、うん、ですけど、
0: うん、
1: ね、使いまくろ
0: ね、ちょっと特権なんでね、
1: はい、
0: はい、十分に使っていきたいと思います。ここで一曲お送りします。愛子で花火。

0: お送りした曲は愛子で花火でした。はい、ということで、
1: はい、
0: まあもうすぐ社会人なんですけれども、
1: うん、
0: ちょっと社会人になったらね、はい、やりたいことみたいなのを聞いていきたいんですけど。
1: なりたいことか。
0: はい、
1: え、結構私楽しみ。
0: あ、社会人ですか。
1: はい、
0: うんうん、
1: 早くなりたいとまで思ってる。
0: あ、本当に。
1: うん、
0: あ、そっか。
1: いや、微妙なんでね、その学割とかの話はしたけど、
0: うん、
1: もちろん、うん、学生は

0: ね、今しかないから、
1: うん、
0: 長続きしたいとは思うけど、
1: うん、
0: 早くこうお金を持って自分の生活をしたいってのはあるかも。
1: 稼ぎたい、
0: 稼ぎたい、そうだね、
1: なんか自立できる
0: ってところ。あ、 それもあるね、
1: うんうんうん、
0: そう、あと私は絶対に県外に出たいと思ってるから、
1: お、はいはいはい、
0: 新しい生活がしたいとか、なんか引っ越したいとか、
1: はいはいはい、
0: なんだろう、本当にお金をで物を言わしてんだけど今。
1: なるほどね。
0: そう、お金を持ちたいのかもね。どうなんだろう、なんかちょっとニュアンスは違うかもしれないけど、
1: うん、
0: 自立したいとかかもしれないですね。
1: お、あれ今って一人暮らししてなかったっ
0: け、うん、してるよ。
1: でもやっぱりちょっと違うかな、
0: うん、違うよ違いますね。
1: 違うね、
0: 違うね、
1: うん、
0: 完全に自分のお金で。
1: ああ、なるほどね。
0: そう、
1: まあ何も文句言われないしね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: とかあるかもしれないですね。
1: はいはいはい。
0: そう、私はもうこれ常々言ってるんですけど、周りにも、
1: うん、
0: 言ってるんですけどね、これ周りにもね、
1: うん、
0: デザイナーズマンションに住みたくて
1: あれだよね、洒落た感じのね。
0: そう、もう、
1: うん、
0: めちゃくちゃ住みたいのよ、デザイナーズマンションに。
1: どんな感じなんやっけ、なんか内装から全部あるんだっけ。
0: なんかまあその場所というかどういうあれかにもよるけど、
1: うんうん、
0: デザイナーが、
1: うん、
0: まあ入って、
1: うん、
0: 作られたみたいな感じだから、
1: うんうんうん、
0: うん、なんか洒落てんだよね普通に。
1: あ、やっぱりね、うん、そうだよね。
0: そう、なんか木の枠とかあったりして。
1: あ、はいはいはい、
0: いろんなタイプありますよもちろん、
1: うんうんうん、
0: カラフルとかもありますし、うん、コンクリート打ちっぱなしとかありますけど、
1: はいはい、
0: まあそういう系、
1: うんうんうん、
0: 家に住んで、
1: うん、
0: で 1LDK で、
1: はいはい、
0: そうね、であのルンバ、うん、
1: ルンバ、はい、
0: ルンバを買って、
1: うん、
0: この買うっていうのはあの犬を飼うと同じ感じで、
1: そっちね。
0: そう、ルンバを買い、
1: はい、
0: あとウォーターサーバーを
1: はいはいはい
0: 置く
1: そうね、
0: うん、
1: なんかちょっと都会の金持ちみたいな
0: そうでしょ、
1: うん、
0: そう、私それが夢で、
1: うん、
0: もうめちゃくちゃ言ってるの人にそうなんだ。すごくあの賃貸情報、
1: はいはい、
0: 賃貸情報を見るのがめちゃくちゃ好きで、
1: アパートとかマンションとか、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: あの本当暇があればずっと見てるの
1: 何に注目して見るのそれは。
0: いや全然自分がお金持ちになった気分で、
1: うん、
0: そのお金をなんか100万まで上げてみたり、うんうんうん、毎月の賃料を100万まで上げて、
1: はいはいはい、
0: あ、こんな家あるんだみたいな、
1: なるほどね、
0: とか思ったり、
1: うん、
0: 本当現実的なお金、
1: うんうん、
0: 学生から見た現実的なお金で、
1: うん、
0: こんなもあるんだなとか、
1: はいはいはい、
0: あの社会人になった時 の、
1: うん、
0: その手取りから考えた、
1: はいはいはい、
0: その値段、
1: うん、
0: 価格帯のものを見てとか、
1: うんうん、なるほどね、妄想するわけね。
0: めっちゃ妄想してるそうい
1: いね、楽しいかもね。
0: すっごい楽しいよめちゃくちゃアプリ入ってますもん私。
1: あ、賃貸の、
0: 賃貸の、
1: はいはいはい、
0: 普通にウェブでも見ますし、
1: うん、
0: そんなことばっかしてるから私もう本当になびき、はいはい、すごい社会人になりたいと思ってるから、
1: ね、ああ、なるほどね。
0: そう、なりたい、やりたいことはそれが、もうなんか社会人になったら、
1: うん、
0: デザイナーズマンションに住んで、
1: うん、
0: ウォーターサーバーとルンバを買いたい、
1: うん、ルンバ買いたいなんだね。
0: うん、
1: 飼う、あの犬を飼う、
0: ね、あ、そう、犬を飼うの方の飼う
1: 名前はつけるの？
0: いや、つけちゃったら終わりじゃない
1: 終わりなの？
0: そう、いや、どうだろう、なんか買い替えとかできなくなっちゃいそう、まあ、それこそさっきのさ定期と同じでさ、
1: うんうん、
0: なんかあ、まだ使えるしなとか言って、
1: あ、なるほどね、確かにね、こ、壊れたらでもね、買い替えの感じ
0: そうか、そうだね、う
1: ん、お亡くなりになったってことやけど、
0: そうだね、そうだね、
1: うん、
0: そう、いや、夢がありますよ私には
1: ウォーターサーバーとかもね、はい、
0: うん、
1: え、ウォーターサーバーはなんで欲しいの？便利？
0: なんでだろう、めっちゃ水飲むんですよ私、
1: はい、まあまあ、はい、
0: なんか、うーん、家は、
1: うん、
0: あ、実家は、
1: うん、
0: 難しいな、なんか説明するの難しいんですけど、こう、うん、水道水から汲んで、
1: うん、
0: ちょっと置いとくと、
1: うん、
0: なんか大丈夫な水にな、大丈夫って言うとあれですけど、
1: あ、浄化、浄水みたいな、
0: うん、なりますみたいなのを、
1: うん、
0: なんか4台ぐらい買って、
1: うんうん、
0: こ こう窓際に置いてみたいな、うん

0: ちょっと具体的すぎるけど そう、なんかウォーターサーバーではないからちょっと手間がある。
1: はいはいはい。
0: 私は今実家ではペットボトルで買ってるか、なんか時間ある時とかにこうドラッグストアとかでは
1: いはい。
0: 汲む水
1: ああ、ある
0: あ
1: ね。
0: るじゃん、あれを大量に、
1: うん。
0: そう 自分がこういう系になるとは思わなかったんだけど 大量にね、カートにペットボトルめっちゃ乗せて、専用のね、でそこから汲むとかしてんだけど、手間なのよねやっぱり。
1: 手前、確かにね。
0: うん、なんかウォーターサーバーあったらいいなって
1: 確かに
0: え、
1: ね。
0: 普通はどうなんだろう、普通というか水買ってるの、それとも水道水、直飲
1: 僕
0: み？
1: はそうやな。直飲みしちゃうかもね。
0: いや、直飲みで多分いいんだけど、アパートとかマンションの築年数が結構高いというか、何十年とかなってくると、ちょっとなんか排水、水管、水道管をちょっとなんか信用はしてますよ、日本です。日本だからね。けど、こうなんか溜めてる水とかの場合もあるというか、全然多分大丈夫なんでしょうけど、なんか変な味する、変な味というか、ちょっと味
1: なんか
0: ついてる
1: ね。
0: なみたいな、金属系だなみたいな、あるから、まあ水を飲みたいかなっていう。
1: 美味しいお水をね。
0: そう、ありますかね。
1: いいですね。なんかドラマとかに出てきそうな家みたいな。
0: そうか
1: ル
0: も。
1: ンバーって、
0: あ、そう
1: ウォー
0: そう
1: ターサーバーって。
0: そう。そう、あと、冷蔵庫は、ちゃんとでかいやつにしたい。
1: でも一人暮らし想定やろ。
0: 一人暮らしだけど、もうなんか普通に実家に帰ったらある系の、
1: もう
0: そう、
1: でっかい。
0: でっかいやつ、自分の身長じゃないやつで、
1: なんか背高いやつね。
0: そうそうそう、白色じゃないやつとかにしたいですね。
1: ちょ、黒っぽい やつ
0: そう
1: とかね。
0: そうそう、今夢語りすぎてますけど そう、家電揃えたいのかもね。
1: ああ、いいやつでね。
0: 掃除機とかも。
1: 掃除機はルンバでいいんじゃない？ああ、でも一応欲しいか。
0: ソファーとかをさ、水洗いできます系の
1: ソ
0: 掃
1: ファ
0: 除機とかあるじゃん。
1: ー。ああ、掃除機。わかるわかる。
0: ああいうの。
1: ああいうの。まあいいですよね。
0: ない
1: 自
0: の？
1: 分のお金だしね。
0: そうよ。私も野望がすごいから。ね。
1: いいことです。ここで一曲お送りしたいと思います。生き物係で、ジョイフル。

0: お送りした曲は生き物がかりでジョイフルでした。はい、ということで、
1: うん、
0: 僕のね、働くなんかしたいなみたいな、
1: うん、
0: まあ、将来の話みたいなことを考えたんですよ、うん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 僕全然思いつかないですね。
1: マジで？
0: なんかそもそも、
1: うん、
0: あんま働くのがちょっと嫌だなって思って、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: え、なんかあと半年で働くの俺みたいな、そっちの方がでかい。
1: あ、
0: うん、
1: そっか。
0: え、すごいなって思う。だから
1: そう、なんか嬉しい、
0: うん、なんかもうでも全然想像つかないって感じで、
1: でも私も分かんなくて、
0: うん、
1: その今の現実から逃れたいのかもしれない、
0: うん、今が辛い、
1: それがちょっと分かんない、
0: はいはいはい、
1: もしかしたらそうなのかもなって今思ってます。
0: うん、うん、そうだから、
1: うん、
0: 僕もね、今から、
1: うん、
0: じゃこんなことしていきたいなとかを、
1: いや、あった方がいいですよね。
0: それは
1: で
0: も、絶対そうだよね、う
1: ん、あった方がいいね、
0: きっと。うん、じゃ何かしら考えていこうと思います、
1: うん、
0: い、考えて。はい、ではここで一曲お送りします。夜遊びでアドベンチャー。

0: もう10月も始まりそうで。
1: そうですね、
0: うん、
1: いや本当に早くはないけど、やっぱりもう、
0: うん、
1: 時は経ってるんだなって実感しちゃいます
0: ね、どんどん進んできちゃいます ね、 ね、
1: この前あのスーパー、
0: うん、
1: 結構デカめのスーパーに買い物に行ったんですけど、
0: はいはい、
1: もうハロウィンの商品を全面に出してるお店があって、はいはい、
0: うん、
1: もう雑貨屋さん、
0: うんうん、
1: お菓子とかお酒とかも売ってるような海外輸入のお店だったんです
0: けど、はいはいはい、
1: もうハロウィンだった。
0: もうハロウィン、ね、
1: もうハロウィンで、
0: うん、
1: さすがに気が早すぎないかとは思ったけど、
0: うん、
1: 一瞬なんだろうね、そこまでも。
0: いやね、
1: きっとね、
0: 確かに、うん、あの妹が、
1: はい、
0: あの大阪のね、
1: はい、
0: あの有名なテーマパーク行ったら、
1: はい、
0: もうゾンビがいたって言って。
1: あ、そうだそうだ、
0: うん、あのハロウィンの、
1: あのね、
0: うん、なんか僕のイメージですけど、
1: うん、
0: ハロウィン始まったら今年のイベントってなんかあっという間に過ぎていくイメージなんですよ。
1: そうかも。
0: でしょ、
1: うん、だって言ってもさ、
0: うん、
1: 10月31でしょ、
0: うん、
1: もう2ヶ月なんよ。
0: そうね、そうそう、
1: だから確かにね、あっという間っちゃあっという間だけど、
0: うん、
1: 確かにね、
0: ハロウィン来て、
1: うん、
0: クリスマス来て、
1: うん、
0: もう正月やみたいな。
1: 本当やね、うわ
0: あっという間ですよ。
1: 早すぎる、
0: うん、
1: ね、
0: やばいっすわ、
1: ね、
0: 最後の学生生活
1: ね、なんかもうね、本当なんか人生もこんなんなのかなって思いますよ。一瞬だなと思って。
0: そうね、
1: うん、いやでも早いと思ったけど、
0: うん、
1: もしかすると、
0: うん、
1: なんか10月31日までがハロウィンじゃん、
0: うん、
1: だけど11月1日ってもうハロウィンの余韻を残させない感じがするじゃん。
0: あ、そうね、
1: なんか残しちゃいけない感があるからさ、
0: うん、
1: 妥当なのかも早くないのかも、その余韻がないから、
0: ね、一気にクリスマスに変わるしね、街もね。
1: そうそうそう、あそこでパチッと切れるから、
0: うん、
1: もう早めにやるしかないみたいな
0: 確かに
1: 余韻を残させないっていう、
0: うん
1: うん、なんかあるのかもしれないね。
0: そうね、
1: うん、
0: いやまあでもちゃんとね、最後の学生生活、時間も余裕も一応ある予定なので、
1: はい、そうだよな、うん、普通はね、
0: 社会人よりはきっとあるよ、
1: あるよね、
0: うん、
1: そうですよ。
0: 今楽しんどかないと ね、
1: ね、
0: なん
1: か平日とかもあるし、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: そうですね、
0: もったいない気がするので ね、
1: ね、楽しめるところは、
0: うん、
1: しっかり楽しんで、
0: うん、で、ね、あとはもうちゃんと卒業 できるように。
1: そうよ、こんだけ夢語っといてさ、
0: うん、
1: できませんでしたわ、ちょっと笑えないんだよ ね、
0: ね、それだけは一番避けないといけない、
1: 本当に、
0: うん、ちゃんと卒論だけはちゃんとやって、
1: はい、
0: じゃあ学割もねしっかり使って。そうよ、
1: なんか学割しか使わない旅とかしたいですね。
0: お
1: めちゃくちゃ学生って感じしない
0: 縛って
1: そう、学割に縛っていく、
0: うん、そうね、移動費とかもね、
1: うん、
0: 高速バスだったり、
1: はいはい、そうよ、
0: ね、新幹線とかもねあるし、ね、
1: そうです、そうです、
0: うんうんうん、
1: いや結構楽しそうじゃない
0: ね、なんかちょっと探すの難しそうやけど、
1: 食べ放題とかさ
0: はいはいはい、食事もね、
1: そう、あの、うん、大阪とか名古屋とかに行って、

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: アカウント連携が未完了です、自分の使っているスマートフォンのキャリア会社からこんなメールが頻繁に届きます。内容を見ると LINE と Yahoo のアカウント連携が未完了のため特典がご利用できない状況だそうです。大丈夫、困ってません。お得な情報シェアありがとう。この番組は音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は横浜の4人組

組バンド青野は、現在ライブハウスでの活動を中心にギターロックを届けている青野はが、9月16日にニュー EP 愛作のかけらをリリースしています。今日はこの新作から何気ない日常を一本の映画に見立てたというラブソングをお送りします。青野はシネマに恋をして。

0: お送りした曲は青野はシネマに恋をしてでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: テイラースウィフト、ディズニー&ピクサーの最新作トイストーリー5のために書き下ろしたオリジナル曲 I knew it, I knew you がヒットを続けています。全米のカントリーラジオでも1位を獲得していまして、彼女の新たな代表曲ともなってきてますよね。お送りします。テイラー・スウィフト、 I knew it, I knew you。

0: お送りした曲はテイラー・スウィフト I knew it, I knew you でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: さあ、あなたはこの問題を解けるか。ミレニアム検証問題って聞いたことあります？アメリカのクレイ数学研究所が2000年に発表した数学の難問のことで、解いた人には100万ドルという懸賞金がかけられているのがこのミレニアム懸賞問題なんですね。7つの問題があって、そのうち1つは解決済み、残り6つの問題は未解決となっています。いや、いました。というのがですね、今月アメリカオープン AI がこのうちの1つの問題を AI が回答を導き出したと発表したんです。要は人間が解けない最高難度の問題を AI が解決したと。オープン AI の発表ではおよそ88時間で証明に成功。さらにこの証明の正しさを別のソフトウェアでも検証したということでした。まあ、今後この回答に関しては少なくとも2年間よ、数学者など人の検証を受けて正式な証明と認められるんだそうです。もう徹底的に検証されるんですね。ちなみにこの問題っていうのは、水や空気などの流体の運動に関するナビエ・ストークス方程式というもので、この証明によって例えば航空機のより安全なフライトだったり、スーパー高精度な天気予報の実現につながることも考えられるということです。何でしょうね、数学の難問というと遠い世界のようですけど、それが航空機とか天気予報と聞くとね、自分たちの生活に関わりのある部分が大きいなと。そんな科学的な発展も考えると、それこそ誰が解いたかは問題じゃないのかもしれませんね。では一曲シェアしましょう。 ABCDA カッコ、授業は集中しましょう。1963年、昭和38年の作品、船木和夫、ただいま授業中。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 10月からテレビ放送される新しいドラマで一人二役で主演を務める上白石萌音。俳優

0: としてだけでなく歌手としても評価されていますね。大ヒットしたアニメ映画君の名はでは声優としてヒロインミツハの声を務めただけでなく、その主題歌も担当し映画とともにヒットしました。今日はその主題歌2016年の作品をシェアしましょう。上白石萌音、なんでもないやムービーバージョン。
1: 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけ

0: 大ヒットしたアニメ映画君の名はの主題歌でした。上白石萌音、なんでもないやムービーバージョンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年のリリース、クリーピーナッツ、二度寝。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。スラム・スチュワート、スリーブラインドマイス。

スラム・スチュワートでスリーブラインド・マイスをお送りしました。次にお送りするのはゴードン・ライトフット、コットン・ジェニーです。

0: お送りした曲はゴードン・ライトフット、コットン・ジェニーでした。次はトミー・ドーシー楽団、スワニー・リバーです。ライブ版からお送りします。
1: Here's Swanee River.

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

中秋の名月から二日後の月を立って待つたちまち月、三日後の月を座って待つ今ち月、四日後の月を寝て待つ伏まち月と、昔の人は月の出が一日ごとに遅くなるのに合わせてそれぞれ呼び名をつけていたんですね。今日は後藤屋藩の今ち月について読んだ句をお送りします。暗がりを伴い昇る今ち月、あたりがすっかり暗くなり、その暗闇を引き連れるように今ち月が昇ってきた様子を読んでいます。暗がりを伴い昇る今ち月、後藤屋藩の句でした。立って待つ、座って待つ、寝て待つと名付けるぐらい、だんだん遅くなる月の出を昔の人は心待ちにしていたんでしょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジャクソン・ブラウン、ディスコ・アポカリプス。

お送りした曲はジャクソン・ブラウン、ディスコ・アポカリプスでした。続けてお送りする曲はミーナ、月影のナポリです。

おかけした曲はミーナ月影のナポリでした。最後の曲です。アストラッド・ジルベルト、ホリデー。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、前回に引き続き今回もホラーの話をしていきます。まあ怖い話はしないと思うので、怖いのが苦手な方もですね、まあ、リラックスして聞いていただければなと思います。よろしくお願いします。さて、先週ですね、私、まあ、ホラー映画好きでよく見ているという話をしていたんですけども、まあ、幽霊よりもグロテスクの方が、まあ、好んで見てる、まあ、好んで見てるって言うとちょっと語弊がありますけども、まあ、幽霊系がね苦手で、まあ、なんで幽霊系よりもちょっとグロテスクな、エイリアンですとか、まあ、殺人鬼ですとか、なんか怪物、まあ、なんかそういったものを、そういった系が出てくる、まあ、ホラー映画をよく見るっていう話を、まあ、していました。まあ、で今回ですね、まあ、前回ちょっともうちょっと話したかったなという内容があったの、ありましたので、まあ、今回引き続きですね、ホラー、まあ、主にホラー映画の話をしたいと思います。まあ、ネタバレはないので、ご安心ください。それでは、これから30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。松本梨香で目指せポケモンマスター。

お送りした曲は松本里香で目指せポケモンマスターでした。はい、ということでここからですね、ホラーの話をしていこうと思うんですけども、ホラーの話ではないですね、ホラー映画に関する話をしていこうと思います。まずですね、あの前回、まあ、あのグロテスクの方が、まあ、幽霊よりも私、まあ、耐性がある、と言いますか、まあ、見れるんだよっていう話をしまして、まあ、好んで普段からよく見てるという話をしたんですけども、まあ、それでもですね、やはり苦手な、まあ、部類の話というものはありまして、ホラー映画の中でも。で、私がですね、そのホラー映画の中で特に苦手だなと感じる展開がありまして、あ、もちろんネタバレはないのでご安心ください。まずですね、裏切りがあるパターン、かなり苦手でして、なんて言うんですかね、その胸くそ悪いと言いますか、まあ、そんな感じの、まあ、展開なんですけども、なんかまあ裏切られてね、まあ、なんか怪物たちの中に取り残されて仲間が、

まあなんかなんだろう、何も悪いことはしてない人がなんか犠牲になっちゃうみたいな、結構そういう展開はですね、私なんか苦手なんですよね。まあこれに関しては単純な好き嫌いにはなるんですけども、なんだろう、グロテスクなホラー映画でこう被害が出るときに、なんだろう、身内のせいで被害が出るっていう展開が結構身内と言いますか、こう仲間とかのせいで被害が出るっていうのが苦手でして、例えばあと足を引っ張るパターン、まあ、これよくあるんですけども、なんだろう、仲間が例えばなんだろう、近くに怪物がいるから頼むから静かにしてくれみたいな、でもなんか怖くて、いやもう怖すぎてこんなとこいらんないわって言って、なんか大声上げながら走って逃げようとしたら怪物に感づかれて、なんかみんな巻き込まれちゃうみたいな、そういうのも結構苦手でして、それよりもですね、なんだろう、なんかちゃんとあの身を隠してるし、ちゃんとなんだろう、冷静に対処してるのに、あのなんだろう、怪物の方がちょっと知能あって、なんだろう、一歩先をなんだろう、先回りされててみたいな、そういう方がなんだろう、なんか怪物って単純に襲いかかってくるよりも、なんだろう、ある程度なんか知能が高い怪物が出てくるホラー映画結構好きで、そう、なんかここに逃げたら大丈夫だろうと思ったら実は誘い込まれてて、そこ怪物が中に潜んでました、さあどうするみたいな、結構そういう展開も私好きだったりしまして、そう、なんだろう、まあ、これ幽霊系でも同じなんですけど、なんだろう、よくあるじゃないですか、私なら絶対そんなとこ入らないのに、なんか明らかにすごく入ったらまずそうな雰囲気漂ってるのに、なんで自分から入っちゃうんだろう、そんなところに、みたいな展開あるじゃないですか。そういうのを、なんだろう、感情移入じゃないですけど、自分事として見られないんですよね。いや自分だったらこうするのになってなって、結局なんだろう、没入感とかがなくなって、逆になんか突っ込みながら見ちゃう、いやそうはならんやろみたいな、こうなんか突っ込みながら見ちゃうんで、なんか怖さが薄れちゃう気がして、それよりもなんだろうな、なんか普段何気ないところで出てくる、まあ、映画のタイトルは言わないんですけども、なんか短編集みたいな、そのホラー短編集みたいなホラー映画がありまして、でその中にあった話、何の映画だったかすらもそもそも覚えてないんですけども、あの日常に赤いコートを着た髪がボサボサの女の人、顔がよく見えない女の人が普通にいて、で主人公たちだけじゃなくて周りの人もしっかりちゃんと見えてるみたいな、そういうホラー映画があって、結構あれは好きな部類ですね。なんか体育館でバスケットボール、なんか友達と女の子2人がこうキャキャキャキャバスケットボール遊んでるんですけど、パッ遊んでるのか部活の練習なのか分からないですけど、でパッと上見上げたら、あの体育館にあの窓際になんか細い廊下みたいなのあるじゃないですか、なんか2階の応援席みたいな、なんだろう、人2人がようやくなんか肩ちょっと傾けてすれ違いぐらいのなんか細さの廊下ってあるじゃないですか、あそこにその赤いコートの女の人が立ってて、なんかそれ友達がね、何々もう行こうみたいな感じで、まあ、そそくさとそこから出て行ったり、まあ、それとかあと朝、多分朝あれは通学してる時かな、でまあ学校入ってきて、それじゃあまた後でみたいな感じで、まあ、玄関で別れて階段登ろうと思って階段の上見上げたら、学校のその階段の上普通に周りめっちゃ明るいですよ、あの階段にも踊り場も光が差し込んでてめっちゃ明るいんですけど、普通に赤いコートの女の人が立ってて、まあそのなんだろう、普通にその日常にいるみたいな、そういうその異様な雰囲気が結構私好きだったりしまして、そういうなんだろう、明らかに私ならそんなところ行かないのにとか、明らかにそのなんだろう、リスクマネジメント足りてないんじゃないかみたいな展開あるじゃないですか、絶対そんなことしたらね、なんかホラー映画とか、なんかホラー好きならなんか展開予想できそうなベタなものなのに、なんか回避できたのに回避なんかしなかったから被害に遭っちゃったみたいな展開が苦手でして、それよりもなんか日常に普通に溶け込んでる回避みたいなのが結構私好きなんですよね。はい、ということでここまで私の好きな、なんだろう、ホラー映画の好みの展開などについて話してきました。ここで一曲をお送りします。ザックでスパークリングデイドリーム。

0: お送りした曲はザックでスパークリングデイドリームでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということでですね、ここからも引き続きホラー映画の話をしていこうと思うんですけども、まあ私のその好きなホラー映画の部類は他にもありまして、例えばこれは多分なんだろう、意見結構分かれるところだと思うんですけども、殺人鬼が出てくるような、まあ、例えばなんだブラックフォンとか、ブラックフォンだったかなとか、なんだミュージアムとかですね、あれはなんか原作漫画とかだったような気がするんですけども、ああいうホラー映画、ホラー映画か一応、まあ、サスペンス、いやホラーだよな、まあ、ホラー映画で、まあ、何が好きかと言いますと、なんだろうな、殺人鬼ってまあ大体まあ当たり前ですけど、まあ、人の命ね、まあ、手かけてる時点で正気の沙汰じゃないですけども、でもなんだろう、完全にそのなんて言うんだ、もう化け物みたいな、だから単純にね人を殺めて回っているような、そういうのじゃなくって、なんだろう、ちょっと人間味のあるような、例えば普通になんか、例えば、まあ、ちょっとこれは何の映画か言いませんけど、例えば主人公を監禁しながら、本人はなんだ台所でなんかお酒飲んで普通に熟睡しちゃってる、普通にグースピー寝ちゃってるみたいな、それですとか、あとなんか普通に足タンスじゃないですけど、なんか物に足ぶつけて痛がってるとか、それから刃物をドアにぶっ刺して、でドアからその刃物抜けなくてちょっと焦ってたりですとか、まあそういうちょっと人間味のある殺人鬼、まあ、殺人は良くないですよ、良くないですけど、そのホラー映画の展開で、そのなんだろう、単純にそのもう完全に話が通じない化け物とかっていうよりも、そのちょっとなんか人間味のあるなんかものの方が、なんて言うんですかね、話の深みと言いますか、なんかまあこの人もなんか理由があるんだろうなみたいな、なんだろう、考察の余地があると言いますか、なんかそういうのもなんだろうな、好きっていうとあれですけども、まあ結構好んで見るホラー映画の展開ですね。で、まあでも展開って、まあ、そもそも好んで見るも何も見るまで分かんないじゃないですか。私結構ネタバレとかそういうの見ないタイプで、結構なんか最近ネタバレサイトとかなんか見てからなんか映画見るっていう方がよくいるみたいな話聞きますけど、なんかネタバレってされたら面白いには楽しめるには楽しめますけど、でも見ない方が楽しめません。なんか私は見ちゃったらなんかそういうの台無しになっちゃう気がするんで、そう例えば伏線回収されたりですとか、なんか衝撃の展開みたいなのはネタバレ食らっちゃうと全然衝撃の展開じゃなくなりますし、あここでそうなるのかってなっちゃうだけじゃないですか、まあ、なんであんまりそうなんか好んでそういう展開のものを見るって今言いましたけど、別に展開自体はそもそも見るまでわからないんで、まあ、見てあこれ好きだなってなって何回もこう繰り返し見たりするような感じですね。で、まあ、あと単純にこうなんか最近結構そういうのが少ないんですけど、ジョーズみたいな単純な自然の脅威、怪物とかと戦うようなジョーズ、あと自然の猛威で言いますと、まあ、あれはちょっとなんだろう、まあ人間のせいってところが結構大きいですけど、ジオストームとかですね、あれはホラー映画ってよりなんだろう、どっちかっていうとなんかスターウォーズとか、なんかファンタジーな空想科学みたいな感じがしますけども、まあああいうのも結構好きだったり、あとですね、 なんだろう、これは結構好みが分かれるところだと思うんですけども、何だったかな、 リングだったかな、リングとか、あとクルみたいな、日本のホラー映画でよく最近なんかよく見かけるんですけど、なんかよくわからない呪文とか唱えて幽霊撃退するような、まあなんかそういう、なんだろう、怪異と戦うみたいな、こうホラー映画あるじゃないですか。なんかあれ拍子抜けしちゃうとかって言ってる人もいるみたいなんですけども、私結構そういう、なんだろう、なんかゴリゴリの、なんだろう、呪術師というのか、まあ神職の人とか、なんだ、沖縄のシャーマンとか出てきて、こうなんだ、なんかいろいろ術とか、なんかわけわからない舞とかしながら怪異と戦ったりするのも結構私好きだったりするんですよね。はい、ということで、ここまで私の、ホラー映画の好みに関する話の続きをお送りしました。ここで一曲お送りします。コーダでブラッディストリーム。

お送りした曲はコーダでブラッディストリームでした。はい、ということでここまでですね、私の好きな、まあ、ホラー映画の好みについて話してきました。皆さんもですね、ぜひ、まあ、あのホラー苦手な人でもなんか好きなホラー映画見つけ、まあ、これを機にね見つけてもらえたらなと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさん、 M1 グランプリってご存知ですか？あのテレビでね報じられる漫才グランプリですね。この M1 グランプリに以前あのオーディオドラマを一緒に収録した方が出場しますって SNS の X で投稿されてて、すげーと思いまして、舞台にせよ何にせよそうなんですけど、まずあの台本を覚えるっていう、ネタを覚える、そしてそれを人前で披露するっていうのが、いやーすごいですね。でまああのさっきお伝えした通り、オーディオドラマの収録で一緒だった方なんで、声優とか演技バタの方なんですよね。そういった方が漫才とか落語とかちょっと通

するとこはあるとは言ったものの、やっぱりちょっと畑は違うので、新しいそういったところにチャレンジしていくっていうのに、いやすごいなと思いましたね。頑張ってほしいですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、音楽グループ DW ニコルズが2014年平成26年にリリースしたミニアルバム、スマイルの収録曲です。お送りするのは DW ニコルズ、夢のような毎日。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学情報デザイン学部環境デザイン創生学科加納剛研究室では学生主導のサイバーセキュリティクリニックを推進していて、8月7日には北陸地域を中心とする保険代理店の勉強会においてワークショップを実施しました。企業を対象とした開催は今回が初めてで、今回のワークショップには10社が参加しました。近年ランサムウェアをはじめとするサイバー攻撃の被害が拡大していて、企業におけるサイバーセキュリティ対策の重要性が一層と高まっていて、そうした状況を背景に被害発生時のリスクに備えるサイバー保険への関心も高まっていることから、保険代理店の勉強会に招待されワークショップを開催することとなりました。今回のワークショップでは参加者がサイバーセキュリティ上のリスクや対策についてゲーミフィケーション教材を活用して具体的な場面を想定しながら考えました。進行ファシリテーションは加納研究室の学生が担当し、企業の方々との対話を通じて実践的な学びを支援しました。今後もサイバーセキュリティクリニックを企業や団体に展開していく予定で、現在ワークショップの実施を希望する企業や団体、特に北陸地域の中小企業や市民団体を募集しています。ぜひ多くの方にサイバーセキュリティクリニック活用していただきたいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。私は滋賀県の北端にある長浜市出身です。滋賀県といえば皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。やはり琵琶湖でしょうか。その通り、琵琶湖は滋賀県の大事な誇りであり、近畿地方の人たちの生活を支える近畿の水がめです。では他には何が思い浮かぶでしょうか。となると滋賀県以外の方はなかなか思いつかないかもしれません。しかし滋賀県には皆さんの想像以上に豊かな自然と四季折々の楽しみがあります。春には海津大崎や奥琵琶湖パークウェイを彩る桜並木、夏には琵琶湖の湖岸各地の水泳場での湖水浴、秋にはメタセコイア並木の紅葉や信楽での陶芸体験、そして冬には伊吹山や函館山、余呉高原でのウィンタースポーツを楽しめます。そんな滋賀県の自然と琵琶湖をめぐる旅の情景を歌った歌があります。大正時代、現在の京都大学にあたる京都帝国大学のボート部員たちが琵琶湖を就航した際に歌ったとされる琵琶湖就航の

歌です。デジタル世代のアナログミュージック、今回は数ある歌唱の中でも広く親しまれ大ヒットした加藤登紀子さんの歌声でお聴きいただきます。1971年、昭和46年、加藤登紀子、琵琶湖秋光の歌。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で、加藤登紀子琵琶湖秋光の歌お聴きいただきました。滋賀県のイメージ、リスナーさんはいかがでしょうか。やはりね、琵琶湖のイメージは強いですよね。あと私が滋賀県と聞いて思い浮かべるのは、あの滋賀県出身の西川貴教さんが主催されているフェス、稲妻ロックですね。まあ、あの今年から稲妻ロックフェスは名前がフェスと稲妻に変わりましたけれどもね、人気のフェスですよね。立花さんからいろいろな滋賀の魅力を紹介してもらいましたし、リスナーさんもぜひ滋賀県訪れてみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

レゲエシンガーソングライタークスオのメジャー2枚目のミニアルバム 97% から1曲お送りします。2011年平成23年クスオ A Who Dat

乗せマイク通して叫んでくれ、CD じゃポチッとな。ビギナーが評論が気取り、これは緑じゃなく黄緑ってどうしてもいいわ。言いたい放題でもよく聞いてくれいいか。 You just music eater, you are the music maker。 You 強み合わせ、同じ土俵に立ってまた言ってくれ、知ってくれ。 Z かわいいの Z かわいい。

お送りしたのはクスオ、アフーダットでした。次にお送りするのは内首獄門同好会の4枚目アルバム獄門のすすめの収録曲です。2012年平成24年、内首獄門同好会道徳の歌。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: ています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はゲイリー・ムーアのアルバム、バック・オン・ザ・ストリーツをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はゲイリー・ムーアのアルバムバックオンザストリーツをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はゲイリー・ムーアのアルバム、バック・オン・ザ・ストリーツをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はゲイリー・ムーアのアルバムバックオンザストリーツをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はゲイリー・ムーアのアルバムバック・オン・ザ・ストリーツをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリとキラメクストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究

0: 朝は午前6時からです。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。この季節ドライブにもぴったりのいい季節ですよね。ドライブに欠かせないものといえばナビですよね。車のナビを使ったりもするけれども、昔は地図、冊子だったり、あとコンビニエンスストアなんかにも売ってますけれども、一枚ものの地図を車に載せていたりしましたよね。旦那さんと付き合っている頃に五箇山に行こうという話になって、持っている地図が古かったんですね。今ほどスマートフォンで地図を見るっていうことがあまりポピュラーではなくって、車にカーナビ搭載されていなかったので、旦那さんはどうしたかというと、自分のノートパソコンを持ってきましてね、それで地図を広げたんですよ。それはそれでありがたかったんですけど、結局地図を見るのは私なので相当使いにくかったんですよ。なので途中で一枚ものの地図コンビニで買わないって言って、結局地図を買ったような気がするな。でもまあ今となってはいい思い出ですよね。どこに行くにもスマホやカーナビが当たり前の世代にとっては、一枚ものの地図を広げて旅をするっていうのはもしかしたら新鮮かもしれませんね。さて今日のオープニングは2005年平成17年公開の映画タッチの主題歌喜びの種をお送りします。台本を読んで書き下ろした曲とのことです。ユッキ喜びの種。

ユッキ喜びの種をお送りしました。2011年平成23年にリリースしたことぶき美奈子、高垣彩妃、戸松遥、豊崎亜希の4人の

スフィア、ネオエーデン、お送りしました。1975年、昭和50年にリリースしたイルカのファーストアルバム、イルカの世界からお送りします。イルカ、あいつ。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店、ホット飲料が始まっています。温かい飲み物、待ってました。私ね、コンビニエンスストアに行っても、どこにホット飲料のコーナーがあるのかなって真っ先に探しています。そして、Y ショップアクア店、続々新商品が入荷するところですよね。新発売のたっぷりお芋のロールケーキ、紅はるかのお芋です。皆さん召し上がりましたでしょうか。生地の中に蜂蜜が使われていて優しい甘さです。これね、ワンカットじゃなくってワンロールって言えばいいのかな。長さがね、およそ18センチ、幅は10センチ、高さ7.5 センチだから、みんなでワイワイ秋の味覚を楽しむのにいいサイズかなと思います。 Y ショップアクア店では秋の味覚も続々入荷中です。ぜひお立ち寄りください。

KITBMC 一周回って歌発見。1997年平成9年にリリースした田辺守のシングル泳げたいやきくんのカップリングをお送りします。田辺守、ベイビーの正しい作り方。

0: ました。同じく1997年平成9年にリリースした曲をお送りします。小室仁志、死んだ男の残したものは。
1: 死んだ男の残したものは、一人の妻と一人の子供、他には何も残さなかった。墓石一つ残さなかった。死んだ女の残したものは。

着物一枚残さなかった死んだ子供の残したものは

小室仁志、死んだ男の残したものはお送りしました。1996年、平成8年にリリースした泉谷茂のアルバム全身全霊 Life to Soul からお送りします。このアルバムはリリースから一周半ば回ったくらいの2013年平成25年に配信リリースされています。このアルバムの中から泉谷茂、針の目。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。1962年、ビルボードホットマン

500、11位の曲、フォーシーズンズ、シェリー、お送りします。フォーシーズンズにとっては、初めての大ヒットとなった曲です。リリースの次の年に、日本では、ダニーだとパラダイスキングがカバーしていました。そしてこの曲、リリースから、回りに回って5週くらいになるかな。今から3年前です。2023年に、アメリカ議会図書館より永久保存録音物として全米録音資料登録簿に登録されています。一周回って海外編、1962年リリース、フォーシーズンズ、シェリー。

TPMC 一周回って歌発見。2007年平成19年にリリースしたベースボールベアー、メジャー2枚目のアルバム17歳からお送りします。このアルバムは台湾、香港、マレーシアでもリリースされました。今からお送りするのはベストアルバム、2013年平成25年にリリースされたベストアルバムバンド B からです。最新デジタルリマスター版となっています。このアルバムの中からタイトル曲をお送りします。ベースボールベアー、17歳。

ベースボールベアー17歳をお送りしました。1975年昭和50年にリリースした郷ひろみ12作目のシングルです。郷ひろみ、花のように鳥のように。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回った歌発見、松任谷由実、ユーミンのナンバーをお送りします。1983年、昭和58年にリリースした曲です。東京のホテルのティールームから見た四季の風景を綴った曲とのことです。松任谷由実、降る時。

松任谷由実、降る時、お送りしました。ラストは笠木静子のナンバーです。1949年昭和24年公開の映画脱線情熱娘の主題歌をお送りします。笠木静子、情熱娘。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はキャロル・キングのアルバム、つづれ折りをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はキャロル・キングのアルバム「すずれ織」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はキャロル・キングのアルバム「綴れ織」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はキャロルキングのアルバム、つづれ折りをお送りしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西康子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。

0: 今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 9月29日火曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション

0: 白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては令和8年度野々市ブランド認定品の募集についてお伝えします。平成30年から始まった野々市ブランド認定制度は、地域内の特色ある産品のうち特に優れたものを野々市ブランドとして認定する制度のことです。これまでに21の産品が認定されており、現在は令和8年度の認定品を募集しています。対象は野々市市内で生産、製造、加工、販売のいずれかを行っているものです。認定されると奨励金10万円や認定品の PR 支援、販路開拓活動に対する補助金を受けられるなどのメリットがあります。野々市ブランド認定品の認定基準は4つあり、まず1つ目は野々市らしさ、地域らしさです。2つ目は信頼性、安全性、3つ目は独自性、4つ目は市場性、将来性です。審査の方法は、認定委員会による審査会を開催し、書類審査と申請者によるプレゼンテーションを通して産品が認定基準に適合するかどうかを審査します。また必要に応じて聞き取りを行うこともあります。審査の中で行われるプレゼンテーションに参加できない場合には失格となりますので、ご注意ください。令和8年度野々市ブランド認定品の今後の流れとしましては、明日9月30日水曜日の午後5時まで募集を受け付けており、11月末に書類プレゼン審査を行い、12月中旬から来年1月上旬に認定品が決定します。申請書類や審査項目、過去の認定品などは野々市市のホームページからもご確認いただけます。また審査の結果、ブランド認定に至らなかった場合でも、優れた産品と認められるものについては野々市ブランド推奨品として野々市市のホームページや SNS で1年間 PR されます。ぜひあなたの誇りたいものをご応募ください。野々市ブランドについてのお問い合わせは野々市市地域振興課まで。電話番号は 076-227-6160、 076-227-6160 です。ここまでは令和8年度野々市ブランド認定品についてお伝えしました。

七一市の広報番組ホームタウン七一、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はデクスター・ゴードン、デクスター・ライズ・アゲイン。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては母子健康手帳の交付についてお伝えします。妊娠中、出産、そして生まれた後の赤ちゃんの定期検診や予防接種など健康状態を記録する母子健康手帳の交付が野々市市では事前予約制

制となりました。予約制にすることで妊婦さんが待つことなく手続きを行うことができます。まずは野々市市のホームページにある申請フォームから来所予約をしていただき、妊娠届出アンケートを入力してください。予約は来所予定日の2日前までにお願いします。なお、母子健康手帳交付の際には妊娠中の生活に関する相談や各種手続きの案内のため30分程度の面談も行われます。医療機関から発行された妊娠証明書やマイナンバーカード、妊婦さん名義の口座情報がわかる通帳などを準備していただき、事前予約をした上で野々市市保健センターまでお越しください。もし来所予約が難しい場合には、事前にお問い合わせのほどをお願いします。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは事前予約制となった母子健康手帳の交付についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はケニー・バレル、チャイルド・イズ・ボーン。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸裕介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸裕介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は、
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不水中学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、魚の色付け、ゆかりあえ、いなりうどん、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、春巻き、高野豆腐のオイスターソース炒め、冷やしラーメン、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。9月29日火曜日、今日は午前11時から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の

ーが受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。新しく買った洗濯乾燥機、未だに使いこなせてないんですけれども、スマートフォンで遠隔操作ができるという点がとっても便利で、全て旦那さんにお任せしていたんですね。私あまり使うことができていないので。なんですけど、君も使えなくちゃダメだよって言われて、しぶしぶ使ってみたら、遠隔操作って本当に便利なんですね。いやー、びっくりしました。なんでも日々進化してるんですね。最近こればっかり言ってるような気がする。さて、今日のオープニングはスピッツのナンバーです。通算4作目のオリジナルアルバム、クリスピーからお送りします。1993年平成5年リリース、スピッツ、玉川。

ッツ玉川をお送りしました。1977年昭和52年にリリースした森重久彌の曲です。森重久彌、惜別譜。

森重久弥、惜別譜でした。坂本九が歌ってヒットした幸せなら手を叩こう。たくさんのアーティストがカバーしていますよね。今からお送りするのはロコのバージョンです。2010年平成22年リリース、ロコ、幸せなら手を叩こう。

来年の春から金沢工業大学に通うという皆さん、金沢工業大学の中にある不動産屋さん住まいサポートデスクでは、困ったことがあれば学内でも相談ができますし、親身になって見守ってくれる大家さんもいますので、初めての一人暮らしにもぴったりの物件が勢ぞろいしています。どういったところがあるのか見てみたいですよね。先行下見予約会の受付の申し込みは10月1日木曜日から開始となります。予約については金沢工業

大学のホームページから住まいサポートデスクを検索してご覧ください。詳しくは10月1日以降の金沢工業大学のホームページ内住まいサポートデスクのところをご確認ください。金沢工業大学は7割は県外出身者で占められていますからね。物件も充実していますし、サポートもとても手厚いです。ぜひご覧ください。

PIT!PMC! 一周回って歌発見!2006年、平成18年にリリースした西城秀樹のシングルです。西城秀樹、Same Old Story、男の生き様。

西城秀樹セームオールドストーリー男の生き様をお送りしました。アンジェラ・アキ11枚目のシングル始まりのバラードをお送りします。2011年平成23年リリースの曲で、テレビドラマ名前をなくした女神の主題歌でした。今からお送りするのは2014年平成26年にリリースされたベストアルバムタペストリーオブソングスザベストオブアンジェラアキに収録されている始まりのバラードです。アンジェラアキ始まりのバラード。

アンジェラ・アキ、始まりのバラードでした。1981年、昭和56年にリリースした村下孝蔵のシングルをお送りします。村下孝蔵、春雨。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1989年ビルボードホット1006位の曲、ボビー・ブラウン、マイ・プリロガティブ、お送りします。1980年代後半から1990年代前半にかけて流行した音楽のジャンル、ニュージャックスイングを語るに欠かせない一曲です。ニュージャックスイングは昔のスタイルと新しい感性を組み合わせることにより発展していったと言われています。ヒップホップダンスには欠かせないジャンルですよね。そして今からお送りする曲は、たくさんのアーティストに影響を与えた一曲でもあります。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。一周回って海外編、1988年リリース、ボビー・ブラウン、マイ・プリロガティブ。

TMC 一周回って歌発見。1970年昭和45年リリースの国河内と彼の友達の曲をお送りします。7分を超える曲です。国河内と彼の友達、タイムマシーン。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年リリース、加山雄三、愛の嵐。

加山雄三愛の嵐お送りしました。ラストはサザンオールスターズのデビュー曲をお送りします。炭酸飲料の CM ソングにもなっていました。1978年、昭和53年にリリースした曲です。リリースから四半世紀経った、ですから2週回ったくらいの2003年、平成15年に再リリースしまして、なんとオリコンチャート1位を記録するという前人未到の快挙を成し遂げた一曲でもあります。それではお送りしましょう。サザンオールスターズ、勝手にシンドバッド。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
7: 月曜から金曜の午前8時から、
6: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。サミー・デイビス・ジュニア、ドンチャ・ゴーウェイ・マット。

0: Glimmer Spleen.
1: サミー・デイビス・ジュニアでドンチャ・ゴーウェイ・マットをお送りしました。次にお送りするのはマリーナ・ショーママトライドです。

送りした曲はマリーナショーママトライドでした。次はサージチャロフホワッツニューです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

月の出が遅くなることから寝ながら待つとされる伏待ち月。山口清氏の句です。かけし月、寝て待つほどの月ならず。欠けている月は寝て待つほどの月ではないと読んでいます。かけし月、寝て待つほどの月ならず。山口清氏の句でした。伏待ち月にかけて寝て待つほどの月ならずと読んでいるんですね。でも伝統のなかった時代の人たちにとっては月は今よりもっと身近な明かりで待ち遠しいものだったんでしょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。コマンドオールスターズ、マシュケナダ。

お送りした曲はコマンドオールスターズマシュケナダでした。続けてお送りする曲はジャコパストリアスコンティニウムです。

おかけした曲はジャコ・パストリアス、コンティニウムでした。最後の曲です。ビル・ヘイリー、ジョイの歌。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 午後1時本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近くオール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

知り合いとすれ違った時に香水の匂いがしたので、いい香りやねって声をかけたら、返された言葉が、え、臭いけって、え、なんでって言ったら、スメハラかと思ってとのこと。いや、いい香りをそのまま伝えてもですね、スメハラの心配をしなければいけない

0: のご時世本とハラハラです。この番組はハラハラしないで音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何

0: お送りした曲は緑黄色社会タブーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: デンマークの人気ポップバンドルーカス・グラハム、8月にリリースした新曲を聴いてください。ルーカス・グラハム、グッドタイムス。

0: お送りした曲はルーカス・グラハム、グッドタイムスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 先日ネット配信であるサッカーの試合を見ていましたら、解説の方が今シーズンから適用している新ルールについて話していました。それが選手交代時の時間制限。交代で退く選手は交代ボードが表示されてから原則10秒以内にピッチを出なければいけないというものです。この新ルールっていうのは時間の浪費を防止することで試合のテンポを維持することが大きな意図としてあるんですね。まあ特に外国のね、かつてのイングランドのあの選手なんかは交代の時ふてくされて、まあふてくされたふりもあったのかな、なかなか外に出ないみたいのがありましたけども、これもねやっぱ試合をリードしているチームからするとその交代場面で時間を稼ぐずるい戦略の一つでもあったわけですよね。でもこれがテンポよくですから、交代もテキパキもう小走り、今の時代でいうところのタイパですか、タイムパフォーマンスと言われる時代に合ってるのかもしれませんね。では音楽をシェア。1978年昭和53年の作品、矢沢永吉、時間よ止まれ。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 藤井風。11月20日21日の2日間東京ドームでコンサートを行うことを発表していました。今回のコンサートはピアノ弾き語りがメインの藤井風ピアノリサイタルと銘打たれていまして、これはもうね、藤井風の真骨頂ですね。では藤井風の最新アルバムから今日はシェアしましょう。アルバムのタイトル曲です。藤井風プレマ。

0: お送りした曲は藤井風、プレマでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ、今日最後の曲です。
0: 2023年リリース、バウンディ、とどめの一撃、フィーチャリング、コリー・ウォン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
0: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
5: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: それでは行きます。能登復興するぞ。
1: はい、ということで始まりました祝活でしてでございます。収録いっぱい撮っちゃったんで喋る枠がないんで曲に入りたいと思います。今日は小田和正、心は気まぐれ、どうぞ。

0: 小田和正、心は気まぐれでした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: はい、ということで今日もですね、のと声祭り総合プロデューサーの北方ひあれ広武でしたっけ。
2: はい、広武です、ね、
0: さっき来ていただいてるんで、まあ、簡単にまだ自己紹介から、今回のそのイベントの話と面白そうな話を引っ張り出そうかなと思うんで、またよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、じゃあ自己紹介の方から。
3: はい、はい、今回の能登声祭り2026の総合プロデューサーを担当しております北方弘武です。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
3: 自己紹介、まあ、前回もね言いましたけどね、どこちょっと別の自己紹介、あ、そうですね、私ゲーマーだったっていう過去がありまして、
0: そうそう、
3: 最近はちょっとねそこにかまけるとですね廃人になるかなと思ってちょっと控えて、だいぶ控えておりますけどね。
0: でも年齢的に何にハマった頃なんです。
3: 私やっぱドラゴンクエスト3がど真ん中だったんですよ最初ね。
0: はい、はい、
3: あとはツインファミコンっていう、
0: ありました、ありました、
3: わかります。
0: 俺それで吉本新喜劇のゲームあったん知りません。
3: あ、それは知らないです。
0: もうそれがしたくて買いましたもん。
3: そうかツインファミコンディスクと一体型のね。
0: そうそうそう、
3: あれで僕はゼルダの伝説とか、うん、あとマリオの2が確かディスクだったんですよね。
0: そうそう、
3: なんかそういう感じでした。クニオくんとかね、
0: うん、
3: なんかもうボンバーマンの初期の頃とかもそうですし、スターウォーズとかね、いろいろありましたけど、
0: そうだ、きっとね、うん、自分ら世代だとファミコンじゃなくてスーパーファミコンじゃないですか。
3: いやでもね、いやファミコン、
0: ファミコンもありながら、
3: ありながら でも最初ツインファミコンだったで、友達のうちに行って、まあ、ファイナルファンタジー3とか、
0: はいはいはいはい、
3: まあ、ちょっとそのあたりですね。
0: ですね。
3: そっからもうずっとゲームはもうずっとやってました

0: ずっとやってて、で実は、まあ、音楽まあね、まあ、並行してやってるんですけど、はい、作曲のきっかけの、多分ね半分ぐらいはゲーム音楽なんです。
1: なるほどね。
0: なんか当時ってファミコンってあのカセットでね、あんまりこう容量ないんで、
1: はい、そうそう、
0: 音楽もこうまあ言ったら繰り返しばっかりなんですよ、はい、そんなに容量ね、うん、入れられないから、で、あ、こういうので成立するんだななんていうなんかあ、こういう感じでいいんだみたいな、まあまあ、これ僕あのクラシックどっぷりの、はい、まあ、両親がねクラシックオタクなんですよ。そうなんですね。そうなんです。なので、あの2人ともオーケストラ、今でも石川フィルハーモニー、
1: あ、なんとまた、
0: はい、そう
1: なんだ、
0: そうそうそうっていう、まあ、そういう環境だったんで、まあクラシックばっかりなわけですよ、はい、だからそういう、だからクラシックって長いんですね、うん、1曲でシンフォニーだと50分とかあったり、はい、あ、まあ、もちろん4つに分かれてて50分だってするんですけど、まああるわけですよ、はい、うん、そうするとゲーム音楽って信じられないぐらい尺が短くて
1: ですよ、ね、
0: それが繰り返しされてて、うん、しかもファミコンってあの同時発音数が確か3とか4とかだったんで、同時にこう、ね、鳴らせる音も少ないじゃないですか。これで成立するんだと思ったら俺もできないかなっていう小学生ながらね思ったんで、今のゲームでバグってそんなね
1: ないですもんね。で、うん、それを探す仕事もあるぐらいでしょ。
0: あー、でもそうですね、うん、ドラゴンクエストのバグがなんか面白いバグ、なんだったっけなんかちょっともう忘れちゃったんですけど、うん、なんでそんなことが起きるんだみたいな変なバグもなんかいっぱいあって、うん、だからなんかそのあの時代だったからこそ生まれた、うん、凝縮されたいいメロディーとか、
1: はいはいはいはい、
0: いろんなことできないんで、うん、でもうメロディー勝負だみたいな、うん、音色もたくさんないし、
1: はいはい、
0: ってなって、だからかなりあの時代いい音楽山ほど生まれてるんです。
1: そう、
0: どうやってこの素敵なね、でも短いから、
1: そう、
0: だからいいメロディーと、うん、いいハーモニーさあればなんかこれ作れるんだなみたいなので、うん、なんか当時そのまあだからゲームを作るゲームっていうのが、
1: あ、なるほどね、
0: RPG スクールっていう名前の、はいはいはい、ゲームがあったんですけど、だ僕それでゲームを作るよりも音楽が実はその中で作れるんです。
1: なるほど。
0: 今で言うと打ち込みのなんかこう初期みたいなやつがあって、でいろん適当にこう五線譜にねこう音並べてったら、うん、勝手にいろんな音色で鳴ってくれるみたいな、
1: へ、
0: そういう遊びができたんですよ。でそれでなんかバロック風のなんか曲を作ってみたりなんかこうテクノっぽい感じとか、うん、まあいろんなジャンルのやつ作って遊んでたんです。ぽいなぽいなとか全部ぽいぽいって、まあ小学生ですからね、うん、これっぽいあれっぽいみたいな感じで作って、それでなんかね遊んでたんですよね、多分なんかそういう遊びからおそらく始まったんだろうなと今をね振り返ると、まあそういう作曲です ね
1: 今あのゴルフ場行ってて、そこにアニメーターの人が来てるんですよ。
0: ほう、
1: やっぱりそれも昔ほらよく教科書楽観しませんでした？
0: あ、しましたしました、もちろんです。
1: それの延長なんですよ。
0: わかります。だってパラパラ漫画みたいな書いてる人いましたよね。
1: そう
0: そう、うん、ああいうことですよね。
1: そう、
0: アニメーターだったら、
1: ね、その頃はそれだったのが今はちゃんとね、やっぱりよく見せようっていうのもあるし、
0: まあまあまあまあ、まあ、そうですね。
1: やっぱり授業ね、授業を受けなきゃいけないんじゃなくて、授業に意味はあるって思うんですよ
0: あーでも分かります、分かります、
1: ええ、
0: なんかまあ正直こうつまんない授業もあったりするじゃないですか、うん、なんだかなっていう時に、うん、教科書をできるだけ早く進めるとか僕やってました。そう
1: そう、であの
0: さっさと
1: 速読ってあるじゃないですか。
0: あります、あります。
1: もうそれのように教科書早く読みたいから早く読む方をおのずと考えたし、
0: あーやっぱされてましたね。
1: うん、そう、
0: いやだからそうすると全部が復習なんですよ、うん、授業が。だそれはなんかねちょっと快感だったことありますね、確かに。
1: ね、うん、なんだかんだあの、うん、サインコサインタンジェントって使わないじゃないですか、
0: まあ、確かにね
1: 使わないけど言葉は使うんですよ
0: いつ使うんですか。
1: だからこんな言葉使わないよねっていうね、あのそういう言葉が出たりとか。
0: 確かにそうですね。
1: って思ったら世界的にもその言葉って使われてるよね
0: サインコサインタンジェント、そうそう懐かしいですね。いやなんかだからその学校の授業もなんか言ったら ほとんどが無駄になるみたいなこともあるじゃないですか、うん、でもその無駄が実は全部の土台になってたりして、はいはいはい、全然実は無駄になってないみたいなので、うん、なんか数学とかはやっぱり論理だってね証明とかもあるんで、うん、やっぱそういう思考を養うし、はいはい、でも結局いるのは国語力だみたいな
1: そうそう
0: なんだ結局全部国語確かに社会の問題とかもね、うん、理科の全然こう国語できなかったら何一つ解けなかったりして
1: そう
0: だから全部結局我々は言葉で発想していて、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ですよね
1: その言葉をどう作り変えるかで数学になったり英語になったり理科になったりっていうだけなんで、うんうんうん、
0: だから全部言語だなとか、うん、まあ、ね、僕あの今ドイツでね、まあ、住んでるので、はい、ドイツも信じられないぐらいもうあのシステマチックなやっぱ言語で、はい
1: うん、
0: でちょっと日本語にない現象があってですね、はい、分離動詞っていうのがあって、はい、あの動詞が二手に分かれるっていう謎のフォーメーションをこう取ったりするんですよ
1: まるであの元素が分子になるような感じ
0: そうかもしれないですいや本当にパカンって分かれて、うん、そうするとこう最後まで聞かないと意味が分からないみたいな、うん、ちょっと日本語の述語っぽくなってる、
1: はいはい、だって日本の言葉って答えが最初じゃないじゃないですか、
0: うん、ないですよ最後じゃない
1: 最後に答えなんであとはその答えに導く間をどう飽きさせすぎするかっていう、まあ、
0: そうかそう考えるとドラマ的ですね
1: そうなんですよ
0: ストーリーですね
1: こうだろうなって推移をすることとでも出てきた答えは全然違うよっていうのもあるんで
0: そうですよね
1: そうい
0: やちょっと今ねギュンとねじ曲げてね能登恋祭りと絡めるとですね、
1: はい、そうそう
0: この恋祭りはこういろんな芸能が出てくるんです、ねまあ、恋に関する芸能が出てくるんですけど、はい、みんなそれぞれに持っているストーリーがあって、うん、それがショーケース形式で、まあ、つまりオムニバスな感じですね、うんだから全部連なってはいないんです、うん、それぞれみんなが表現したいことがあってそこにこうドラマがあるんですけど、うん、でもそれが全体として見た時に何かこう一つ物語っているような感じの実は作りになってますいやそうですね、
1: 声祭り、ね、声を出すっていうのはすごくいいことだな
0: ありがとうございますなんかその結局あのね、まあ、一応こう脳観客オール参加者って、
1: はい、
0: 全員参加型の音楽祭なんですよ、はい、だから見るのがメインではないんです、
1: うん、
0: あもちろんねあの見て楽しむ、
1: はい、
0: あのそうやって芸能をねこう繰り広げるそれを楽しむ時間もあるんですよ、うん、しっかりあるんですがでも一番のメインは参加される皆さんが思いっきり声出せる、
1: うん、
0: で声を出して自分の元気をこう言ったらこうぶち上げるみたいな、うんはいはい、そこがメインなんですよ、
1: うん、
0: で復興って、まあ、いろんな形がねもちろんあると思う、うん、答えないと思うんですけど昔あの僕被災地で西日本豪雨の大変だったところとかに行ってですね、はい、まあ、芋演奏会みたいなことしたんですけど、うん、演奏するだけじゃなくて、うん、みんなと一緒に最後歌いましょうっていうコーナー作ったんですね、はい、でそれでオリジナルの曲を作って、うん、まあ、それを歌ったんですで今回この声祭りでもその曲歌うんですけど、はい、まあ、ご縁をつなぐ旅という、うん、まあ、そういうツアーだったんでまんまご縁をつなぐ旅という曲名なんですね、
1: はい、
0: ですごい簡単なんでまあ、じいちゃんばあちゃんもう10分ですぐ歌えるって ほんとそういう感じなんです、ええ、そうですでそれで、まあ、今回もこれやるんですけどこう被災地でやっぱりこう仮設住宅でね、
1: うん、
0: 壁めちゃくちゃ薄いじゃないですか、
1: そうそうそう、
0: だから夜トイレに行くのもはばかれるっていう話があったんですよね、うん、っていうことは声を抑えてずっと暮らすって、うん、実は結構しんどいと思うんですよ
1: と思いますよ、
0: ね、でそんな時に、まあ、みんなで声出そうっていう、うん、でまあ気持ちよく出るような音域で、うん、まあ、作ってるのでそうすると結構しっかり声出して、
1: はいはい、
0: バーンって気分が晴れるように、まあ、なるわけなんですけど、うん、そうするとこう仮設住宅とかをこうなんだろうな、まあ、運営してるというか、うん、まあ、そういうね集会所あると思うんですけどそこのスタッフさんがいつも泣いてる方がすごい笑顔で元気よく歌ってるのを見てこっちが泣けましたみたいな話があったり、うん、結局その気持ちよく声出す、うん、歌うとかあと今回笑うっていうのも入れてるんですけど、うん、なんかそういうのをみんなでやった時にしか起きないエネルギーってなんかあって、うん、でそういうのがまあ復興の なんかこう一条になるんじゃないかなっていうことで、この恋祭りっていうのは毎年もしくは各年でやっぱり継続してやらないと本当の復興なんてね、まあ本当はまだまだ先じゃないですか。だから

0: まだね3年目かな、うん、と思うんですけど、こう震災後ね、だからなんとか これを継続していってみんなでね盛り上げていこうということで、全国からこれちなみに集まる、
1: いいっすね。
0: だから今ね9割以上の方が県外からの参加者、
1: はいはい、
0: まだ石川県の知名度がこれが放送されてる頃はちょっと分かんないですよ、もっと石川県の方がね、うん、参加されてる状態になってるかもしれないんですけど、うん、この収録時ではですねもうびっくりするぐらい、八丈島から来る
1: はい、はい、
0: 北海道から来る、福岡から来る、高知から来る、はい、すごいですね、面白いです展開が。
1: いやこの後もまた楽しい話ができるかと思うとむっちゃ楽しみなんですけど、
0: ありがとうございます。
1: 一度曲に入りたいと思います。ということで小田和正、そして今も

0: 小田和正そして今もでした。あなたの笑顔の常備薬、祝活です。もう本題に行きましょうか。
1: いや、ずっと本題じゃなかったのかみたいな。
0: まあ恋祭りが、まあ、いつ、そうですね、どういうのがあるっていうのを話してもらえればと思います。
1: そうですね、まあ、2026年10月18日、日曜日1時会場、でこの会場ではですね、まあ、飲食のブースがあったりね、うん、こう、まあ、出張和島朝市さんが、はい、いろんなこうものを売っていただいたり、まあ、なんかそういうことがあります。で13時45分というちょっと中途半端な時間なんですけど、はい、に開演でございます、
0: はい、
1: で奥間かぶと祭りというね、七尾にある、はい、あの有名な中島でやってるあの祭りですけども、その再現をしていただくことでなりまして、80名の方がですね集まって思いっきりねあのパフォーマンスをしていただける、めちゃくちゃ盛り上がると思いますので、はい、ここからスタートしてですね、でみんなでもう笑うとか歌うみたいなこともまあやるわけですけども、うん、はい、はい、まあ、そういう実はこう奥間かぶと祭りの皆さんが登場するんです。
0: 場所どこでしたっけ？
1: 場所言ってなかったですかね。そうそう、すいません、能登演劇堂です。
0: はいはい、
1: もうなんかね、石川県よりもおそらく県外

0: 利用した演出が待っておりますので、みんなの声で塔を開けようじゃないかということ で、古事記のね、
1: はい、
0: あの天の岩戸のあの伝説の通りのなんかまあ感じになっております。で、あとはまあ加賀山彩さんはじめこう民謡の、そういうこう能登の民謡をねこう聞くようなステージもありますし、エコアカって言って私が運営しているオンラインのアカデミーがあるんですけども、このエコアカ生たちによるこうパフォーマンスがあったりします。で一番最後にみんなで歌い上げようっていうのは4曲、用意しておりますので、詳しくは
1: ホームページを、
0: はい、のと声祭りで、声-祭り.com です。
1: あ、了解です。
0: はい、ここで検索していただくと分かるかなと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: あとはホームページとあの個人的に連絡をすればという感じですね。
0: もうぜひお願いします。
1: まあね、話すことはいっぱいあれど、これで興味を持ったらね、そうやって参加して一緒にやろうよっていう感じですね。
0: ちなみに参加できないってなっても、はい、声だけ出せるオープンクラスっていうのを開いてます。
1: なるほどね。
0: で金沢ではですね、10月の4日の日曜日16時半から18時半、なんと宇多須神社東山の、はい、そこでこうみんなで声出せたりするんで、
1: はい、
0: ちょっとそっちの方に来ていただくのも OK かなというふうに思ってます。
1: ではまあそういう感じで、今回はですね、総合プロデューサーの北方さんの方に来ていただきましたんで、ぜひとも参加していただければと思います。また来週、
2: 能登復興するぞ。ありがとうございます。
1: 共産は能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活ですせ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドバン T です。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバン T の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
6: 時代を作っているんだ。
7: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
8: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
9: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。